0: būtų darysi, jeigu anas abidvi už tavys sugalvos ištikėti?
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: Atodoš arabas.
0: Arabas. Nu, arabas tai arabas.

Mes su rūtom, mes su saule. Mūsų kelias krist padangę su jaunyste, su pasauliu žygių žygiais žydim, žengiam. Mūsų širdis tyros, skaišios, saulės ir kalnų augintos. Šatrijos gaisrų pašvaistėj, mūsų laimės aušro švinta. Mūsų žygiai, mūsų jėgos, gimtai žemiai, laisvai tautai, kad vergovė liautų slėgus, Vilniaus sostas nevergautų.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Šiemet oro gynybai papildomai numatyta skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai bei projektų pirkimai yra sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės valstybės rytis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Prasidėjus vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiu, kaip suderinti darbinius įsipareigojimus ir vaikų priežiūrą. Nors vaikų atostogos trunka gerokai ilgiau, nei darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos, darbo kodeksas numato ne vieną galimybę, padedančią šeimoms, lanksčiau organizuoti savo laiką. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai, auginantis vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybę, turėti pirmenybę planuojant kasmetinės atostogas ar prašyti nemokamų atostogų. Mažindama žmonių su negale, automobilių statymo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę statyti automobilius nemokamai. Vis dėlto miestuose dažnai kortelių tikrumo ir galiojimo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Lietuvoje šiais metais jau užfiksuoti 9 tymų atvejai, iš jų 2 įvežtiniai, nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Daugiausia atvejų 7 šiemet fiksuota Kauno apskrityje, dar 2 Panevėžio apskrityje. Tymai susikrėtę asmenys į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korėjos. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos ambasadoriai Rusijoje per retą susitikimą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje paragino surengti tiesioginės Maskvos ir Kyvo derybos. Susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po aukščiausiojo lygio susitikimo Londone su Ukrainos prezidentu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šį mėnesį atmetė Zelenskio pasiūlymą surengti tiesioginį susitikimą, kad būtų nutrauktos kovos. Rusijos kariai ir vadovybė turėtų žinoti, kad jei jie bandys pulti Baltijos valstybės, jiems tai nepavyks, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Pasak JAV generolo, jo kaip NATO vyriausiojo sąjungininkų pajėgų Europoje vado užduotis yra užtikrinti, kad Rusijos puolimas neįvyktų rytoj ir kad Rusija suprastų, jog tokio puolimo atveju jai nepasisektų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalis, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybos dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. JAV paigos smūgys neutralizavo 3 šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą. Pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serija išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalė išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1. Portugalijoje startavo Europos baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Lietuvos rinktiniai atstovauja 4 įgulos. Europos čempionate atrankos etapas sėkmingai įveikė visos 4 Lietuvos įgulos. Tiesioginį kelialapį į finalą iškovojo atrankos plaukime antrą vietą užėmęs Artūras Seja. Kitos 3 Lietuvos įgulos iškopė į pusfinalį, kuris vyks penktadienį.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, vos 4-9 metrų per sekundę, o dieną pietryčių pietų perinantis į pietvakarių vakarų krypčių vėjas sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį išliks apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnio.
1: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aistė. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
3: Čika, čika.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
0: Girdėjote reklamą.
8: Geros dienos!
9: Labas rytas, mėly klausytojai. Programoje, kaip ką tik šūkinėje ir nuskambėjo, prasidėjo laida Geros dienos. Lai šis rytas visiems būna lengvas, kaip vasaros vėjas, o diena kupina gerų emocijų ir gražių akimirkų. Su jumis sveikinuosi, aš Eglė, linkėdama gražaus penktadienio. O kalbant apie šią dieną, atsiverskim kalendorių ir čia matome, jog šiandien minima pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena. Būtent 2002-aisiais Tarptautinė darbo organizacija ir įtraukė pasaulinę kovos prieš dirbančius vaikus dieną į minėtinų dienų sąrašą. Ir visame pasaulyje nepaslaptis, jog daugybė vaikų dirba apmokamą darbą arba yra išnaudojami neapmokamiems namų ruošos darbams. Ir neretai vaikai dirba slaptai nuo visuomenės. Dažnai išnaudojami benamiai vaikai. Pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus dienas skirta atkreipti dėmesį į nepilnamečių išnaudojimą, taip pat kurti socialinės apsaugos sistemas ir tobulinti socialinio aprūpinimo sistemą. Taip pat šią dieną mums atnešė nemažai varduvininkų, juos taip pat sveikiname. Tai yra Anupras, Ramūnas, Dovi, Kristijonas, Kristis, Vilma ir Kristė. Taigi linkėjimai jums ir visiems žvalaus prasidedančio penktadienio. Netrukus pasidairysim po šalies kelius ir pasižiūrėsim, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius.

0: Reklama.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams. Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
1: Gero kelio.
2: O dabar pasižiūrėkime, kokios eismo sąlygos šiuo metu keliuose. Kelių dangos daug kur sausos, vietomis yra drėgnos, kai kur ir migla tvyro, o temperatūra už lango svyruoja nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog daugelį rajonų šiandien sulauksim trumpo lietaus, kai kur ir perkūnijos sugriaudės, o kalbant apie temperatūrą, jis svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Kiek išsamiau apie orus vėliau, valandos eigoje pakalbėsime. Na, o jeigu šiuo metu dar nevažiuojat, o gurkšnojat rytinę kavą ar arbatą, kviečiam skirti kelias minutės savo lengvai pasimankštinti. Juk trumpa rytinė mankšta ir energijos suteikia ir nuotaiką gerina, ir tuo pačiu pradeda produktyviau pradėti dieną. Taigi, nieko nelaukdami, pasimankštinkim.
3: Na jau koks jis įmankštinė žmogeliukas, jau sako, pradedam.
4: Taip, bičiuliai, žvalumo linkim visiems šį rytą, nuotaika gera. Ir žinoma, padovanokim vieni kitiem rytinės plačias šypsenas veiduose. Nusišypsom ir taip prajudinam veido raumenis ir galvos sukamėjai judesiai. Sukam galvo rateliu, į vieną pusę pasukim ir į kitą pusę. Judesi pakartokim kelis kartus.
3: Kelis kartus.
4: Čia toks, iš kur tas žmogeliukas?
3: Čia tas pats iš šaukinio.
4: Tai judriausias pats ryto mankšteliai.
3: Tai toks greit bėgantis, judantis.
4: Mes tikimės, bičiuliai, kad jūsų ryto mankšta visada yra labai su gera nuotaika. Ir kiekvieną rytą jūs jaučiasi vis energingesni, nes ryto mankštelė užtenka, sako, jau 3 rytus padaryti iš eilės. Ir
3: galit žmogus visą savaitę ilsėtis.
4: Ne, tai sako, jau žmogus tada pradeda jausis visiškai kitaip, geriau ir jau tiesiog nebenori be tos ryto mankštos gyventi. Gerai, dabar vieną ausimį pabandykim pasiekti vieną petį. Kita ausimį kita. Puiku.
3: Girdžiu, kaip ausinės traška.
4: Taip, ir žinoma, dar kartą pakartokim šį judesį. Puiku. Puiku, bičiuliai. Ir dabar pabandykim rankas taip nuleisti žemyn ir sukim pečius pirmin ir atgal. Pirmin ir atgal. Judesi taip pat kartojam, kaip ir kiekvieną judesi kelis kartus.
3: Toks pamaiviškas judesys.
4: Mhm. Truputėlį pečius prajudinam, biškį trakštelį, nieko tokio. Gerai, bandykim išvaryti tą ryto tingulį kitų judesių ir dabar rankos kyla į šonus, pečių aukštyje, sulenkiam per alkūnės ir sukam į vidinę pusę ir į išorinę pusę, į vidinę pusę ir į išorinę pusę. Kolegai mano visą laiką atvirkščiai gaunas, kai aš sakau, išorinį.
3: Svarbu vairuojant į priešingai nesukinėjų. Ar viską būna.
4: Taip, gerai. Dabar rankos kyla aukštyn, bičiuliai. Suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus, gerinam kraujotaką. Į vieną pusę riešiukai ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą.
3: Nu, kitaip sakai, tai aišku, iš karto.
4: Nereikia sakyti vidinį ir išorinį. Gerai, dar kartą pakartojam. Judesi. Ir rankos krinta žemyn ir papurtom rankas atpalaidavę ir pečius ir paburzgiam. Ar dirba traktoriukas, paburzgiam, pramasažuojam savo liežiuvį. Taip, kad bendrauti būtų geras su visais neužsikirtinėtų kalba. Ir rankos ant klubų. Ir sukam juos nedideliais ratais. Aha, į vieną pusę. Labai gerai, kolega, gaunasi.
3: Labai gerai, ypač sėdimą darbą dirbantiem taip pat, tas, žinokit, penktadienį.
4: Ko taip už nugaros susis grybai? Retikulitas?
3: Pavargus nugarai.
4: Aha, nuo ko? Stačias miegojai.
3: Visą dieną sėdim čionais, tai žinai. Aha. Reikia pasivaikščiot.
4: Taip, labai gerai. Taip, čia ir mankštinasi, ir juda nugaros raumenys taip pat.
3: Kolegė vėl žiūri ir sako, kas jim yra.
4: Taip, kolegė, mes taip pat pakviesim pasimankštinti.
3: Matosi.
4: Ne, aš matau, kad žiūri tokiu baltų pavydo žvilgsniu. Ir nedrįsta.
3: Ir baltų veidų.
4: Ir baltų veidų.
3: Kraujas neprisivaikščiu.
4: Jo, gerai. Bičiuliai, pakaks sukti liemenį, rankos tiesiai prieš save ištiestus. Ir pritupimų pratimas, keltas pritupimų kiekvienas pagal savo galimybes. Labai gerai. Dar kartelį.
3: Na.
4: Ir dar kartelį. Labai gerai. Taip, vėl galime. Dabar ir koją vieną pakėlę papurtom, kitą koją pakėlę papurtom. Taip, lyg tai vandenį norėtumėm nusipurtyti nuo kojų. Taip, ir...
3: Pasižiūrėjau, tikrai nėra vandens.
4: Taip, ir dabar... Skirtingas pratimas, kiekvienam pagal savo poreikius, kas nori pabėgioja vietoje lengvų žingsnelių, o kiti gali pažingsniuoti aukštais garnio žingsniais vienu keliu pasiekdami vieną delną, o kitu keliu pasiekdami kitą delną. Ir tai darom, aišku, smagiai su plačia šypsena veiduose, bičiuliai. Na, o kas geresnio įvyko po ryto mankštos, mes kviečiame jūs klausytis spaudos apžvalgos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Taigi, jūsų dėmesio į penktadienio spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Daug mūsų sveikatos rodiklių Europos Sąjungos dugne. Ką siūlo daryti ekspertai? Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Darius Jatužis Seimui pristatė jo vadovavimos institucijos pranešimą apie Lietuvos sveikatos būklę, daugumą skaičių šokiruojantis. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas, neurologijos ir neurochirurgijos klinikos profesorius daktaras Dalius Jatužis, tarybai vadovauja tik nuo pernykščių kūčių išvakarių, o ir pati dabartinė 15 narių taryba. Šiuo metu joje yra 15 narių, tarp jų turime 4 profesorius arba skirtingų aukštųjų mokyklų dekanus, 3 savivaldybių atstovus, 3 asociacijų vadovus, pradėjo dirbti vos pusantro mėnesio anksčiau. Tačiau vis tiek teisės aktai reikalauja pristatyti esamą situaciją. Pirmoji punktų įvardinčiau Lietuvos demografinę situaciją, kuri turėtų kelti mums visiems susirūpinimą. Šiuo metu sausio 1 dieną valstybės duomenų agentūros teigimu Lietuvoje turėjome 2,886,000 nuolatinių gyventojų. Balandžio 1 dieną per 3 mėnesius skaičius sumažėjo 2,5 tūkstančio. Jeigu pažiūrėtume, kiek praeitais metais gimė ir mirė, turime minus 14 tūkstančių mūsų gyventojų. Tai yra gimė 24,5 tūkstančio, o mirė 39 tūkstančiai. Šios ilgalaikės demografinės tendencijos dėja stebiamas jau ne pirmus metus. Nuo 2020 metų stebiamas ryškus gimstamumo mažėjimas Lietuvoje. Anot valstybės duomenų agentūros, pagal labiausiai tikėtiną scenarijų, jei šios tendencijos nesikeis, 2050 metais Lietuvoje gyvens 2,68 milijonai, 2100 metais, galbūt labai tolima ir mums netokia aktuali prognozė, bet mūsų palikuonims tikrai svarbi, tik 2,1 milijono Lietuvos gyventojų. Dėstė Jatužis, pasak jo, šiek tiek Lietuvos gyventojų skaičių kompensuoja migracija. Užsieniečių dalis bendrame Lietuvos gyventojų skaičiuje pasiekė 6,8% ir 5 metus iš eilės fiksuojamas teigiamas Lietuvos piliečių migracijos balansas. Tai yra daugiau Lietuvos piliečių grįžta nei išvyksta. Šios tendencijos kol kas geba kompensuoti daugumą mažėjantį gimstamumą, tačiau ekspertų vertinimu 2026-ieji, paskutiniai metai, kai gyventojų skaičius dar gali didėti arba likti stabilus, dėl migracijos, imigracijos. Toliau, dėja tikriausiai gyventojų skaičius turėtų mažėti, nebent išauktų migracija. Taigi, ta testinė gimstamumo mažėjimo tendencija, kai su kiekviena karta moteris gimdo vis mažiau vaikų, turi įvairių priežasčių. Jaunimo emigracija iki 2018 metų, vertybiniai pokyčiai, vėlyvesnės šeimos kūrimas, ekonominiai ir gyvensenos pokyčiai. Negaliu analizuoti, dėl ko gimsta mažiau, tačiau faktas yra akivaizdus. Per 2 metus registrų centro duomenimis Lietuvoje iki 6 metų amžiaus vaikų sumažėjo 21,700. Mažėjantis vaikų skaičius lemia mažėjantį mokyklinio amžiaus moksleivių skaičių, spaudimo švietimo ir sveikatos sistemoms artimiausiais metais. Dėstė profesorius. Anot Jatužio, kitas svarbus demografinis aspektas yra senėjanti visuomenė. 65 ir daugiau metų visuomenės procentinė dalis auga. 2050 pradžioje 29 procentai Lietuvos gyventojų bus vyresni nei 65 metų amžiaus. Problema ta, kad 8 iš 10 tokio amžiaus žmonių turi ilgalaikį sveikatos problemų, sukuria mažiau bendrojo produkto, be to tarp 65 metų ir vyresnio amžiaus žymiai dažnesnis vienišumo klausimas. Vienišumas yra rimta problema, taip pat ir dėl sveikatos, nes vienišumas dažniausiai lemia vangesnį įsitraukimą į visuomeninės veiklas, mažėjantį socialinį ryšį, kas yra rizikos veiksnys, depresijai, kraujotakos ligoms ir savižudybėms. Be to, tai yra ilgalaikis stresas, kuris turi neigiamą poveikį imunitetui, kraujotakos sistemai, psichikos sveikatai ir esamoms lėtinėms ligoms, akcentavo tarybos pirmininkas. Pernai mirė 37 tūkstančiai žmonių, beveik 84% visų mirčių lėmė 5 pagrindinės priežastis. Kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis, virškinimo sistemos ligos. Nebejotinas lyderis yra kraujotakos sistemos ligos. Jis pabrėžė, kad nuo išeminės širdies ligos Lietuvoje miršta 4 kartus daugiau žmonių nei Europos Sąjungos vidurkis. Didelė dalis žmonių, nors ir dalyvauja prevencinėse programuose, vis dar netlieka esminių profilaktinių tyrimų, tokių kaip lipidograma, gliukozės kiekis kraujyje, elektrokardiograma, aritmijos diagnostikai ir panašiai. Labai svarbu kalbėti ne tik apie absoliučią gyvenimo trukmę, kuri Lietuvoje šiuo metu yra 77,6 metų, bet ir apie sveiką gyvenimo trukmę, kai žmogus dar neserga kritinėmis, ilgalaikėmis, lėtinėmis ligomis. Tai vidutinė sveiko gyvenimo trukmė vyrui 59 metai, moterų 63. Čia atotrukis nuo Europos Sąjungos vidurkio yra beveik 8 metai, kai yra ryškus atotrukis. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių labai ryškiai atsilieka nuo siekimo. 79 mirtis 100 tūkstančių gyventojų, kai siekinys 51. Mirtingumas dėl savižudybių. Vis dar per didelis alkoholio ir tabako suvartojimas, per mažas slaugytojų ir gydytojų santykis. Vienam gydytojui tenka 1,7 slaugytojo, siekinys 2,5. Valdžios sektoriaus dalis sveikatos išlaidų 67,8%, siekinys 78%. Kaip mes atrodome Europos kontekste, pagal vidutinę gyvenimo trukmę, kaip jau nekartą minėjau, yra labai didelė pažanga mūsų Lietuvoje, tačiau atsiliekame 4 metais nuo Europos šalių vidurkio. Esame pagal vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę 5 nuo galo, blogiau Vengrija, Latvija, Rumunija ir Bulgarija. Jau minėjau, kad netgi 8 metais atsiliekame nuo sveiko be ligų gyvenimo trukmę. Vardino profesorius. Jatužio teigimu, būtina mažinti regioninę sveikatos netolygumą, standartizuojant prieinamumą tarp savižudybių, mažinti slaugytojų ir gydytojų santykį, atotrukį nuo Europos vidurkio, nes Lietuvoje vienam gyventojui tenka 1,7 slaugytojo, kai Europos Sąjungos vidurkis 2,5. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Parduotuvių lentynose daugėja lietuviško derliaus. Vasarą įsibėgėjant prekybos tinklų lentynose vis daugėja lietuviško derliaus. Nors dalį sezoninių gėrybių pirkėjai jau gali rasti parduotuvėse, didžiausių vietinių vaisių, daržovių ir uogų pasirinkimo – dar teks šiek tiek palaukti. Kaip rašoma portale 15min.lt, prekybininkai ir augintojai šių metų derliaus prognozes vertina atsargiai. Dėl šaltesnio ir vėliau prasidėjusio pavasario, kai kurių kultūrų derlius vėluoja maždaug 2 savaites. Pasak prekybos tinklų atstovų, pavasarinio šalnos daliai augintojų sumažino braškių ir smidrų derlių, todėl sezono pradžioje pasiūla buvo mažesnė. Vis dėlto tikimasi, kad vasarą įsibėgėjus situacija gerės. Didžiausia lietuviškų vaisių, daržovių ir uogų pasirinkimo prekybos tinklai tikisi liepą ir rūpjūtį, kai prasidės gausiausias vietinio derliaus laikotarpis. Tuomet parduotuvių lentynose turėtų atsirasti gerokai daugiau lietuviškų uogų, vaisių ir sezoninių daržovių, o jų kainos augant pasiūlai tradiciškai mažės. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Dėl ketvirtadienį siautusios audros, šiuo metu elektros Lietuvoje penktadienio rytą dar neturi apie 1200 vartotojų. Rodo energijos skirstymo operatoriaus atjungimų žemėlapis. Eso domenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlių apylinkėse. Kaip penktadienio rytą sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis, gelbėtojams naktis buvo rami. Naktis tai buvo gana rami. Vakar, ketvirtadienį, tikrai dienos metu buvo tų išvykimų išvirtusius medžius. Pagrinde tai šalinami medžiai buvo nuvažiuojamosios kelio dalies. Pora buvo užkritusi medžių ant automobilių. Pora išvykimo ir dar vienas išvykimas ant elektros laidų buvo. Ir iš viso iki 6 valandos ryto buvo fiksuota mūsų pajėgų išvykimo 40. Teigia pareigūnas. Pasakiau, daugiausiai iškvietimų buvo Utenos apskrityje. Kaip skelbta ketvirtadienį sinoptikai, labai smarkiai audra prognozavo Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Šių regionų gyventojams vakar į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti įspėjimai apie numatomą labai smarkią audrą kitus minėtus reiškinius. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijos stotis. Pukas. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijos stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-96 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-96.

0: nupirkti...
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aistė. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
1: Čika.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: tikrai verta.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-999-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Girdėjote reklamą.
5: Informacija apie orus.
6: 13 minučių lieka iki 8 valandos, vis labiau artėja savaitgalis, turbūt daugeliu jūs mūsų, kokius orus jis atneš. Taigi, kas sakoma naujausiasi sinoptikų prognozėse? Pasak jų, šiandieną dangus bus debesuotos su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankesni debesis ir tik šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis, bet vyraus trumpi lietus. Kai kur įdienojus sugriaudės pavienės perkūnijos, pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjos. Oro temperatūra kils neypač sparčiai, sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus vėl apniuks ir diena numatoma debesuota. Daugelyje rajonų numatomas lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras rytoj dieną sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį sekmadienio orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus, pūs pietvakarių 50 metrų per sekundę greičio vėjas, temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojame gan niūroki ir vasaros neprimenantis orai, dangus išliks apniukęs, daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūnyje.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.

ar penktadienis iš tikrųjų bus geras, pats metas astrologiniai dienos prognozijai ir keliems patarimams šiai dienai. Astrologai patarė šiandien nieko naujo nepradėti, labiau reikėtų orientuotis į darbų užbaigimą, apibendrinimą, neveltai darbo savaitės pabaiga. Tai puikus laikas klaidų paieškai ir taisymai. Taip pat diena palanki bičiuliškiems susibūrimams. Na, o romantiškiems pasimatymams laikas nėra tinkamas. Kalbant apie šios nakties sapnus, geriausia buvo nieko nesapnuoti, o jeigu naktį jūs daug sapnų aplankė, tai nėra geras dalykas, taip pat sapne regėti daug drabužių, kailinius buvo negerai. O kalbant apie ženklus, nepalankiais laikomi įvairūs netikėti daiktų gedimai ar lūžiai, pavyzdžiui, plyšęs drabužis, nutrūkusi grandinėlė, pamestas auskaras ar iškritęs akmenėlis iš papuošalų. Už tai visai netikėtai apsilieti vandeniu ar sušlapti laikoma geru ženklu. Taigi visiems linkim sklandžios, darbingos ir geros nuotaikos kupinos dienos. O jau visai netrukus eteryje žinios, lygiai 8. Po žinių sugrįšim į mūsų ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimo ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas, kurį vykdyti šalies savivaldybė įpareigoja Lietuvos Respublikos vyriausybė. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Radviliškio rajonas savivaldybės administracija informuoja, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pranešė, jog 58 daugiabučių namų Radviliškio rajonas savivaldybėje šildymo ir karšto vandens sistemos netitinka daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų privalomų reikalavimų. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimu šį sprendimą tiesiogiai lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko pozicija, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui pailgės pertraukus, nuspręsta vėl padidinti palūkanas. Ukrainos bendrovė Jartura pristatė naują droną perėmėje, kurio maksimalus greitis siekia 450 km per valandą. Jis yra apsaugotas nuo rusų elektroninės kovos priemonių. Jame įdiegta dirbtinė intelekto sistema, kuri padeda dronai siekti taikinį ir tiksliai jį nusitaikyti. Dronas turi automatinę taikinio sekimo sistemą, kuri leidžia pakartotinai atakuoti taikinį, jei pirmasis bandymas buvo nesėkmingas. Sistema pati gali pakilti, nuskristi į vietą, kur aptiktas taikinys, ir savarankiškai jį atpažinti bei nusitaikyti. Todėl reikia mažiau valdymo rankomis ir mažiau darbo vykdant misiją. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius netikėtai atsistatydino, teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo padidinti Jungtinės karalystės išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 metų ir iki 3% iki 2034. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad tai nėra pakankamai greita. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimai sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimo rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimo. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai ir žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį.
1: Sportas.
0: Valencijos Valencija ekipai pavyks išsaugoti vieną iš savo lyderių, Cameroną Taylorą. 31 metų 198 cm ūgio amerikietis turėjo kontraktą kitam sezonui, tačiau jame buvo numatyta išpirka, kurią buvo pasiryžusi sumokėti Atėnų Panathinaikos ekipą. Vis tik Valencija klubai pavyko susitaikyti su Tayloru dėl naujų kontrakto sąlygų ir jo likimo ispanų ekipoje. Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną, pranešė klubas. Ir apie orus. Šiandien daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį vietomis trumpai palis, o rytoj dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų krypčių, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį išliks apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
5: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
8: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių. Labas rytas dar kartelį visiems, metas sporto naujienoms. Ir jau startavo pasaulio futbolo čempionatas. Jame intriguojančią pergalę šventė Pietų Korėjos rinktinė. Jie A grupėje rezultatų 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatu 2-0. O Lietuvos jaunuolių rinktinė pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 metų krepšinio čempionatą baigė 6 vietoje. Lietuviai mače dėl 5 vietos 67-91 pralaimėjo Italijos komandai. Ir apskritai Lietuvos rinktinė Liublino mieste vykusiose pirmenybėse žaidė 6 rungtynes, iš kurių 2 laimėjo ir 4 pralaimėjo. Viena iš pusfinalio serijų Izraelyje jau baigta. Tel Avivo HPL namuose 89-81 įveikė Jeruzalės HPL klubą ir išengė į finalą. Serija laimėta 3-0. Iš Izraelio kelkimės į Ispaniją. Tenerifės La Laguna patyrė pralaimėjimą Ispanijos lygos pusfinalyje, kuris svečiuose 89-97 nusileido Barcelonos ekipai. Serijoje iki 3 pergalių La Laguna atsilieka 0-2. Taigi kitos rungtynės jau gali atverti Barcelonai kelią į finalą.
1: Radijo stotis Pukas.

0: реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624, 06 45 73 624. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvėje 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Smalsu, ar žvaigždės jums šiandieną palankios? Atsakymų paieškokime horoskopuose. Ir pradėkime nuo gimusių po avino zodiako ženklų. Šiandieną jums verta imtis iniciatyvos, bet nepamirškite išgirsti ir kitų žmonių argumentų. Finansinės reikalose naudinga vengti spontaniškų pirkinių ir geriau vertinti ilgalaikę naudą. O santykiuose svarbu nespausti kito žmogaus greitai apsispręsti. Jautis. Praeities situacija arba senas pokalbis gali priminti apie klausimą, kurį verta užbaigti. Darbo srityje naudinga sutvarkyti nebaigtus reikalus ir vengti naujų rizikingų įsipareigojimų. Atidžiau peržiūrėkite išlaidas ir neskubėkite su didesniais pirkiniais. kasgi žadama dviniams. Šiandieną gali stiprėti poreikis jaustis išgirstiems ir suprastiems bendraminčių rate. Draugo, kolegos pasiūlymas gali paskatinti naują požiūrį į vieną svarbų klausimą. Daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir aiškus atsakomybių pasidalijimas. Vėžys. Šiandieną emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra vertinamos. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti reputacijai, kokybei, pažadų laikymuisi. Naudinga vengti sprendimų priimtų vien iš emocinio nesaugumo. Liūtai. Jums verta daugiau dėmesio skirti žinioms, ilgalaikiams projektams, o finansinėse reikaluose naudingai investuoti į tai, kas stiprina jūsų kompetenciją. Santykiuose daugiau harmonijos atneš atvirumas ir pagarba skirtingiems požiūriams. Mergelės. Šiandienas stiprės poreikis aiškiai suprasti tai, kas ilgą laiką kėlė įtampą ar abejonių. Kai kurios temos gali atrodyti gilesnės ir jautresnės neįprastai. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar pasitikėjimą gali pareikalauti brandesnio požiūrio. Svarstyklės. Šiandien darbuose daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir gebėjimas derinti skirtingos nuomonės. Finansiniuose reikaluose verta aiškiau aptarti bendras atsakomybės ir vengti neapibrieštų pažadų. Skorpionas. Šiandien galite jautriau reaguoti į vėlavimus, netvarką ar kitų žmonių aplaidumą. Darbo ar sveikatos klausimas gali priminti, kad reikia daugiau disciplinos ir aiškesnės dienotvarkės. Palanku užbaigti pradėtos užduotis ir praktiškai susidėlioti prioritetus. Šauliai, prognozė jums. Šiandien gali būti lengviau parodyti jausmus arba pasakyti tai, kas ilgiau buvo nutylėta. Malonus susitikimas gali pakelti nuotaiką. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti idėjoms, viešumui ir veiklai, kurie galite parodyti savo stipriasias pusės. Ožiaragis. Pokalbis su šeimos nariu ar artimu žmogumi gali padėti geriau suprasti vieną klausimą. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti jau pradėtiems projektams ir vengti nereikalingo blaškymosi. Sėkmės stiprėja per vidinę ramybę, tvarką ir aiškias ribas. Vandeniai. Šiandieną gali stiprėti smalsumas, bet kartu ir nekantrumas dėl neaiškių atsakymų. Žinutės, skambutės ar trumpas susitikimas gali paskatinti pakeisti požiūrį į kokį nors praktinį klausimą. Darbo srityje palanku tvarkyti dokumentus, derinti planus ir aiškintis detales. Ir žuvis. Šiandieną gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms, savo pastangų vertei. Verta susitelkti į tai, kas kuria ilgalaikį naudą ir stabilumą. Finansinėse reikaluose naudinga vengti spontaniškų sprendimų, o santykiuose svarbu daugiau dėmesio skirti nuoširdumui. Taigi visiems gražaus penktadienio.
2: Horoskopai.

vasaros rytas įsibėgėjam. O kartu atsidaro ir mūsų radio turgelis, tai ta vieta, kur daiktai randa naujus namus, o žmonės gerus mainus. Taigi nieko nelaukdami ir pradėsim prekiauti, jeigu kažką turite ir patys parduoti, galbūt kažką pasiūlyti ar ieškot apie tai, galite paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0904500005. Galbūt būtent šiandieną atrasite tai, kas jums pravers labiausiai, arba patys sėkmingai parduosite. Taigi, laukiam norinčių prekiauti skambučių.

0: Ir turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas Babtai. Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Tinka gyventi. Šiems nameliams statyti nereikia nei leidimo, nei projekto. Parduodu įvairių rūšių sausas, skaldytas malkas. Parduodu įvairius grūdus, tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodu 6 hektarus mišką, miško įsikirtimui arba su žeme. Parduodamas 20 arų namų valdos sklypas Kaune, Aleksote, Kalvarijų gatvėje. Tai raukitės telefono 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Nikodemo iš Babtų numerį 06-98-75-205. Labas rytas.
2: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
2: Birželio 20 dieną kviečiame keliauti į Kretingos kraštą. Aplankysime vieną įspūdingiausių Lietuvos pajūrių vietų – Olandų kepurės skardį. Apžiūrėsime Kretingos muziejų ir žiemos sodą, pietausime jaukiame restorane, keliausime į Vienetų kaimą, kur susipažinsime su Šiaurės Amerikos indėnų kultūra, apžiūrėsime autentiškus eksponatus, meno dirbinius, ginklus ir muzikos instrumentus. Susitiksime su Vidmantų parapijos kunigu Karoliu Petravičium, kuris papasakos ir parodys Nelį ir Arvidų Paltinų muziejų, įrengtą Dievo gailestingumo bažnyčioje. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, gero penktadienį ir jums, gražios artėjančios kelionės. Pakartosiu kontaktinį numerį 06-15-31-630. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Skelbimukas, Petras. Noriu.
0: Klausom. Taip.
3: Kad atsirastų specialistas, kompiuteristas, kad mokėtų įvesti knygelį rankraštį į kompiuterį. Dar gera būt, kad mokėtų maketuoti kainą sutartinį. Viskas.
0: Taip, o, jūs, o jūsų numeris?
3: Kaip? Atsiprašau, 06-99-76-213.
0: O iš kur skaminat?
3: Kaip?
0: Iš kur paskaminat?
3: Iš Kauno.
0: Iš Kauno, gerai, ačiū skambutį. Klausytojo Petro numerį pakartosiu 06-99-76-213.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Duomina tiek keleiviniai mikroautobusai, tiek krovininiai, tiek lengvėjai automobiliai. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintų įvairios talpos priekabos grūdams vežti, bei nupirčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Taip pat sudomintų senas motociklas Java iš jų dalis, lopšeliai. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du automobilius iš Vokietijos. Būtų Fordas Max. Abu du automobiliai, vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Labai geri stovi, vieno rida 220 tūkstančių, kito 320. Abu du automatai dizeliai. Vieno sidabrinė spalva, kito pilkas perlamutras. Ir yra su technikiniam žodžiu, sėdė ir važiuoju, nieko daryti nereikia. Toliau parduodu kablį, Audi Q5 naujas neišpakuotas, lietus ratus 17, Q5 ir gražus nesabražyti, tarkingi visų keturių kaina būtų su padangom 200 eurų ir gal domyčiau kažkoks keitimas įvairios, nežinau, į mašiną. Ir būtų viskas, mano telefono numeris 0618-32-588. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Susidomėjusiems Gintaro iš Alytaus skelbimu pakartosiu jo numerį 0618-32-588.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Senjoras iš Kalnų ieško moters gyvenimui arba draugystai. O be to iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06-78-100-81. Ačiū.
0: Sėkmės. Pakartosiu senjoro numerį 06-78-100-81.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai kviečia vienos dienos kelionė į Aukštaitijos kraštą. Birželio 26 dieną, penktadienį, keliausime aplankyti Zarasų ežerų kraštą. Išvykstame iš Kauno nuo prekybos centro Sava 7.30. Aplankysime nuo Sabu. Išvykstame iš Kauno nuo prekybos centro Sava 7.30. Aplankysime nuo Sabu Zarasų krašto kampelį.

0: blynų, kartu papietausime, o pats savininkas praves ekskursiją po dar veikiantį istorinį šio krašto malūną. Apkabinsime bene seniausią Lietuvoje Stelmužės ąžuolą, pažinsime Antazavės dvarą, keliausime linksmai ir be jokių rūpešių, viskas įskaičiuota į kainą ir senjorams taikome nuolaidą, tik 75 eurai, kitiems 79. Zarasai – tai Lietuvos ežerų sostinė, garsėjanti nuostabia gamta ir švariais ežerais. Ramybė, keliaukime kartu. Telefonas, informacija ir registracija plus 370-652-241-79. Sekanti draugystės vartų kelionė bus Liepos 18 dieną į Žagarės vyšnių festivalį. Diva Žagarė 2026. Taip pat aplankysime Latvijoje Jelgavos smėlio skulptūras, Rundalės pilį ir išskirtinį pilies rožyną. Galima registruotis kelionėje telefonu plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
1: Ačiū, gražaus penktadienio ir jums. Pakartosiu Genutės numerį 06-522-41-79. Labas rytas.
2: Labą rytą, Garždai trukdo, Žemaitėje. Turim parduoti, gyvenam namą Garžduose. Ir dar prie Klaipėdos vienas ir parduodamas man draugelis parduod namą 5 km iki Klaipėdos prie Jakūnė toliai ir 121 kvadratas bendras gyvenam ir pirtelį ir sodas, nu šiltnamis ir garažas, plytinis namas raudonų plytų, nebrangiai skubiai norim parduoti. Mūsų telefonas 06982-236-46, kartuoju telefonų numerį, 06982-236-46. Ačiū, geros dienos.
1: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06982-36-46. Lietuva.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai domina ir seni, ir naujesni, ir pigus, ir brangus. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, įvairius keturračius motociklus, motorolerius, automobilinės priekabas, džipus. Dirbam visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, atsiskaitome grinaisiais. Ir mano telefono numeris 06-48-56-762. Ačiū, gražaus savaitgalį visiems, iki.
0: Ačiū ir jums. Numerį pakartosiu 06-48-567-62.
2: Ir kaip lietuvaitis aš jas sutikau, Umai visas kitas gražolis užmiršau.
0: Tariu labas rytas.
3: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvai automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliškai nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai. Ypatingai domina Toyota apmažinti automobiliai, Mercedes, BMW. Pasiūlymai domina įvairūs. Taip pat superku įvairius motociklus, keturračius motociklus, bei įvairią žemės ūkio techniką, žaliapės, traktoriukus. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir jeigu turite kažką pasiūlyti, kreipkitės šituo numeriu. 06-36-12-8-3-1. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakart

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labą rytą. Galima skelbimą duoti?
0: Galima, prašom.
1: Parduodu Mazda 6. 1913 metų 7 mėnesio. Spalva melsva. Vienas šeimininkas moteris. Praėjus 187 tūkstančių kilometrų. Technikinė iki 27 metų prancūziško. Automatas. Dizelis. Tolis idealus. Numeriai prancūzų. Kaina 6 tūkstančių eurų. Kaunas. Telefonas. 06 30 40 123. Nu, atrodo viskas.
0: Taip, gerai, ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo. Susidomėjusiems klausytojų iš Kauno numerį pakartosiu. 06 30 40 123.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radio Tur.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norim parduoti sodybą čia iš Marijampolės.
0: Taip, sodyba irgi Marijampolėje randasi.
1: Marijampolėje Balsupių kaimas.
0: Taip, kokiu numeriu kreiptis?
1: Kaip?
0: Telefono numeris?
1: 0672-63533. Bus Marijampolėje, Balsupių kaime.
0: Gerai, supratom, ačiū už skambutį. Taigi daugiau informacijos apie jos sodybą galite sužinoti paskambinio numeriu 06 72 63 533.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Klausytojas iš Kauno.
0: Taip.
1: Nebrangiai noriu parduoti plokščią televizorių Samsung 105 cm stiežainės. Parduodu du dviračius. Vieną paaugliui, kitą suaugusiem. 24 ir 26 colių ratai. Ir invalido vežimėlį parduodu. Dar kilimą, du ant dviejų maždaug metrų rusvas. Ir dulkių siurblį spilius. Galingas čia dar tas senesnis. Būtų viskas, mano telefonas 06 78 25 837. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero penktadienį ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06 78 25 837.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia patraukė jūsų Kmergė.
0: Taip.
1: Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rūsų gamybos sulankstama dviratį, bičių avilis. Taip pat dideliam šūniui šuns būda. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Dovanoju statybinį laužą. Telefonas 066-75-12-18. Ačiū iš skelbimą.
0: Ačiū Jums, sėkmės prekiaujant. Klausytojos iš Ukmergės numerį pakartosiu. 066-75-12-18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų atverimas tinklinė arba segmentinė tvara. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kartų lankstymas, šalizinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galiu padaryti metalinį gerimo vandens šulinio dangtį, jums nudažyti norimą spalvą. Taip pat galiu padaryti įvairaus dydžio šašlykinę tvaromis sienelėmis tarnams ilgai. Galiu padaryti iš nerūdijančio plieno groteles kepsniams kepti su rankinėlėmis. Taip pat atvažiavę į vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Čia ypač pas ūkininkus nemažai atvažiuojam. Taip pat su benzininė poliakalė galiu sukalti kuolus aptvarams. Galim ir pačius aptvarus apsverti, jei reikės. Dirbame pietų Lietuvoje, o stambesniems darbams važiuojame tiek į Kauną, tiek į Vilnių. Ir medžiagas padedam supirkti palankesnėmis kainomis. Telefonas mano bus 0684566600. Ir antras telefonas bus 0600274111. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu abu kontaktinius numerius 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411.

po minutės eteryje jau ir 9 valanda, taigi žinias girdėsite. O juose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jog JAV vyriausybė didina ekonominį spaudimą Kubai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po jų prekiausime toliau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Nevyriausybinės organizacijos ragino su Baltarusija besiribojančios Lietuva, Latvija ir Lenkija užtikrinti žmogaus teisų standartus ir tarptautinę teisę, penktadienį pradedant taikyti ES naują imigracijos ir prieglobščio paktą. Anot nevyriausybininkų šiuo metu Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje taikoma apgrįžimų praktika kelia rimtų klausimų dėl jos suderinamumo su naujomis ES migracijos ir prieglobščio taisyklėmis. Prasidėjus vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiu, kaip suderinti darbinius įsipareigojimus ir vaikų priežiūrą. Nors vaikų atostogos trunka gerokai ilgiau nei darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos, Darbo kodeksas numato ne vieną galimybę, padedančią šeimoms, lanksčiau organizuoti savo laiką. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai, auginantys vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybę, turėti pirmenybę planuojant kasmetinės atostogos ar prašyti nemokamų atostogų. Lietuvoje šiais metais jau užfiksuoti 9 tymų atvejai, iš jų 2 įvežtiniai, nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Daugiausia atvejų 7 šiemet fiksuota Kauno apskrityje, dar 2 Panevėžio apskrityje. Tymais susikrėtę asmenys į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korėjos. Šiemet oro gynybai papildomai numatytas skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai bei pirkimų projektai yra sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės valstybės sritis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Mažindama žmonių su negale, automobilių statymo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę statyti automobilius nemokamai. Vis dėlto miestuose dažnai kortelių tikrumo ir galiojimo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Ja vyriausybė didina ekonominį spaudimą Kubai. Valstybės sekretorius Markas Rubio paskelbė įvedę sankcijas valstybiniam naftos koncernui. Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenys už JAV ribų, jei vykdys sandorius su šiuo naftos koncernu. Pasak Rubio, komunistinė vadovybė Havanoje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati loptų. Todėl prezidento Donaldo Trumpo administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybės engti savo tautą. Naujoji konservatorių vadovaujama Slovenijos vyriausybė panaikino ginklo embargo Izraeliui. Taip pat panaikinti draudimai atvykti į šalį Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir 2 jo ministrams. Praėjusiais metais Slovenija, tada vadovaujama liberalų ministrų pirmininku Roberto Golobo, įvedė priemonės Izraeliui dėl jo vykdomo karo Gazos ruože. Tokius pačius veiksmus atliko ir kelios kitos ES narės. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos ambasadoriai Rusijoje per reto susitikimą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje paragino surengti tiesioginės Maskvos ir Kyvo derybas. Susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po aukščiausio lygio susitikimo Londone su Ukrainos prezidentu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šį mėnesį atmetė Zelenskio pasiūlymą surengti tiesioginį susitikimą, kad būtų nutrauktos kovos. JAV pajėgos smūgiais neutralizavo 3 šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios. Sportas. Portugalijoje startavo Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas. Lietuvos rinktiniai atstovauja 4 įgulos, kurios sėkmingai įveikė atrankos etapą. Tiesioginį kelialapį į finalą iškovojo atrankos plaukime 2 vietą užėmęs Artūras Seja. Kitos 3 Lietuvos įgulos iškopė į pusfinalį, kuris vyks šiandien. Lietuvos krepšinio lygos mažoje finalo serijoje išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalį išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankesni debesis ir tik šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis, vyraus trumpi lietus, kai kuri dienojus sugriaudės pavienės perkūnijos. Oro temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus vėl apniuks, daugelyje rajonų numatomas lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Oras sušils iki 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00-662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00-662.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06-51-044-77.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: beveik 13 minučių po 9 valandos. Sugrįžtume radio turgelį, labas rytas, malonu ištarti ir dabar įsijungusiems. Čia ta vieta, kur skirbimai sulaukia daug dėmesio, neretai daiktai parduodami labai greitai, tai jeigu norite ir jūs savo jas skelbimų pasidalinti, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir tarime labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, kelis skelbimukus. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldau malkas, suvežu į vietą, kerpu gyvatvorę, pjaunu žolę. Klaipėdos apskritį privažiuoju ir nuvoju kambarį. Klaipėdos rajonas, plikiai kaina, sutartinė, visi privalumai. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu klausytojo Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Aš čia Juozas iš Trakų. Noriu skelbimuką.
0: Taip, prašom.
1: Noriu pirkti labai tvarkingą MTZ50. Ir mano telefonas būtų 062-064-401.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir jeigu turi tokį MTZ traktorių parduoti, skambinkit Juozui numeriu 0620-644-401.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.

0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu. www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 00 77 400. Kartojame 06 00 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
5: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos!

polkos melodiją pradėjom radio turgelį, o užbaigėm valiso ritmu. Ačiū visiems dalyvausiems šio ryto turgelyje ir prekiavusiems. Netrukus programoje žinios, o iš karto po jų nuo pusės dešimtos, jūsų dėmesio tikėsis analitinė politinė laida Kauniečio akimis, kuri bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos. Joje šiandieną dalyvaus politikos analitikas Karolis Bruder. Taigi, gero klausimosi, gero žiūrėjimo ir sėkmingo penktadienio.

0: Labas rytas, eterija žinios. Dėl ketvirtadienio siautusios audros, šiuo metu elektros Lietuvoje dar neturi apie 1200 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus atjungimų žemėlapis. ESO duomenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlių apylinkėse. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Radviliškio rajonos savivaldybės administracija informuoja, kad valstybinė energetikos reguliavimo taryba pranešė, jog 58 daugiabučio namų Radviliškio rajonos savivaldybėje šildymo ir karšto vandens sistemos netitinka daugiabučio namų šildymo ir karšto vandens sistemų privalomų reikalavimų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitamet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinis gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina savo antskrydžius okupuotose oro dalyse. Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinį infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak jo, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgos, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Ukraina pastaruoju metu sudavė kelis reikšmingus smūgius Rusijos okupacinėms pajėgoms. Rusijos paskirta valdžia taip pat turėjo pripažinti smūgius į pagrindinius tiltus vedančius į Krymą, o degalinėse buvo pranešta apie degalų stygių. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimo šį sprendimą tiesiogiai lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose.
1: Sportas.
0: Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis šeštą sezoną. Lietuvos jaunuolių rinktinė pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 metų krepšinio čempionatą baigė šeštoje vietoje. Lietuviai mače dėl penktos vietos 67-91 pralaimėjo Italijos komandai. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankesnė debesis ir tik šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis, vyraus trumpi lietus. Oro temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis. Didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio diena numatoma debesuota. Daugelį rajonų lis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Oras sušils iki 16-21 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
4: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginiam eteryje, su jumis laida Kauniečių akimis. Panalizuosim, kalbėsim, pasidalinsime savo nuomonę su jumis ir kviečiu, žinoma, jūs taip pat prisijungti prie laidos, jeigu turite klausimų, jeigu turite savo kažkokių tai pasisakymų, visuomenė, kad išgirstų, galbūt pastebėjimų. Telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, sveiki.
5: Sveiki.
4: Visą savaitę Karolis analizuoja ir turi labai daug informacijos, kuri tikrai jums galbūt bus ir įdomi. Ir paliesime, žinoma, tai, kas yra kažkam tai nepatogu. Ir kitur nelabai kur išgirsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime pamatyti, kas čia dabar įvyko, kas čia vyksta. Dabar Lietuvoje, Karolė, kaip jūs ekonomistas, matot, viskas gerėja, viskas pinga, viskas gerina, atlyginimai didėja, prekės mažėja kainos, viskas gerin.
5: Žmonės pinga. Žmonių darbas pinga.
4: Jo, tai iš tikrųjų yra pakankamai situacija tokia, kai kam labai patogia, o kai kam labai skaudi. Dabar mes vis tik Europos Sąjungoje esame ir ką komisija šiandieną mato Lietuvoje, ar čia mes jau taip vis daug kokiuose tyrimuose, vos ne paskutinėje vietoje pagal pragyvenimą, bet sako, mokesčių reikėtų kelti. Kur čia, Karoli?
5: Žiūrėkit, visų pirma, Europos Sąjungai, kad įsivaizduot, kaip yra. Kubilius mūsų, tai labai didelis komisaras, taip? Atsakingas už gynybą.
4: Kosmoso.
5: Ja. Tai atitinkamai ir kiti tokie komisarai. Tai jisai pažiūrėjo skaičius, kiek jūs čia gavote už taršą, už nekilnojamo turto mažai. Atrodytų, kad Lietuva gyvena vien tik tai problema, nekilnojamas turtas, reiškia, ir tarša. Juk ten nėra, visa bėda tos Europos Sąjungos, tenai nėra organo, kuris matytų tą Europos Sąjungą, kuris planuotų tą Europos Sąjungos gyvenimą, ateitį matytų.
4: Tai tą patį ir Trumpas sako, nėra su ko kalbėtis jūs, tai čia tas pats ir tų matytojų, nekažkiek.
5: Ir jie tų pinigų duoda, vat, pavyzdys, vis tiek jisai nusproks pas mūsų, vat, Rail Baltica, kadangi čia įjungta ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija. Taip. Pinigus duoda, darbo nėra. Rezultatų nėra. Dabar.
4: Ir tai piek irgi matytojų nėra, kas čia mūsų jais nėra.
5: Nėra. Ten niekam neįdomu, nežiūri, suprantat, va taip sudėliota.
4: Bet tai jau, kiek Petras sakė, kad jeigu apie Baltiką užsiminė, tai visi mato, kad čia problema bus rimta.
5: Tai jinai yra problema. Jinai yra, į tos Baltikos nebus jos, suprantat. nevažiuos tie traukiniai. Net kalbos jokios nėra. Nes jeigu jau kas nors atsirastų čia, nu, žmonės dirbantis, jie paleistų, tai nėra ką vežioti, čiagi žmonių nėra. Krovinių nėra.
4: Nei pramonės, nei žmonių, nei judėjimų. Kam jie?
5: Nu,
4: pinigai didžiuliai.
5: Jau... Pinigai didžiuliai. Tai lygiai taip pat analogiškai ir su tais mokesčiais. Kaip tu jiem, ką tu jiem pasakysi? Ten ne, ir svarbiausia, kad...
4: Tai kai vis tik tai rekomenduoja, kad didint mokesčius Lietuvai.
5: Mokesčius jo. Mokesčius didint, mokesčius reiškia už nekilnojamą turtą ir taršos mokesčius. Taip. O dabar kiek pas mus žmogus moka mokesčių? Pavyzdžiui, Vokietijoje paskelbta yra, kad ta vadinama be mokesčių diena, tai bus, reiškia, šiemet Liepos 15, pernai buvo Liepos 13. Reiškia, šiemet dviem dienom vokiečiam reikia dirbti ilgiau, mokesčiai padidėjo ilgiau dirbti. Taip. Dabar pažiūrėkit, kiek pas mus. Juk dabar gyventojų pajamų mokestis 20%. Taip. Socialinis draudimas 12,5. Privalomas sveikatos draudimas 7. Tai čia jau gaunasi, 40 virš. Taip. Procentų. O dabar nueisi į parduotuvę 21%.
4: PVM'as iškart pridėtas.
5: PVM'as. Taip. Rinkliavos visos. Mokesčiai jau reiškia komunaliniai visi. Čiagi viskas mokesčiai. Žiemą
4: šildymai, kūrenimai. Ir ten PVM'as pridėtas.
5: Akcizai visi. Suprantat?
4: Tai čia gerokai virš 50%, aš pusę gerokai.
5: Daugiau.
4: 60. Tai kas tai lieka žmogui?
5: Lieka žmogui vargti. Vargti pragyventi, kaip nors va taip, iš bado nenumirti. Yra ir tų ir būdovinčių, aišku.
4: Nu, matot, jeigu yra oficiali tokia statistika, kad jau kas trečias, ketvirtas žmogus skurdo riboj, kiti žemiau skurdo ribos, tai įsivaizduokim, kas trečias, ketvirtas žmogus. Ir šiandieną mes jų nelabai matom, nes jie galbūt ir ten nevažinėja su, žinot, prabangiais automobiliais, į balius neina, ten to žurnalai visokie pirmose puslapiuose jie nededa, kad vargsta žmonės ir jie kažkur tai ištirpia, jų nėra. Apie jūs nekalba, nerodo, niekam jie nereikalingi.
5: Dabar žiūrėkit, reiškia, tą temą, jeigu tęsti toliau. Į pernai metais tas vadinamas BVP rodiklis buvo 84 milijardai. Taip. O reiškia struktūra, tam 72%, tai yra paslaugų sektorius. Vat Lietuvos ekonomika. Paslaugų sektorius. Ne pramonė tenai.
4: Kur gamybė, kur viskas, nieko nėra.
5: O BVP tai yra paprastas dalykas. Nu, pavyzdžiui, reiškia, nu, sakykim, tokį pavyzdį imkim, kitokį, kur čia Lietuvos neliečia. Pavyzdžiui, pagaminai 10 traktorių, taip, pardavėjai gavai tiek pinigų. Kitą kartą pagaminai 20, pardavėjai gavai tiek pinigų, bet 20 tu pagaminai. Ot. O pas mus kaip yra? Sūris kainavo, reiškia, nu, sakykim, kilogramas, sakykim, 10 eurų. Taip. Padarė 16. Vat jums 6 eurų BVP išaugo. Ten traktorius išaugo padaryta, taip. BVP vis tik skaičiuojasi.
4: Taip. Ot. Pagamino, o čia suvalgė. Jo, o to žmogas paėmė pinigus.
5: O čia kaina. Kaina, suprantat? Čia padidino kaina ir tas BVP auga.
4: Bet, Karol, visa ta ekonomika priklauso nuo ko? nuo mūsų išrinktų politikų darbo. Nuo ko priklauso?
5: Nu,
4: žmonės tikrai nori ir gyventi, nori ir dirbti, nori matyti, kaip puikiai prisimenam ir fabrikus, ir gamyklas, kaip ten buvo sovietų laikais, galime čia ką nori sakyti, bet dirbo žmonės. Dabar, pažiūrėkit, ta darbo birža, kaip jie dabar kitaip vadinasi jau.
5: Užimtumo
4: tarnybą. Nu, pažiūrėkit, kiek ten tūkstančių žmonių. O dirbti nėra kam Lietuvoje.
5: Todėl, kad daug kam nėra už ką dirbti, suprantat. Nu, kaip galima, dabar dalieskim, vat toj vyriausybės valandoj paklausė pas vidaus reikalų ministrą. Kai bus, kad kūras pabrango, o pinigų jūs daugiau negausite, kaip policija aprūpinsit kūrų. Nu, tai jis kaip bus ten, taip kaip bus, bet vis tiek būkit ramus, visi važiuos, visi viskas tvarkoj. Nu, ar čia kalba?
4: Negi pavoks.
5: Ar čia kalba, tokia, nu, suprantat? Taip. O jis negali, ministras, jis negali pasakyti, kad pabrango, tai skirsim daugiau pinigų. Negali pasakyti. Čia taip kaip, aš nenoriu kalbėti apie tą, bet dabar pasakysiu, nenoriu kalbėti apie Rusiją, bet dabar vat pasakysiu. Kadangi karas pietuose tenai, turistus žymiai sumažėjo, žymiai. Tai mažiau geria, mažiau šampano geria. O tiem, kur sėdi tose kabinetuose, tai jam reikia surinkti pinigų. Jie mažiau geria šampaną, jie negali pasakyti, kad surinko mažiau, kad mažiau geria, taip? Tai jie paėmė akcizą, 30% padidino. Nors gamintojai neturi kur tą šampaną dėti, jo negeria, nėra paklausos. Sandėliai užversti pilni. Vat jums reguliavimus,
4: matau. Kas laukia?
5: Nu, kas laukia? Krachas.
4: Viskas.
5: Krachas, kas laukia?
4: Bet pas mus irgi labai daug yra tokių, sakykime, ekonomiškai nepagrįstų dalykų, kurie šiandieną įvedinėjami per mokesčius, per rinkliavas, per įvairiausius kitokius mechanizmus. Tai žmogui šiandieną gyvenimas tikrai sunkėja ir labai stipriai. Kainos didėja, gamybos nėra, kad ten tu prigamintum kažką, tau paklausa yra, pelnai auga, visa kita. Nu, kad paslaugos, žinot, jos reikalingos galbūt, bet jos tos pridėtinės vertės valstybei gyvenimo pagerėjimo nėra, kad pasiskolini pravalgai.
5: Žiūrėkit, jūs paminėjot rinkliavas. Yra rinkliavų įstatymas. Jis galioja tas įstatymas visai Lietuvai. Tai, jeigu tai būtų vienas malonumas. Bet dabar tas rinkliavas daro, kam šauna į galvą. Paskutinį mes juokimės, atsimenat, Alitui. Alitus į dienvenčius patenka, kadangi rinkliava už tą nakvinę įveda. Po 2 eurus.
4: Pagalvė.
5: Dabar žiūrėkit, kaip su tom rinkliavom yra. Vat, iš Alytaus rajono, reiškia, atliko apdirbimo apdorojimo to centro. Rinkliavom yra. Vat, iš Alytaus rajono, reiškia, atliko apdirbimo apdorojimo to centro. Kadangi

0: Ar įrodyti, kad vienas ar kitas juridinis ar fizinis asmuo yra atliekų turėtojas. Todėl visi nekilnojamo turto savininkai ir teisėti naudotojai yra laikomi atliekų turėtojais ir turi prievolę mokėti už atliekų tvarkymą.
1: Jie taip nutarė. Jie taip nutarė.
0: Jo, čia dokumentas.
1: Ar tu turė, ne, bet...
0: Matot.
1: Visi.
0: Jo. Kadangi nepasako, reiškia, nėra įstatymo, kaip pasakyti, reiškia, kokias procedūras, kaip įrodyti, kad ar vienas ar kitas juridinis asmuo, matot. Reikia parašyti, kad nuvažiuok, pažiūrėk, ar ten gyvena žmonės. Nu, tos dalykus neparašyta. Tai vat rinkliava. Aš jau nešneku, kad...
1: Bet kiek tokių yra, Karoli? Kiek tokių? Viskas žmonių kabina, deda, bendrina visus. Tai jeigu aš turiu pievą, nupjaunu šieną ir jai parduodu, tai aš turiu šieną. Bet kaimynas neturi pievus. Tada visiems reikia apmokėti. Tai čia...
0: Bet...
1: Politika tokia šiandiena.
0: Jo, bet... Politika, bet... Čiagi tas viešas dalykas. Suprantat? Ir kiek tenai paskui patenka į teismus. Ir niekam nerūpi. A kodėl? Todėl, kad jūs klausot, kaip yra, kad mes renkam politikus. Politikus renkam, bet nerenkam žmonės dirbti. Jie negali dirbti, nes jie nedirbė gyvenime niekad nieko, suprantat?
1: Bet jie ir nekalba, žiūrėkit, apie darbą.
0: Nu, kam apie darbą?
1: Ir šiandieną, pažiūrėkim, dabar, nu, Nemuno Aušra, jau pasitraukė, nu, vadinkim, patraukė jos ar pasitraukė, nesutiko su jų ten darbo principais, išėjo. Dabar kalba eina apie naują koaliciją valdančiąją. Na, ar jūs girdėjot, ką nors kalba apie darbus, kad mes padarysime tą, mums reikia čia tokios komandos, reikia tokių specialistų, kad mes tą galėtume įgyvendinti. Pagrinde, portfelius pasidalinti. Kiek kam tų portfelių? Portfelis tai ką, ministerijos finansų, sakykim, pinigų kalnas.
0: Taip, energetikos, pinigų, gynybos.
1: Taip. Tai dabar sakykit, kodėl va tokia politika Lietuvoje? Kodėl nekalba apie darbus, o kalbasi tik tai kaip kas ką, į kurią pusę patrauks savo paklodę?
0: Tol, kad žmonės, čia? Žiūrėkit, taip įprato, žmonės neklausia, jie neturi jokios atsakomybės. Nėra jokio grįžtamo ryšio su žmonėm. Juk vėl priminsiu tą ponę Šimonytę, kaip jinai pasakė. Nepatinka, po 4 metų įsirink. Jis kaip eina į rinkimus, taigi nesako, kad čia visi žmonėm dirbti. Suprantu?
1: Bet žiūrėkit, kokie tie išrinkti mūsų ponai, ponios pasikėlė. Nepakalbinsi. Ir pažiūrėkit, dabar anksčiau būdavo dar tų žurnalistų, kurie galėdavo ateiti, įeiti, kažkur tai, žinoti, paklausti. Dabar nei savivaldybėje eisit.
0: Niekur.
1: Nei ministerijose. Niekur. Yra pastatytas kažkoks, tai žinot, žmogus, kalbėtojas. Žinot, kaip, aš nežinau, kaip šitaip galima imti žmonių pinigus, dirbti ir jisai pasiunčia visus
0: pasirodo galima.
1: Lauk. Ir šiandien ir sutiko žmonės su tuo, nieks neprieštarauja, ir žiniasklaida, kurią taip pat jie maitina, nu kaip. Iš ko gyvens žiniasklaida?
0: O čia prasidėjo, žinot, nuo pat pradžios, kaip atėjo į valdžią tie, nu, vadinkim, anuko giminėta visą, nenoriu aš jau pavardžių minėti. Vat iš ten prasidėjo, kad mes ypatingi, mes tokie.
1: Nusipelnėm gyvent geriau.
0: Nusipelnėm gyvent geriau. Paskui buvo Lietuva drąsiausia, Lietuva Europos centras, atsimenat?
1: Jo.
0: Statė dar atrado ten tą pastatė baselį kokį tą įbėdę, kad čia Lietuvos Europos centras. Taip.
1: Žaidimų kiek nori.
0: Jo, paklausykit, ką kalba, ką kalbėjo, dar dabar jam nepraėjo, aišku, čia jį nepraės, Pavilonis.
1: Ten kalbėtas geras.
0: Jo, bet tengi pasikelimas, nu, ką kalba, reiškia, nu, mūsų tas vadinamas prezidentas, kaip įstato gerovės valstybė.

0: Taigi čia jo žodžiai. Ir tiki žmonės laukia gerovės valstybė. 25 metais mokytojai bus prestižinė profesija. Taip. 26 metais skraidys čia tie mūsų 290 kiek ten tų kilometrų greičius mūsų ties traukiniai. Vat, suprantat, ir pabandyk.
1: Ir atsakomybės už to žodžius jokios?
0: Nieko.
1: Gali žinėkit, ką nori, kaip
0: nieko.
1: Nori. Ir dabar pažiūrėkit, kas dabar eina į toliau, kokią politiką vykdomą. Urbinaitė sako, per daug žmonės kalba. Teisybė, ar ne? Nu, vadinasi, jeigu teisybė kalbė ir tai jų darbus viešini, ką jie daro, tai tu jau esi, jau užkardyti tave reikia. Tave reikia bausti, tave reikia sustabdyti ir kuo toliau, tuo daugiau eina. Nekalbant apie tai, kad negali niekas jau paklausti jų, jau prieiti neįmanoma. Tai dabar, jeigu tu dar vis tiek kalbėsi, tai tau uždėsime atpinasi. Taip čia į kur einame. Režimas ar čia kas? Ar čia cenzūra? Kaip čia yra?
0: Jo, žiūrėkit, kaip yra. Yra tokia laida, dabar žiūriu, kas savaitę, ar nežinau kažkiek, bet Bruveris kalba su anuku. Tai var paskutinė tą. Pasižiūrėjau, negalėjau nežiūrėti. Jie jokiasi ir tyčiasi iš Nausėdos, iš prezidento. Ir anukas sako, jis įsivaizduoja, sako, jis 4 metus prieš mūsų kariavo, ot. A dabar, sako, padarė savo tą, čia skaito, kad jo ta koalicija, ta buvusi ta valdžia. Ot. Tai dabar turės su jais kariauti. Ir turės, reiškia, atsiplauti, jeigu baigs, jis turės kiek liko laiko, tai jam reikia atsiplauti, tą žodį naudoja, atsiplauti. Ot. Kad jis neįeitų į istoriją kaip chaoso koalicijos sukurėjas. Matot?
1: Ir kalba tai per kokias priemonės kalba? Per nacionalinį transliuotoją?
0: Čia aš nežinau, čia aš. Tas, ar tas turi savo kanalą, Bruveris? Nežinau. Bet čia gyvėša ta laida ir... Bet... Pažiūrėkit, vat, priežastys, kodėl jie taip kalba. Todėl, kad tas pats Nausėda paėmė, patvirtino, kad anukas užsienio reikalų ministras. Vat rezultatai. Jis dabar jokiasi, viešai iš jo jokiasi. Nu, ir Nausėda, kad reikia atsiplauti. A jis jokiasi ir sėdi Graikijoje, šildosi prie saulio, jam nereikia atsiplauti.
1: Mes padarė tiek iš Lietuvoje su Taikinėje, pažiūrėkite, su Baltarusijos, su demokratinimu, bet man tai Maldeikienė labai tada, žinot, tai nesvarbu, kas čia Lietuvoje, bet pažiūrėkite, jį tai rodo per visas televizijas, visam pasaulyje, kad Taivano atstovybė Lietuvą sugalvojo, atskirt Kinijos salą.
0: Apie Kiniją kalbėti, tai nežinau, čia mums šnekėti, nešnekėti apie Kiniją. Amerika, ką šneka? Vat. Taip šneka žmonės, nu, amerikonai, kurie vat, pasakoja, kas yra. Taip sakykime. Žiūrėkit, aš to teksto neskaitau, bet kad Kinija 90 metais, čia kalba eina apie 90 metus. Golių 3% turėjo jie pasaulio gamybos. Šiandien 55%. Įsivaizduojate? Dabar tie mikročipai. Jie buvo, reiškia, tais 90 metais mažiau 1%, dabar 23%. Mat. Dabar tie mineralai, reti mineralai tie. Pažiūrėkite, kaip ten su jais. Be kurių dabar pajudėti negali. Technologija visų širdys. Buvo 33%, jie perdirbinėjo. Ot. Dabar 93.
1: Bet čia pasaulio rinkos kalbam?
0: Čia pasaulio. Bet jie dėlioja, reiškia, vat ir sako, ot, toks palikimas, sako, teko Trumpui. Ir jo komandai. Ir paklaus, sako, vat, jeigu kas kaltas, kad taip yra. Tai sako, pažiūrėkit, vat, tos 90-us metus ir pažiūrėkit, ką jisai gavo dabar. Matot.
1: Tai kitą dalį tai gamino Amerikoje pačioje. Patys gamino ir Vokietijoje. Ir daug kas, žiūrėkit, ta politika buvo, reikia Kiniją fabrikus vežt, pastatyti technologijas, jie pigiai dirba. O tai mes gerai gyvensim.
0: Jo, bet čia,
1: ką gavo?
0: Jo, bet čia jie nagrinėja paprastai, žiūrėkit. Ir sako, kad pat Bušas vyresnis, Klintonas, Bušas jaunesnis, Obama, Bidenas. Visi, sako, jie sėdėjo, viską matė, nieko nedarė. Nu. Ir vat per tą laiką, sako, mokinys apstumė mokytoje. Ir visų pirma, kas kad reikia atkreipdėmėsi, kad per 35 metus. Ir sako, svarbu suprasti tą greitį, su kuriuo galima vystyti ekonomiką ir, reiškia, atskiras industrijas. Ot. Jeigu yra smegenys, sveikas protas ir tikslas. Vat kalba amerikonai. Čia ne Kinijos draugai, supranta, tie kalba, kad ir jie čia dėlioja, kur čia Amerika išlys, kaip, kokia čia to Trumpo planai. Jie, kad trumpai pasakyti, jie taip dėlioja, kad reiškia Trumpas, kada atėjo 16 metais. Tai jo tikslas buvo toks, per tos 16-ą tą kadenciją pasiruošti, sudaryti komandą, nejudyti tokių smarkių, opių tokių klausimų, nejudyti, kad jį išrinktų žmonės į antrąjį kadenciją, kadangi tai yra jau, reiškia, daugiau nebus pabaiga, tai tada daryti revoliuciją, pasiruošti. Vat jokie, tokie buvo tikslai. Nu, jį čia apstumė tie demokratai, kaip sako. Todėl jis neturi kur dėti ir, sako, jis dabar taip, kaip Tarybų sąjungai darė. Pėkmėti per 2 metus. Spaudžia gazą ir į priekį. Nu, tai. Ot, reiškia, labai, labai svarbu, reiškia, retų tų mineralų perdirbimas, pagrindinis dalykas yra. Reiškia, išgauna tų
1: mineralų,
0: elementų jie turi. Elementų
1: turi. Išsikas.
0: 69% Kinija, 13% Amerika. Ir perdirbimas, Kinija perdirbo 90%, o Amerika tik tai 2%.
1: Vat ir... Kur čia esmė, Karoli, vat, tai, kad žmonės suprastų, kur čia yra klaidos padarytos ir kodėl vat,
0: viena,
1: toks paskirstymas?
0: Aš suprantu, keistas. Ko jūs klausėt. Viena klaida tai yra pasikelimas. Vat jie sėdėjo, pasikėlė, žiūrėjo, suprantat, nu, Klintonas atsimenat. Obama irgi atsimenat. Ką jie darė?
1: O kinai dirbo.
0: O tie dirbo. Vat jie, tie patys amerikonai sako, vat sako, kaip galima greitai vystytis, jeigu yra smegenys, sveikas protas ir tikslas. Čia labai, turiu pasakyti, labai, labai didelė ta vaida tokia buvo, žinot. Aš klausiau kelias valandas. Čia labai įdomi tų dalykų yra. Bet daug yra tų reiškia priežasčių va dabar, kad ta Kinija kaip apstumsi. Ar kaip tai apstumsi? Kad, kaip jie sako, kad jie per tą laiką prisivogė tų technologijų, kad jie gali viską daryti patį savo ir daro viską savo. Ir jiem nereikia pirkti į mašinas, pavyzdžiui, kai sako, čia jie mašinas vadina, iš ne automobilis, aišku, iš Vokietijos ar iš Amerikos.
1: Savo turi.
0: Savo turi, savo pasidaro. Bet Amerika ką daro, va, trumpai pasakysiu, kad šiai dienai Amerika 140 stambių projektų susijusių su mikročipais. Ta kad reiškia, kiek kainuoja vieno tokios gamyklos. Kaina yra nuo 20-30 milijardų. Dar net kitą kartą ir daugiau. Matot, kaip duoda pinigus. Ir dar ką padarė. Reiškia, jie pas juos, reiškia, dar investuoja, reiškia, pas juos Amerikoj. Taivanis, Pietų Korėja, Japonija, Vokietija, Olandija ir Izraelis. Toj srity. O dirba visi krūvoj. Jie iš ko atsistos.
1: Bet dabar, žiūrėk, kalba. Taip įdomu pačiam kaip ekonomistui. Kalba apie darbus. Kalba
0: tik tai,
1: faktus.
0: Tik tai.
1: Ką jūs girdėt Lietuvoj, apie ką kalba?
0: Girdžiu kalbą Lingę. Seime kalba.
1: Čia vyriausybės valandos kalbat apie vyriausybės valandą.
0: Ne, Seime pristatinėjo, ne, jis Seime ne vyriausybės valandoj. Vyriausybės valandoj irgi klausimai, bet jis pristatinėjo, kad vėl grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo, straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Žiūrėkit, ką jis sako, yra ir kitas tikslas įvertinti iš naujo sandorių grynaisiais pinigais ribojimą. Todėl siūlome 5 esminių pakeitimų. Tai yra nuo 5000 iki 3000 sumažinti grynaisiais pinigais. Taip pat siūlome, kad visi atsiskaitimai tarp juridinių asmenų būtų vykdomi ne grynaisiais pinigai. Nu, čia galima klausytis, čia tiek ir tiek ir tiek ir tiek. Prant? Tai čia Seime eilinį kartą jis pristatinėja. Tai jo klausė Gedvilas. Klausė. Gerbiamas kolega, iš jų ir semėtės tokių iniciatyvų. Nes tas sakė, kad kitur tenai tų pinigų nenaudoja, žinot. Mažiau. Ar jūs bendravot su verslu, ar dar atlikote kokius nors konkrečius, sakykim, tyrimus ir panašiai. Kokias viso to bus pasekmės? Ką reiškia atsisakyti grinųjų? Mes grinųjų turime, mes jį disponuojame, mes dirbame. Kur problema? Iš kur čia viskas tas gimsta? O tik klausė, iš kur tas viskas gimsta? Ir kiti klausė. Nu, tai ką jis gali pasakyti? Kova su šešėliu. Jo ministras. Taip? Nu, jau prisipažino, pasakė, kad 20 tūkstantėlių pasiėmė. Grinaisiais nepervedimu. Matot? Čia ir pasakojo, va, kad kaip Ispanijoje buvo čia, kuris čia Dombarkas, man atrodo, kuris čia pasakojo. Jo, Ispanijoje buvo. Ir kaip tik tada tos nebuvo elektros, suprantat? Tai sako, kaip tenai buvo. Keletą nebuvo tos elektros. Ir mano kolegos buvo įstrigę viešbučiuose. Jie, ačiū Dievui, turėjo grinų pinigų. Bet aplinkui buvo labai daug turistų, kurie negalėjo susimokėti už viešbutį. Negalėjo spręsti tam tikrų problemų. Negalėjo nusipirkti vandens parduotuvėje. Jeigu mes įvesime tokią sistemą, tai mes sukursime tokią situaciją, kada žmonės bus tam tikrų momentų įkalinti. Nu, prašau nepalaikyti balsą tik prie. Bet tai čia viešai, va, tisai, suprantat?
1: Bet, žinot, du dalykai. Tie konservatoriai, pavyzdžiui, irgi čia dabar tos grėsmės, čia, žinot, tų vėliau, nes ten tokių ten jau kalba, kad čia tikrai gali bet kada, bet kas būt. Ir dabar kalba eina apie, jeigu prasidėtų jau ten problemus, tai turbūt su energijos sutrikimais, internetu ir visa kita, tai nu, jau visi kalba, kad jau būt bėda. Ir dabar apribokim žmonėm, kad neturėtų pinigų, tai kur veda žmonės?
0: Žiūrėkit. Gal, gal jie nori komunizmo, čia kaip sakė, ta gerovės valstybė.
1: Teisingai, jeigu kalbant apie komunizmą, tai jo. Buvo esminė idėja komunizmo kokia. Kad žmonės pinigų neturėtų. Kiekvienas pagal poreikis, kiekvienam pagal tą atėjai, pasiėmėjai, gyveni pinigų nėra.
0: Ne, pasiėmėjai, tai nepasiėmėjai. Ne
1: prekį, o kodėl?
0: Ten komunizmą. Ne, ten duos tau nepasiėmėjai.
1: Nu, duos, jo.
0: Žiūrėkit kaip. Reiškia, komunistinė ideologija pinigų problema turėjo būti spręsta visiškai jas panaikinant. Nes idealioj komunistinė visuomenė prekinius piniginius santykius privalėjo pakeisti tiesioginis gerybių paskirstimas. Paskirsto. Ten nesvarbu, kad tas galioja tenai, turėjo galioti principas iš kiekvieno pagal galimybės, kiekvienam, reiškia, pagal poreikį.
1: Bet būtų skirstytojai.
0: Tau žinos kas nors, koks tavo poreikis. Jo, suprantat. Tai matyt, čia tos patraukė konservatorius komunizmas. Nu, ką jam blogai būtų? Jeigu
1: skirstytų,
0: jo. Tie vargšai, ne vargšai, tie gerovės valstybėj dirbo tie mūsų žmonės. Prakaito nereikia lėti, nes gerovės valstybė. Vat. Nu ir jokių rūpesčių neturi, nes konservatoriai su liberalais, aišku.
1: Žino poreikį žmonių?
0: Žino. Pažiūrėjo tik tai ir žino, kiek to reikia.
1: Nu. Atmatavo.
0: Atmatavo.
1: Pinigų neturėjo, kur tu dėsiesi.
0: Jo.
1: Ir pabandyk dar Olbinaitės įstatymą prisimenta, jeigu tu pakalbėjai, kad neteisingai kas nors, tai tau kraną užsuko, tau poreikiai sumažėjo.
0: Jo, ir bus teisybė.
1: Tai čia eina.
0: Jo, ir bus teisybė.
1: Tai bus teisybė. Bet aš dar, Karoli, mes čia apie tą, ką kalba Amerikoje, aiškina, pateikia informaciją visuomeniai. Ir ten žmonės žiūri vienadieniškai. Jie nesupranta daug kas, kokia situacija yra Amerikoje ir kiek pridaryta žalos ekonominio ir kitais aspektais, kad gamybos nėra, jeigu tu negamini, jeigu tu ten tik tai pasikėlė, žiūri, o čia yra negrai, čia vergai, ten jie padarys viską, o mes tik ponai būsim. Tai tas pats ir Europos šalyse, labai ir Vokietija, ir kiti prisileido tų emigrantų, kurie dirbs, o mes būsim ponai Anglijoje. Pažiūrėkit, kas dabar vyksta. O mūsų lietuvėliai šiandieną kas yra? Nekalba nei apie tos darbus, nei apie tas problemas. Ir politika, kokie reitingai bus, kas laimės, jau dabar kalba, kad konservatoriai laimės rinkimus, jau bus, jeigu būtų rinkimai, jau konservatoriai vėl laimėtų. Darbai, kur?
0: Žiūrėkit, apie darbus, nu ką, kalbėti apie mūsų darbus.
1: Nėra jų,
0: kalbėti apie darbus. Bet žiūrėkit, kokia yra bėda. Europos ta komisija, matot, siūlo didinti mokesčius. Vienu žodžiu, dabar įsigalioja nuo šios dienos tas vadinamas priimtas tos Europos komisijos aktas dėl tų migrantų. Nuo šios dienos įsigalioja. Ir kadangi tie migrantai pagrindė eina į pietų šalis, tai visa Europos Sąjunga, kitos šalis, turi solidarizuoti su jais ir paimti, pasidalinti. Tai yra išskirtos kvotos. Dabar Lietuva, man atrodo, 58, kiek tai priims jos. Ir milijoną, ar kiek tai užmokės, kur nepriimi, tai tenai.
1: 20 tūkstančių, kiek tai užgena, susimokė, kad neduotų tau emigrantų.
0: Tai pasakyk, čia kokia politika. Nu, at kokia čia
1: politika. Prievarta kažkokia, nu tai...
0: Bet kam čia padės? Tu at pažiūrėkit, kur ta Europos Sąjunga, ne Europos Sąjunga čia, bet biurokratai tie, kur išrinkti, neišrinkti, jų nieks nerinko, nei tos Uršulės ir tos visos kapelos, jų niekas nerinko. Tai pažiūrėkit, kur jie vedo. Vienas dalykas, žalias tas jų kursas, energetika. Tai mes kiekvienas šiandien matom, kiekvienas jaučiam. Migrantai. Ir jie dabar, kaip, reiškia, jeigu būtų kita ta, pavyzdžiui, Lenkam, negi nepasakysi, kad padidink mokesčius. Ten su jais kitokia kalba yra. A mūsų padidinti, tai mūsų bėgs.
1: Ačiū, kad leidot padidinti.
0: Jo, ačiū, kad leidėme. Gal ar tiek užteks?
1: Jo, gal dar dadėt. Ta užsmaugdą lietuvių galima, kiek nori. Bet tai mūsų žmonės išrinkti, vadinkim. Ar jie pasiskirsti, ar jie užėmė, kaip be būtų. Bet juk čia žmonių gyvenimai, likimai žmonių. Jiem atimt, apribot, uždaryt.
0: Tada valdžia.
1: Bet važiūrėkit, Lietuvos žmonės priprato gerbti tokius va, smaugėjus. Tai kas čia įvyko? Kai buvo okupuota Lietuva ir buvo gebistai visi ir ten, nu kažkaip viduj dar pasipriešindavo žmonės viduj. Bent jau pasislėpė alaus bare, dar kažkur keikdavo tą valdžią. Dabar, pažiūrėkit, bėga balsuot už juos. Taip. O smaugia nemažiau ir nesigaili tų žmonių.
0: Bet žiūrėkit, jie kalba atvirai. Jie ne tai, kad tarpusės susirinkė kur. Atvirai. Va dabar vyriausybės valandoj. Lingė tas pats. Finansų ministro klausė jisai. Noriu paklausti apie tai, ką ketina daryti su Europos komisijos rekomendacijomis, pagal kurias praėjusią savaitę buvo sakoma, kad reikia didinti nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčius, naikinti lengvatas ir subsidijas. Tačiau Lietuvos politinė aplinka, jeigu klausytum daug konto aukštės rekomendacijų, kalba, kad pavyzdžiui PVM lengvatos grįžimas šildymui būtų labai racionali mintis. Diskusijos dėl turto mokesčio gerokai per ankstyvos. Kurioje pusėje jūs, ministrė, esate? Ar Europos komisijos rekomendacijas imsite įgyvendinti, ar dėsite į stalčių? Ir jisai balsuoja į tą į rinkimus, taip, ir žmonės įrinks.
1: Ar jie negirdi, ar jie nesupranta, kad čia yra spaudimas dabar daromas, kad didinkit mokesčius, smaukit žmonės,
0: jo.
1: Ir smaugės aš.
0: Bet jis nesako, čia nerasi, bet, kad reikia dininti nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčius. Nekinti lengvatas ir subsidijas. Jis nesako, kad žmonėm, kurie mūsų išrinko, jis nesako. Ten nesvarbu, didinti mokesčius ten banda. Ten apie jos nėra ką kalbėti. Tu darysi ar nedarysi? Nu, tu pats pavyzdys. Vyriausybės valanda. Vieša.
1: Ar žmonės nesupranta? Ar jiem vienodai? Ar čia... Kaip suprast, kodėl žmonės balsuoja būtent už tokias partijas, kurios šitas dalykus daro? Informacijos trūksta.
0: Trūksta informacijos. Vienas dalykas trūksta informacijos. Antras dalykas... Juk žmonės yra visumoj, tai žmonės yra juk tie žmonės, kurie gyvena nu, paprastą žmonių gyvenimą po tą žemę vaikštų. Tai yra geri žmonės, suprantat. Ir jam paimti išaiškyti, kad ką jis tau eina žada, tai jis net negalvoja daryti. Jam nerūpi tu visiškai, jam tu rūpi, kad tu ateitum, už jį prabalsuotum ir viskas, ir tavęs nėra. Suprantat? Kaip tu jam išaiškysi? Žiūrėkit, kiek tų sukčiavimų yra. Kiek apgauna. Žmonės tiki. O čia juk jie eina prisiekę, juk čia ne taip. Prisiekę, deda ranką ten ant Biblijos, muša į krūtinę muša. Ir iš anksto žinodamas, kad jam jis pirštų nepajūdys, net jeigu ir galėtų.
1: Dėl žmogaus.
0: Dėl žmogaus ir ne tik dėl žmogaus, dėl tos šalies. Žiūrėkit dabar Čmilytę. va čia toj pačioj vyriausybės valandoj. Gerbiama premjerė, visi ženklai rodo, kad tikėtino, jau netrukus turėsime naują 21 vyriausybę. Ar galėtume trumpai pasidalinti, kokius tris savo nepadarytus ar neužbaigtus darbus jūs perduosit naujai vyriausybei? Matot? Pasirodyti.
1: Klausimas, jau.
0: Pasirodyti.
1: Svarbus Lietuvai.
0: Jo. O ką tu, ponia Mėla, Seimo pirmininkė buvo į 4 metus?
1: Ką tu nepadarėjai ir ką padarėjai?
0: Ką tu perdavėjai? Ar čia viskas prasideda nuo ko? Todėl, kad ateina tokie, kaip atėjo čia Paluckas, vat, dabar pasaulėmus. Tai kam dirbti ir kam čia judyti? Testinumas užsienio politikos, testinumas pirmas darbas. Konservatorių mokesčiai, kur nespėjo jie padaryti. Mes padarysim. Suprantat? Vat ir važiuoja visas vežimas.
1: Kiek turės kantrybė žmonės? Čia, žinot, vieni kiti ten prognozavo, ten žiūrėk ir Žemaitaitis, kad čia vis tik tai gali, nu, ta kantrybė jau sprogti, kad gali tas burbulas sprogti, kurį pučia. Taip, žiūrėk, kaip jie apkaltino. Ko tu čia? Nori, kad būt blogai? Tylėk. Ir mes turėjom viską darom. Tęsiam darbus labai gerus.
0: Žiūrėkit, Razma. Kiek jis 20 kiek metų sėdė tam Seime. Nu, jis gudrus. Čia nepasakysi, kad... Žiūrėkit, jis gerbiamas finansų ministras. Žiūrėkit, ką jis klausė. Nebejoju, kad jūs susipažinote su viešai paskelbtais demokratų siūlymais būsimai vyriausybės programai. Čia tie, kur nu jie ateis, žinot, Skvernelio tie demokratai. Aš tik kai kuriuos pacituosiu. Nemokamas maitinimas visiems pradinukams. Nemokama vaikų priežiūra iki mokyklinėse įstaigose. Sparčiau didinti pareigūnų atlyginimus. Mažinti mokytojų darbo krūvį. Mokyklose visos dienos modelis. Nemokamas ar lengvatinis viešasis transportas. PVM lengvata daržovėmis ir vaisėm. Jeigu jūs liktumėt finansų ministru, ar matytumėt galimybę, laikantis fiskalinės drausmės įstatymų, įgyvendinti šios gerovės valstybės elementus. Matot? Jis nebijo pasakyti. O ką čia, kur čia padarys, nepadarys, nežinau, bet ką pasakė dalies kaip tie demokratai. O čia tie. Tai kas čia blogo? Kodėl Lietuva tokia yra būsenoj, kad negali, reiškia, visiem pradinukom nemokamą vaikymą padaryti. Aš pats mačiau, savo akim mačiau, kaip Švedijoje. Ten ne pradinukai, ten gimnazija buvo, ten visi valgo, visi veltui valgo. O ant stalų pridėtos vazos su vaisiais. Tai ten gali prieiti, kada norit, bet kurio metu, nereikia tenai to valandų jokių, kada nori, nu jai pasiėmė, pridėtos pilna. Jie ką, gudresni? Ar turtingesni? Matot.
1: Pas mus visos geros, jeigu kokios nors yra iniciatyvos, tai pas mus tiek sudėtingai, ką nors pateikiama, o apie gyvendinimą, tai šis sudėtinga kalbėti.
0: Jo, dabar žiūrėkit. Jūs puikiai atsimenat greitosios pagalbos tarnybą, atsimenat?
1: Taip.
0: Kokios buvo problemos? Važinėjo gydytojas su greitos pagalbos, taip?
1: Dabar jau nebėra. Daktarų.
0: Nu, dabar daktarų nėra, gydytojų nėra. Bet ta greitoji pagalba, nu kas, nebuvo problemos, ką reikia pavežti, tai nuveždavo, tenai nebuvo jokių problemų.
1: Ne.
0: Ot, tai padarė tarnybą atskirą, taip. Nu, paskui, kaip padaryti su tais, kurie negali atvažiuoti, tai užmokėti už taksi, nu čia visokių prigalvoja, galiausiai, reiškia, padarė, reiškia, pavežėjimo paslaugą. Nu, paslaugą, kaip suprantat, reikia, kad pirkti reikia viešųjų pirkimų.
1: Taip.
0: Tai dabar pažiūrėkite.
1: Paslaimės viešus pirkimus.
0: Jo, nu, laimė viešosius pirkimus, bet pažiūrėkit, kaip dabar yra. Čia nustatė, čia Skardžius paklausė, čia nustatė, reiškia, į valstybės kontrolę. Reiškia, nustatė ypač ekonomiškai nepagristų paslaugos įkimą atveju. Ot, pavyzdžiui, atvejais. Pavyzdžiui, pacientas Vilniuje buvo pavežtas 1,1 km. Tačiau pavyzdžiojo paslaugą teikė įmonė iš Elektrėnų. Jo. Tai nuvažiavimas, nuvažiautas atstumas 72 km, apmokėta 260 eurų. Kita paslauga, paciento pavyzdžymas iš Palangos į Mažeikius, 109 km. Tas pats paslaugos teikėjas iš Elektrėnų nuvažiavo 670 km, paslaugos kaina 1355 eurų.
1: Bet ar čia, Karoli, nu, turbūt sunku žmogui patikėti tokiais dalykais.
0: Bet tai yra faktas, ašgi čia, čiagi, ir faktai paskelbti, čiagi valstybės
1: bet,
0: kontrolė.
1: Bet kodėl va, taip yra Lietuvoje, kodėl negi Lietuvoje nėra proto, nu kaip...
0: Žiūrėkit, kas iš to?
1: Interesai,
0: kas iš to bus? Kas iš to tą protą, nu? Kas jiems duos, reiškia... Jeigu paimsi, ta, vat Vilniui dar paimsi prie tos pačios ligonės, kokios paimsi, tai ką tu čia uždirbsi?
1: Tai 2 km nuvažiavęs, nieko.
0: Nu jo, o čia iš Elektrėnų. Paėmė, paskambino, prašau. No problem. Tai.
1: Važiuosim.
0: Važiuosim.
1: Pinigų yra.
0: Pinigų yra.
1: Jo, dabar, Karoli, aš dar norėčiau šiek tiek iš Lietuvos plačiau apie Izraelį. Karas vyksta.
0: Jo, kas? Izraelį labai, labai įdomi situacija, labai įdomi, nežmoniškai įdomi situacija Izraelį. Karas, tai jau ten, kaip žinom, Izraelis, turbūt, taikoj nebuvo niekad. Ten dabar, reiškia, nu, kaip sako, kad į Trumpą, į Iraną į tai įkalbino, taip gražiai šnekant.
1: Netanjahu.
0: Netanjahu įkalbino. Nu. Yra nežmoniškai įdomus interviu su buvusiu, reiškia, Netanjahu patarėjų. Bet didžiulis tas interviu, čia nėra laiko ir, bet nežmoniškai įdomu. Jis sako, reiškia, kad visų pirma, Netanjahu tai yra politikas. Ir pabaigai žiūrėkit, ką jisai, tas žinomas žmogus yra, tas ir dabar yra jisai. Čia, reiškia, visai nesenas, čia jau ta interviu duota 1 birželio. Jam paskutinis klausimas jam buvo, koks Netanjahu liks istorijai. Ten jis vis smulkiai viską pasakoja. Žiūrėkit, ką jisai sako. Viskas pas juos apsivertė to, nuo to 7 spalio, kur užpolė tada, ta, žinot, ant tos. Per tvoras perlipo ir užpolė ant, ir žudė tenai virš 1000 žmonių.
1: Izraelyje.
0: Izraelyje. Tai jie šito dalyko jie dovanot negali ir nieks nedovanos. Tai ot sako, jeigu Netanjahu nenugalės tą Hamazą pilnai, nesunaikins tą Hizbulą. Jeigu jis, reiškia, ir Irano, jeigu jis tose dviejose frontuose nelaimės, tai jis nerealibitos. Ir jis sako, kada jūs vat, nusileidžiat Izraelį aerostas, vadinasi Ben Guriono vardo, važiuojat, reiškia, autostradą, tai vadinasi Begino vardo. O. A jeigu jis nenugalės, tai jo vardu ne tik ką nors reiškia pavadins. O. Net skerzvatį kokį jo vardu nepaminins. Nepavadins. Ir nors sako jisai, tai jeigu paimti, tai jisai per tos 30 metų jam dabar suėjo, kaip jisai valdžioj, to yra politikoj. tai jisai sako, tikrai gerų dalykų padarė. Bet tas, kas įvyko va čia dabar 7 spalio, tai tokia dėmė, kad jos daug metų praeis, jos neištrinsi. Ir žiūrėkit, kaip klausė jisai. Ir tai persekios reiškia tą Netanjahu visą jo gyvenimą. Mano nuomonė, jisai čia sako, mano nuomonė, jeigu pas Netanjahu būtų galimybė išrinkti arba nueiti namo iš politikos išeiti iki to 7 spalio, ot, arba pasilikti dar 2000 metų po to spalio 7, tai jis pasirinktų išeiti namo. Matot? Ir jis išeitų, jis sako išeitų. Tai čia žmogus, kuris su juo dirba daug metų ir pažįsta. O šiaip, reiškia, ten pažiūrėti neįtikėtini dalykai. Ten yra, aišku, yra didelis problemas su ortodoksais. Ultraortodoksai, ten tai yra ultraortodoksai, jie, kaip suprantat, nedirba, nesimoko vaikų, neleidžia mokytis, ten jau kariuomenė niks neina, nors jiem bando kaip nors įkalbinti, kad jie nesuginklais, nors kokį, ką nors, reiškia, nu, pagalbininkai ten yra visokių darbų, jie neina. Mitingai baisus, va dabar buvo mitingas, užtveria kelius, jie prigula pilna tenai, trampa jos. Paskui, kada jau pradeda iš vaiko, kada policija dėjasi, tai įsivaizduokit, kaip žiūrėti tokį vaizdą. Jis skribėlė tau sėdėjęs, taip? Tas jo halatas vos ne iki žemės, jodas, smokingas kaip tenai. Ir kaip jisai bėga, nu, kaip atrodo. Tai čia Izraelis šiai dienai.
1: Ir kiek jų daug?
0: Labai.
1: Ir jie daugėja, ne taip, Lietuvoje populiacija. Ten vaikų iki 10 šeimos. Tos tradicijos jie laikosi. Na ir dabar vis tik taip apibendrinus tą Izraelio situaciją. Ar ten klaidos, ar kerštas, ar noras kažką užgrobti, ar Palestina. Kiek čia yra tų, kaip jums atrodo, kaip analizuojate situaciją?
0: Tai va čia ir yra ta politika, suprantat, kad čia ir pagrindė yra ta politika, kad kaip, esmė yra, kaip įsilaikyti toj valdžioj. Žinot, jeigu nebus, kaip tu pasirodysi? Vėl, darbė pasirodyti yra sudėtinga, suprantat? Labai sudėtinga. Reikia
1: rezultatą.
0: Jo, labai sudėtinga. O kada, vat, jie įlenda į tokius dalykus, vat, kaip į karą, tai ten labai greitai tu pasidarai didvyris, ten matomas, suprantat? Ir atsakomybės jokios, tie, kur karo kursitoje, jie patys jiegi nekariauja, ten kiti kariauja. Nors Izraeliai, tai reiškia, žmonės jie žiūri savo, jūs neįsivaizduoja, šiandien vat pranešė, žinios prasideda, pranešam tragišką žinią, Libane sužeistas mūsų vienas kariškis, dronas jį sužeidė. Ot, staigiais nuvežtas į ligonę. Vat jie toj vietoj, jie tenai pavardė kiekvieną to pasakys. Kaip yra. Bet vienu žodžiu, aš prisimenu tos pirmus jų karus, prisimenu 67 metų, kaip prasidėjo tenai. Ot, tai buvo, aišku, iš arabų buvo. Irgi tų yra ortodoksų visokių, suprantat, kad sunaikinti, išnaikinti. O paskui pasikeitė, paskui taip įprato, jie pasidarė galingą valstybę.
1: Na, tas pasirodymas, tas, žinot, valdžios troškimas. Lietuva taip užsikrėtusi, kad Lietuvoje tos partijos politinės, vien viskas pastatyti ne ant darbo, ne kaip kurti valstybę, ne kaip žmonėm padaryti geresnės sąlygas gyventi, kad jie tų vaikų daugiau turėtų ir ta meilė atsirastų, ir dvasingumas, ir bendravimas, bet viskas draskoma, viskas kažkaip tai. Ir kodėl ta politika tokia, sakykime, iškrypusi, nėra to nei dvasingumo, nei sąžinės, nei doros. Tiesos šiandieną jau sakyti negali, jau pavojus, jau šiandien tiesą sakyti gali tik tai kažkokie, žinot, kaip mes kalbam, tokie savižudžiai. Kas čia vyksta?
0: Jot, čia iš istorijos. Rusijoje yra, sako, dvi bėdos. Kvailiai ir keliai. Kas kaltas? Kvailiai, aišku, ką daryti, statyti kelius. A pas mumė dvi bėdos. Kas man iš to? Ir ką tu man padarysi? Ot, mūsų politikai tai vadovaujasi.
1: Nu, bet žmonės niekur nelabai ir nori daryti, ir nelabai daro, nelabai žino, ką daryti. Ir bijo.
0: Nu jo, bet jie žino, vat jie tiesiai šiuose, ką tu man padarysi. Nu, ką tu man padarysi.
1: Seniai, kalba, tokias siūlymus. O sako, visi, kur bus balsuos.
0: Jo, jis.
1: Čia kaip Stalinas, žinot, sako, kaip ta višta, žinot, peši. Tai šalta, višta peša, sako, žiūrėk, ko daugiau nupeši, to daugiau glaudžiasi prie kojų. Tai čia irgi Lietuvos žmonių tikrai sąmoningumą reikia kelti, reikia dalintis tą informaciją ir gelbėti Lietuvą.
0: Ir atsakomybė. Juk negali būti, kad pagavo, reiškia, jau pagavo, jau nėra, kaip kitai pagauti, kur reiškia, nu, grinai ten tų.
1: Tai liberalus, pažiūrėkit. Nu,
0: liberalus, konservatorius. Tai
1: nu, konservatoriai. O žmonė vis tiek tinka.
0: Jie iš partijos jos neišmetė, nieks jų nepasmerkė, suprantat. Jie varo galvas iškėlė, Čmilytė varo galvas iškėlė, Lingė galvą iškėlė, matot.
1: Jo.
0: Kiek kartų sėdėjo. Aš nenoriu... Nenoriu sakyti, kad jiem davė, nedavė, ne čia esmė, bet kartu sėdėjo, kartu iš vieno, kaip sako, su vienu
1: šauktu. Kiek nepagavo, žiūrėkit, dar pagavo kontrabandininkų, su kontrabandiniu cigarečių Lietuvoje pirk kiek nori. Tai čia kalbant apie tai, kad čia Lietuvoje taip vyksta, tai turbūt žmonės visi supranta ir žino, bet o ką jiem padaryti? Tai ačiū visiems, laida buvo Kauniečio akimis, YouTube Pukas TV, galite ją rasti, ačiū Karolį Bruder ir aš Kersis Pukas, linkim išminties ir atsakomybės priverskit, ne tik tai juos atsakomybė, tai, bet ir jūs balsuodami turėkit atsakomybę, ką jūs darot.
0: Ačiū.
1: Ačiū, iki.
2: Kauniečiai klausia. Kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniauštuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoja už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Juokas – dalykas rimtas.
3: Taigi metas įvairiomis temomis ir rimtomis ir nelabai pajokauti. Labas rytas, tarime visiems radio stoties Pūkas klausytojams. Tikimės, kad esat puikios nuotaikos šį penktadienį, na, o jeigu nelabai, tai ši laida praskaidrins nebejojame nuotaiką. Sveikinuosi ir su Kęstučiu Pūku, labas rytas.
4: Labas rytas, brangūs klausytojai, manau, kad ir tos audros ir tie lietus jums suteikia galimybę prisiminti, ką nors tokio juokingo, gero, galbūt
3: audringo.
4: Kas įvyko. Ką?
3: Audringo.
4: Audringo, jo, audringo. Tai skambinkit mums ir papasakokit, nesigėdinkit, nesivaržykit. Aš manau, kad tikrai jūs pilni įvairiausių nutikimų.
3: O studijos telefono numeris 07 34 2202.
4: Jo, jaunas vyrukas ateina į vaistinę. Nieko nėra, atėjo, ką jums tas, prašau duoti man vieną prezervatyvą. Tai gerai, tai gal tas jau vaistininkas, tai kodėl tik vieną? Aš dai, vat, mane šiandien paneliai pasikvietė į svečius, vakarienis, manau, kad jinai kažko tikisi iš manęs, nes visą laikę jau tokia meilikaujanti. Vaistininkas paduoda prezervatyvą, nu jau eina prie durų, apsisuko grįžta. Klausykit, gal duokit dar vieną prezervatyvą. Žinai, panelė turi tokią labai gražią sesę. Jinai, kai ateinu, matau, kad jau jinai tik tai sijonėlis trumpin, taip gundančiai kojytę sukryžiuoja. Manau, kad jinai irgi kažko tai tikisi, gal dar ir antrą reik paimt. Nu, paduoda dar vieną prezervatyvą, nu, eina pro duris, atsisuku, grįžta, žinot ką, duokit dar vieną. Nu ir, o tai, kam tu iškart tiek neimė? Na, žinai, mano panelės mama dar tokia jauna, tai blizgina kitim, kai mane pamato. Manau, kad jinai irgi kažko tai iš manęs tikisi, nes taip jau visą laiką tik tai žino, kaip pasisukt, kaip gundančiai atrodyt. Na, pasiima tuos tris, jau išeina namo, vakarienį. Jau ateina į svečius, sėdi prie stalo, panelį, jos mama, sesi, ir jau tas jau vyrukas atėjęs. Na, jau jie čia stalas papuoštas, paruoštas, visko maisto, visko pilna. Dabar jau atsidaro durys, grįžta tėtis, tas jau labas vakaras, visi jau susėdė už stalo, sako, dabar jau pasimelskime prieš tėvas grįžęs prieš valgymą. Nu, jie maldelę sukalba. O tas vaikinas, kad meldžiasi, visi jau pabaigė, o tas meldžiasi, meldžiasi. Dabar panelė sako, klausyk, aš nežinojau, kad tu toks religingas, pabaigė, o tas meldžiasi, meldžiasi. Dabar panelė sako, klausyk, aš nežinojau, kad tu toks religingas,

0: oro pagalvės.
1: Na, tokia didelė kompanija, korporacija, prezidentas sukviečia visus padalinių vadus į savo kabinetą, užsidaro, na, pusė dienos ginčiasi, aiškinasi kažką, tai kažką sprendžia, niekaip sutarti negali. Pagaliau pasikviečia pasiuntinuką, kuris dirba tam centriniuose rūmuose. Berniukų užėjus į kabinetą, korporacijos prezidentas, sėsk, klausyk, kaip, nežinau, čia tavęs paklausus, o tu su mano sekretorė, kokių nors, taip sakant, reikalų, intimių, turėjai ar neturėjai? Berniukas taip išsigasta, vos pralepena, ponė, gink dieve, aš labai branginu savo darbą. Su jūsų sekretorė tikrai jokių reikalų niekada neturėjo, net minčių nebuvo. Korporacijos prezidentas atsidūsta. Ach, puiku, tai tu ir nueisi pas ją ir praneši, kad mes ją iš darbo atleidom. Visi turėjo.
0: Taip, irgi kalbant apie darbus, viršininkas baro darbuotoja. Jonai, greit ateik čia. Vėl vėluoji į darbą. Kiekgi galima? Ar nežinai, kelintą valandą mes pradedam? Nu, žinokit, viršininkė, nežinau, kai aš ateinu, tai visi jau dirba.
1: Nu, jeigu šiandien apie tokią prieš savaitgalį. Petriukas irgi ateina į vaistinę. Vaistininką, duokit man pakuotę prezervatyvų. Palauk, berniuk, kiek tau metų? Tai ne vaikams, o antrą tai tik ateina tėvas ir nusipirka pas. Jis žino, kokio dydžio jam reikia. Palaukit, vaistininkė, pirmą. Tai ne vaikams, o nuo vaikų. Antra, tai ne tėvui, o mamai. Jinai važiuoja atostogauti. Ir dar nežinau, kokio dydžio reikės. Gal duokit visokių.
0: Vaistinėje tikrai įvairių dalykų nutinka. Irgi ateina žmogus. Labą dieną. Duokit man vaistų nuo godumo. Tik greičiau, daugiau ir jeigu galima, su nuolaida.
1: Na, naujasis rusas žiūri į savo degančią vilą. Ir sako, tokia vila buvo, nu bet jeigu dar ir dabar nesunaikins tų tarakonų ir blakių, aš nežinau, ką reiks daryti.
0: Kaip tik vakar prasirėjo pasaulio futbolo čempionatas, tai kalbasi du futbolo sirgaliai. Žinai, mūsų rinktinio žaidžia kaip dievai. Kitas sirgalis klausė, tai tu nori pasakyti, kad labai gerai? Ne. Noriu pasakyti, kad visi tikisi stebuklo.
1: Sūnus skambina mamai. Mama, žinok, aš vedu. Oi, sūneli, kokia puikia naujiena tu man pasakė. Mama, mano žmona juoda odė. Tai gerai, mes su tėčiu juk ne rasistai kokie. Bet klausyk, mama, jinai turi 4 vaikus jau. Oi, kaip smagu, mes taip mylim vaikus. Mama, nu dar vienas dalykas. Mes neturim kur gyventi. Oi, tik tokios problemos, sunelė. Kraustykitės į mūsų jaukų vieno kambario butą. Nesvarbu, kad vienas kambariukas. Išsiteksim visi. Bet, mama, o kaip jūs? Dėl mūsų nesijaunik, sunelį. Jūs gyvensite kambaryje, o tėtis galės miegoti virtuvėje ant sulankstomus lovelės. Ir ten, žinai, turim tą raskladuškę vadinamą. O kur tu, mama? Oi, sunelį, tu dėl manęs visai nesirūpink. Aš tuoj baigsiu su tavim kalbėti, padėsiu telefono ragelį. Na ir nuo tokios geros žinios pasikarsiu.
0: Po roko koncerto susitinka du muzikos kritikai. Vienas ir klausia, žiūrėk, o tu nemanai, kad garsas koncertuose vis stipresnis? Dėkui, gerai gyvenu, o tu kaip?

0: Na, grįžta vyras namo, pasibaigus atostogoms, prieš tai pranešęs paskambina žmonai apie tokį parvykimą, skambina prie durų, niekas netidaro. Kas čia dabar piktai sumurma, nu, paleistuvi, pažiūrėk. Paskui apsiramina, galvoja, nu, gal į parduotuvę išėjau, gal dėl kažko tai. Atrakina duris, pamato prieš kambaryje vyriškus batus. Nu, blemba paleistuvi. Fuh, nuleidžia garą, o gal ne, gal tiesiog man batus tuėl naujus nupirko. Prieina prie mėgamo durų ir girdi ten garsai tokie visokie, ai, ui. Nu, nu tikrai jinai paleistuvi. O kenučių sako, gal, gal kartais jinai tos mano žinutės negavo, kad aš grįžtu.
1: Mat kaip būna. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755.
5: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Girdėjote reklamą.
1: Mat kaip būna.
0: Na, daktaras klausė pacientų. Na, ponė, jūs rūkote? Taip, rūkau. Geriate? Taip, geriu. Tai ko jūs po viso to norite? Daktare, po viso to aš visą laiką noriu moters.
3: Kalbasi du draugai. O tai, žiūrėk, girdėjau, kad su žmona skiriesi. Kodėl čia taip? Įsivaizduok, jos visą naktį nebuvo namuose. Ir ryte pasakė, kad nakvojo pas savo seserį. O tai, kas čia tokio? Meluoja. Pas jos seserį, tai aš nakvojau.
0: Grįžta pirmakursė studentė namo vasaros atostogų iš miesto. Nu, parvažiavusi čia madanais visais su savo daiktais ir gerėsi mamai. Mama, aš jau turiu berniuką. Oi, dukrytė. O tai, o kuris mokosi? Mama, kuris mokosi? Aš sakau, berniuką aš turiu, jam tik 2 mėnesiai.
3: Turim skamutę, labas rytas.
7: Labas rytas, Alfredas nuo Šiaulių.
3: Taip, klausom jūsų anekdotų.
7: Aš taip intimiai pradėjau pasakyti, Kestutis, tai pasakysiu vieną apie Petriuką. Teisme teisė Petriuką, teisėja, klausė Petriuko, Petriuk, kaip čia taip nutiko, kad Danutė pastojo? Na, ponia teisėja, matot, čia jos tėvas tautas. A kaip suprasti? Na, aš jau beveik buvo įstraukęs, kai tėvas į kambarį, kaip pyrai į subinę. Ačiū.
3: Ačiū.
0: Na, ūkininkas žmonai sako, reiktų kažką, gali širti pietum. Žmona sako, nu pažiūrėk, va tokia liūdna viena višta kieme, gal ją išsiveriam sultinio su makaronais. Nu taip, brangioji, aš neprieštarauju, bet tu manai, kad jeigu ją tai pralinksmins, tai gerai.
3: Susitikusios, kalbasi dvi draugės, vasara, tai atostogų metas, viena ir klausia, o žiūrėk, o tu gal norėtum atostogos praleisti Anglijoje? Na, norėti tai norėčiau, bet žinok, tas kairysis eismas man taip nepatinka. Žinok, aš prieš kelias dienas jį išbandžiau savanorių prospekte ir supratau, kad tai ne man.
0: Na, vienas draugas sako, klausyk, nu aš nežinau, kas mano tai žmonai. Nu, tai o kas jį? Tu žinai? Jinai sugalvojo. Nesąmonė. Trysia nori mylėtis. Ai, nesijaunik, nusiramink, gal tai ne tai blogai. Patirs naujų įspūdžių. Nu, meilė trysia, žinai, gal ir visai kažkas ypatingo. Nu, taip, taip, nauji įspūdžiai, nauji įspūdžiai. O tu žinai, kad tarp jų... Tarp tų trijų manęs tai nenori? Grįžta čečienų berniukas su mėlyne po akim. Tėvas klausė, sunau, kasgi čia tave taip? Tėti, trysia užpuolė, norėjo iš manęs va tą laikrodį, kur tu padovanoji atimti. O ką tu sakė? A jos pamatęs atpažintum, kas čia tokie? O kodėl aš? Tegul dabar jos giminės atpažįsta.
3: Irgi prisiminiau apie mėlynę, kalbasi du draugai, vienas ir klausė. O tai, žiūrėk, iš kur čia tau mėlynė pakyja? Ai, žinok, prie pietų stalo meldėmės. Ir aš toj vietoj, kur ir apsaugok mūsų viešpatie nuo pikto, na, į uošvę pažiūrėjau.
0: Moteris pasakoja vyrui. Žinai, naktį sapnuojau košmarą. Vat, tai aš galvoju, ko tu ten taip garsiai reikia? Net pabudinoji. Tai vat, kas tau ten nutiko, kad tu reikiai? Nu, sapnuojau, kad mane vyjosi žmogėdrus. O priešais buvo skardis. Aš neturėjau kito pasirinkimo, šokau žemyn. Laimiai man pavyko nutverti medį, augantį ant uolos kraštų. Po to atsibudau. Na, matau, kad tu išsigelbėjai, tai gal paleisk mano medį.
8: Mat kaip būna.
0: Tai va, būna visko gerai, bet aš manau, kad pajuokauti visą laiką galima, jeigu ką nors per riebiai. Atleiskit, bet iš anekdotų žodžių neišmesi. Tai ačiū ir iki gero savaitgalio.
3: Ačiū, geros nuotaikos ir puikaus artėjančio savaitgalio visiems.
9: Viena naktis.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Nevyriausybinės organizacijos ragina su Baltarusija besiribojančias Lietuva, Latvija ir Lenkija užtikrinti žmogaus teisų standartus ir tarptautinę teisę. Penktadienį pradedant taikyti ES naują imigracijos ir prieglobščio paktą. Anot nevyriausybininkų, šiuo metu Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje taikoma apgrįžimo praktika kelia rimtų klausimų dėl jos suderinamumo su naujomis ES migracijos ir prieglobščio taisyklėmis. Šiemet oro gynybai papildomai numatytas skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai bei pirkimo projektai yra sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės valstybės sritis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Mažindama žmonių su negale, automobilių statymo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę statyti automobilius nemokamai. Vis dėlto miestuose dažnai kortelių tikrumo ir galiojimo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Lietuvoje šiais metais jau užfiksuoti 9 tymų atvejai, iš jų 2 įvežtiniai, nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Daugiausia atvejų 7 šiemet fiksuoto Kauno apskrityje, dar 2 Panevėžio apskrityje. Tymai susikrėtę asmenys į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korėjos. Rusijos kariai ir vadovybė turėtų žinoti, kad jei jie bandys pulti Baltijos valstybės, jiems tai nepavyks, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Pasak JAV generolo, jo kaip NATO vyriausiojo sąjungininkų pajėgų Europoje vado užduotis yra užtikrinti, kad Rusijos puolimas neįvyktų rytoj ir kad Rusija suprastų, jog tokio puolimo atveju jai nepasisektų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalis, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Naujoji konservatorių vadovaujama Slovenijos vyriausybė panaikino ginklo embargą Izraeliui, taip pat panaikinti draudimai atvykti į šalį Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu ir dviem jo ministrams. Praėjusiais metais Slovenija, tada vadovaujama liberalų ministrų pirmininko Roberto Golobo, įvedė priemonės Izraeliui dėl jo vykdomo karo Gazos ruože. Tokius pačius veiksmus atliko ir kelios kitos Europos Sąjungos narės. Ja vyriausybė didina ekonominio spaudimo Kubai. Valstybės sekretorius Markas Rubio paskelbė įvedęs sankcijas valstybiniam naftos koncernui. Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenis už JAV ribų, jei vykdys sandorius su šiuo naftos koncernu. Pasak Rubio, komunistinė vadovybė Hamanuje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati loptų. Todėl prezidento Donaldo Trumpo administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybės engti savo tautą.
1: Sportas.
0: Viena iš pusfinalio serijų Izraelyje jau baigta. Tel Avivo HPL namuose 89-81 įveikė Jeruzalės HPL klubą ir žengė į finalą. Serija laimėta 3-0. Tenerifės La Laguna patyrė pralaimėjimą Ispanijos lygos pusfinalyje, kuris svečiuose 89-97 nusileido Barcelonos ekipai. Serijoje iki 3 pergalių La Laguna atsilieka 0-2. Kitos rungtynės gali atverti Barcelonai kelią į finalą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankesni debesis ir tik šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis, vyraus trumpi lietus. Kai kur įdienojus sugriaudės pavienės perkūnijos, pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Oro temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, pus besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Ir toliau pus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
0: Girdėjote reklamą.

yra dabar, jei pradedi valgyti, tai dar labiau norisi. Pradedi miegoti, tai dar labiau norisi, a vat su darbu kažkas netaip.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
5: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoje imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidu, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi takoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar išžaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užteršti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atviro telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, Nevalgyti neplautų vaisių, uogų, daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžės įrengti saulėtose vietose rekomenduotina keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokias rekomendacijas ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
4: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujantą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės karteles. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebeatitiktų reikalavimų ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Radviliškio rajonas savivaldybės administracija informuoja, kad valstybinė energetikos reguliavimo taryba pranešė, jog 58 daugiabučių namų Radviliškio rajonas savivaldybėje šildymo ir karšto vandens sistemos netitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomų reikalavimų. Ukrainos bendrovė Jartura pristatė naują droną perėmėje, kurio maksimalus greitis siekia 450 km per valandą. Jis yra apsaugotas nuo rusų elektroninės kovos priemonių. Jame įdiegta dirbtinė intelekto sistema, kuri padeda dronui siekti taikinį ir tiksliai jį nusitaikyti. Dronas turi automatinę taikinio sekimo sistemą, kuri leidžia pakartotinai atakuoti taikinį, jei pirmasis bandymas buvo nesėkmingas. Sistema pati gali pakilti, nuskristi į vietą, kur aptiktas taikinys, ir savarankiškai jį atpažinti bei nusitaikyti. Todėl reikia mažiau valdymo rankomis ir mažiau darbo vykdant misiją. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efekto sukeliančių dujų leidimai sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus ir rinkai išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius netikėtai atsistatydino, teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo padidinti Jungtinės karalystės išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 metų ir iki 3% iki 2034. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad tai nėra pakankamai greita.
1: Sportas.
0: Valencija ekipa pavyko išsaugoti vieną iš savo lyderių Cameroną Taylorą. 31 metų 198 cm ūgio amerikietis turėjo kontraktą kitam sezonui, tačiau jame buvo numatyta išpirka, kurią buvo pasiryžusi sumokėti Atėnų Panathinaikos ekipa. Vis tik Valencijos klubai pavyko susitarti su Tayloru dėl naujų kontrakto sąlygų ir jo likimo Ispanų ekipoje. Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną. ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankesnė debesis ir tik šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis vyraus trumpi lietus, kai kur įdienoje sugriaudės pavienės perkūnijos, pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, oro temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, pus besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Ir toliau pus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnių.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

Keto atmintinė. Dovanos pagal zodiako ženklus. Mergelė. Ideali dovana. Du viename. Tai yra, kad būtų ir graži, ir naudinga. Supakuoti teks padirbėti. Dovana turi būti kruopščiai ir originaliai suviniota, nes mergelė priekabiai apžiūrės ją iš visų pusių. Venkite stereotipinių dovanų. Tai gali būti ir smulkmenos, bet būtinai originalios ir stilingos. Mergelės estetės, taigi savo namuose nepakęs negražių daiktų. Jos priima viską, kas gali praversti tobulinant savo įgūdžius ar susiję su pomėgiais. Jei mergelė mokosi užsienio kalbos, tiks ne žodynas, kelionė į užsienį. Egzotiškos figūrėlės rinktiniai gardėsiai pasaldins mergelį gyvenimą. Užsienietiškas suvenyras, mažas paveiksliukas, jokių būdų ne reprodukcija. Mini akvariumas su žuvite papuoš jaukų jos būstą. Tik neklauskite, kas nutiks su žuvele, kai ji iššauks akvariumą. Veikiausiai praktiškoje mergelėje iškeps.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuva pasigamina vis daugiau šaliai reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį. Ketina apriboti jų taikomo mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėją vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimų į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Vilniuje gyvenantiems onkologiniams pacientams pradedamos teikti specializuotos paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose. Dabar prie šių paslaugų prisijungi ir visa daugiadalykinė paliatyviosios pagalbos komanda – gydytojas, psichologas, slaugytojo padėjėjas bei kiti specialistai. Tai leis užtikrinti visapusišką pagalbą pacientams jų namų aplinkoje. Šiemet oro gynybai papildomai numatytas skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai bei pirkimo projektai yra sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės valstybės sritis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė. Apie tai skelbė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Prasidėjus vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiu, kaip suderinti darbinius įsipareigojimus ir vaikų priežiūrą. Nors vaikų atostogos trunka gerokai ilgiau nei darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos, darbo kodeksas numato ne vieną galimybę, padedančią šeimoms lanksčiau organizuoti savo laiką. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai, auginantis vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybę, turėti pirmenybę planuojant kasmetinės atostogos, ar prašyti nemokamų atostogų. Mažindama žmonių su negale, automobilių statymo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę statyti automobilius nemokamai. Vis dėlto miestuose dažnai kortelių tikrumo ir galiojimo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Nevyriausybinės organizacijos ragino su Baltarusija besiribojančias Lietuvą, Latviją ir Lenkiją užtikrinti žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę, penktadienį pradedant taikyti ES naują imigracijos ir prieglobščio paktą. Anot nevyriausybininkų, šiuo metu Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje taikoma apgrįžimo praktika kelia rimtų klausimų dėl jos suderinamumo su naujomis ES migracijos ir prieglobščio taisyklėmis. Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinės gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinį infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak jo, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgos, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Ukraina pastaruoju metu sudavė kelis reikšmingus smūgius Rusijos okupaciniams pajėgoms. Rusijos paskirta valdžia taip pat turėjo pripažinti smūgius į pagrindinius tiltus, vedančius į Krymą, o degalinėse buvo pranešta apie degalų stygių. Ja vyriausybė didina ekonominį spaudimą Kubai. Valstybės sekretorius Markas Rubio paskelbė įvedęs sankcijas valstybiniam naftos koncernui. Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenis už JAV ribų, jei vykdė sandorius su šiuo naftos koncernu. Pasak Rubio, komunistinė vadovybė Havanoje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati loptų. Todėl prezidento Donaldo Trumpo administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybės engti savo tautą. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimo šį sprendimą tiesiog lėmė, šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui, po ilgesnės pertraukos nuspręsta vėl padidinti palūkanas. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius netikėtai atsistatydino, teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo padidinti Jungtinės karalystės išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 metų ir iki 3% iki 2034. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad tai nėra pakankamai greita. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimą į sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinės ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarė ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. JAV pajėgos smūgiais neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo devintas toks smūgis nuo blokados pradžios. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalis, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai įspėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybos dėl smerktino tarptautinių ir vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Sportas. 2026 metų pasaulio futbolo čempionate intriguojančią pergalę šventė Pietų Korejos rinktinė. Jie A grupėje rezultatu 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos jaunuolių rinktinė pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 metų krepšinio čempionatą baigė 6 vietoje. Lietuviai mače dėl 5 vietos 67-91 pralaimėjo Italijos komandai. Lietuvos rinktinė Liublino mieste vykusiose pirmenybėse žaidė 6 rungtynes, iš kurių 2 laimėjo ir 4 pralaimėjo. Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serija išlaiko maksimaliai intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalį išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare lynos, sekmadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių. Lis, pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, galima perkūnija. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Turėtų lyti, pirmadienio dieną oras šilus iki 16 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, debesys atneš lietaus, pirmadienio dieną laikysis taip pat 16 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Lis, pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 15 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 15 laipsnių. Lis, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus, pirmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Protarpiais lis, pirmadienio dieną laikysis taip pat 15 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių. Lis galima perkūnija.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
4: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: Sveiki visi, jau 12 valandų ir beveik 18 minučių programoje metas mūsų sveikatingumo laidai. Ir šiandien laidoje paliesime tokią problemą, su kuria vasarą susiduria tikrai nemažai žmonių. Turiu omenyje virškinimo sutrikimus, juk kai šiltasis sezonas už lango, tai daugiau laiko ir gamtoje praleidžiam, ir savaitgalis kaip tik artėja, tai gal kažkur keliauti esate suplanavę arba surinkti iškylą, tai tuo metu, žinoma, valgome ne namuose. Ir nors vasaro dovanoja gausybę šviežiausių vaisių, daržovių, kitų gardumynų, bet būtent šiuo metu laiku ir padidėja įvairių virškinimo problemų rizika. O viena dažniausių priežasčių tai yra karštis. Aišku, šiuo metu nėra labai karšti orai, bet nebejotinai prasidėjusi vasara atneš tokių dienų. Ir aukštoje temperatūroje bakterijos maiste dauginasi kur kas greičiau, niekam tai nepaslaptis. Tai netinkamai laikomi produktai ir gali tapti apsinuodijimo maistu šaltiniu. Ir ypatingai atsargiai reikėtų elgtis su mėsos, su žuvies, pieno produktais, taip pat įvairiomis mišrainėmis, kurias irgi norisi, pavyzdžiui, kokią nors iškylą pasiimti, pasigaminus. O tie virškinimo sutrikimai, žinoma, labai įvairiai pasireiškia. Dažniausiai simptomai tai yra pilvo skausmas, pykinimas, pilvo pūtimas, viduriavimas, kai kuriais atvejais ir vėmimas. Tai jeigu taip jau nutiko, svarbu gerti pakankamai skysčių, kad organizmai nepradėtų jų trūkti. Taip pat, aišku, vasarą mėgaujamės ir gausių vaisių ir uogų derliumi, bet specialistai mums primena, kad prieš valgant reikėtų nepamiršti kruopščiai jų nuplauti, kad ir kaip norisi kuo greičiau įsidėti į burną skanę uogytę. Iš tikrųjų, net ir sveikų produktų nereikėtų vartoti per daug ir be jokios abejonės nenuplautų nereikėtų jų naudoti, nes dideli kiekiai arba tokie užtiršti produktai gali apsunkinti virškinimą. O kai keliaujam, reikėtų irgi atkreipti dėmesį į maisto kokybę, į higieną ir stengtis pasirinkti tokias maitinimo vietas, kuriuose būtų tokie produktai, kuriais neapsinuodytumėm ir vengti reikėtų termiškai apdorotų patiekalų, taip pat nepamiršti dažnai plauti rankų. Ir jeigu lankote šalyse, kur gerimojo vandens kokybė kelia abejonių, tikrai tokių šalių yra nemažai ir už Europos ribų, tai geriau jau tokiu atveju rinktis vandenį iš sandariai uždarytų buteliukų. Tai aišku padės išvengti nemalonių sveikatos sutrikimų ir leis visapusiškai mėgautis vasaros malonumais.
7: Naudinga žinoti.
8: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisarų biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarubiuras.lt.
9: Superkame automobilius, išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu. www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
8: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Dažnai sakoma, kad vasarą maitinti sveikai yra lengviau. Iš tikrųjų, šiuo metu laiku, juk turim gausų šviežių vaisių, uogų, daržovių pasirinkimą, tai mūsų mityba irgi natūraliai gali tapti įvairesnė, turtingesnė vitaminais, ypač jeigu patys susiauginam, turim savo daržą, savo sodą su vaismedžiais. Ir vasaro organizmas pats dažnai reikalauja lengvesnio maisto, manau, esat irgi tai pajautę ne kartą, ypač kai būna karštos dienos, tai tokie sunkus ir jie bus patiekalai gali net tokį apsunkimo jausmą sukelti, tai dažnai renkamės salotas, vaisius, kokias nors šaltas ribas, pavyzdžiui, šalti barščius, arba ant grotelių keptas daržovės irgi puikus pasirinkimas. Ir tai suteikia organizmui reikalingų maistinių medžiagų ir padeda palaikyti gerą savijautą. Ir mitybos specialistai atkreipė dėmesį į tai, kad sveika mityba vasarą neapsiriboja vien tik vaisiais, daržovėmis. Organizmui iš tikrųjų reikia ir baltymų, ir sveikų, ir riebalų, ir sudėtinių angliavandenių, kaip ir bet kuriuo kitu metu laiku. Tai svarbu, kad lėkštėje atsirastų ir žuvies, liesos, mėsos, ankštinių produktų, taip pat grūdinių kultūrų, pieno produktų. Ir vasarą kokią klaidą dar žmonės kartais daro, nereguliariai valgo. Ypatingai atostogų metu, kai ta dienotvarkė jau yra pasikeitusi negu įprastai, tai žmonės būna, kad praleidžia pusryčius, nes nori ilgiau pasnausti, arba ilgai nevalgo dienos metu, o vėliau atsiranda aišku stiprus alkis ir suvalgo žmonės jau gerokai daugiau negu reikėtų išalkę. Tai tie reguliarūs valgymo intervalai padeda palaikyti energiją visos dienos metu, nesvarbu ar atostogos ar darbo laikas ir, žinoma, prisideda prie geresnės virškinimo sistemos veiklos. O ypač vasarą, kai, pavyzdžiui, kokias nors išvykas išsiruošėme, reikėtų atkreipti dėmesį ir į užkandžius ir vietoj kokių nors bulvių traškučių ar saldumynų, galima rinktis vaisius, riešutus, daržovių, kokias nors lazdeles arba natūralų jogurtą. Būtent tai suteikia daugiau naudos organizmui ir ilgiau išlaikys sotumo jausmą. Tai tikrai vasara yra puikus metas savo mitybos įpročius peržiūrėti ir kuo daugiau sezoninių produktų, kuo daugiau vandens, kuo mažiau stipriai perdirbtų maisto, tai tuo geriau jausis ir pats organizmas.
0: Sveikatos patarimai.

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos uždenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšiai įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelio. Tai tokiu atveju, jeigu jį gėlėma brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai toje vietoje, ledą kažkokį galbūt suvyniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užjūdinusių jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipdėmėsi į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštrių daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriaunių daiktų tiesiog nubraukti nuo odos paviršiaus tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiems.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.
2: Reklama.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakysiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06-08-65-86. Kartojame 06-08-65-86.

0: ir patogu.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Girdėjote reklamą.

Apie mitybą vasarą toliau kalbam, o vienas didžiausių vasaros privalumų, tai be jokios abejonės šviežios uogos, vaisiai, nes būtent vasarą jų pasirinkimas ir yra didžiausias, tai atsiranda puikia galimybė papildyti organizmą reikalingomis maistinėmis medžiagomis, jau nereikia kažkokių maisto papildų iš vaistinių, o galima taip natūraliomis priemonėmis papildyti reikalingomis medžiagomis savo organizmą. O viena populiariausių vasaros uogų, kurios jau atsirado ir turguose, kiek teko girdėti, tai yra braškės. O juose gausu vitamino C, kas yra labai svarbu imuniniai sistemai, taip pat ir odos būkliai ir bendrai organizmo sveikatai. Nemažai yra vertingos ir mėlynės, kurios pasižymė antioksidacinėmis savybėmis ir gali apsaugoti organizmo ląsteles nuo žalingo aplinkos poveikio. Kiek vėliau į vasaros valgiaraštį galėsime įtraukti ir avietės, serbentus, vyšnės, trešnės. Šitos uogos tikrai be galo skanios, o tuo pačiu turi ir daug skaidulų, kurios prisideda prie normalios virškinimo sistemos veiklos. Apskritai skaidulos padeda ilgiau išlaikyti sotumo jausmą, tai jei dažnai jaučiat, kad vis pralkstat, neprabėgus valandai kitai po valgio, tai tikrai vertėtų įtraukti tokių produktų, kuriuose skaidulų, antioksidantų būtų kuo daugiau. Ir specialistai primena, kad net ir sveikiausi produktai turi būti vartojami saikingai. Jeigu labai mėgstat vaisius uogas, tai aišku yra labai gerai, nes taip pasisemėt vitaminų, bet juose taip pat yra ir natūralių cukrų. Dėl šios priežasties juos vartoti kaip subalansuotos mitybos dalį reikėtų tiesiog derinant kartu su kitais vertingais produktais. Taigi turtinkim savo kasdienį racioną spalvingomis vasaros gėrybėmis.

0: reklama.
1: Palanga, Liepos 12-ąją. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
4: Girdėjote reklamą.

12 valanda, jau artėja prie pabaigos, taigi netrukus žinios. O žiniose išgirsti ir apie tai, jog Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Po gegužėje vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje, Kėdainių rajone, baigiami pagrindiniai geležinkelio ruošų infrastruktūros atstatymo darbai, birželio pabaigoje šioje atkarpoje planuojama anksčiau galiojusi greitį. Per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimų, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę neries ir jos intakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat dviejose neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškis ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų ir nitritų koncentracijos ar šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybės beveikiančios gydymo įstaigos, nebetitiktų reikalavimo ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Lietuvoje šiais metais jau užfiksuoti 9 tymų atvejai. Iš jų 2 įvežtiniai nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Daugiausia atvejų 7 šiemet fiksuota Kauno apskrityje, dar 2 Panevėžio apskrityje. Tymai susikrėtę asmenys į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korejos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visus yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją, įtvirtinimų tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė. Sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos ambasadoriai Rusijoje per reto susitikimą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje paragino surengti tiesioginės Maskvos ir Kyvo derybos. Susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po aukščiausio lygio susitikimo Londone su Ukrainos prezidentu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šį mėnesį atmetė Zelenskio pasiūlymą surengti tiesioginį susitikimą, kad būtų nutrauktos kovos. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė 3 pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimu šį sprendimą tiesiog lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose.
1: sportas.
0: Tenerifės La Laguna patyrė pralaimėjimą Ispanijos lygos pusfinalyje, kuris svečiuose 89-97 nusileido Barselonos ekipai. Serijoje iki trijų pergalių La Laguna atsilieka 0-2. Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose laikysis tankesni debesis, o šalies vakaruose dažniau pasirodys saulės spindulių. Daugelyje vietovių palis, vyraus trumpi lietus, kai kur sugriaudės pavienės perkūnijos. Oro temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Oras sušils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu. 0600 77 400. Kartojame. 0600 77 400. Sonos klausos centras. Kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Trylika valandų ir 12 minučių šalyje. Sugrįžtame į laidą Viskas bus gerai ir metas popietės diskusijai. Pasitikėjimas santykiuose, be jokios abejonės, yra vienas svarbiausių dalykų ir šiandienos laidoje bandysim išsiaiškinti, kurgi baigėsi pasitikėjimas ir prasideda privatumas. Nes šiandieną telefonai tikrai tapo ne vien tik ryšio priemonė, juose saugomi ir nuotraukos, įvairiausių susirašinėjimus, banko duomenis, darbo informacija, daugybė asmeninių dalykų, tai natūralu, kad porų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Vieni sako, kad jeigu tarp dviejų žmonių nėra paslapčių, tai telefono slaptažodis neturėtų būti problema, o kiti įsitikinę, kad meilė, pasitikėjimas tikrai nereiškia pareigos atsisakyti asmeninės erdvės. Tai šiandien laidoje ir padiskutuokim, kaip jums atrodo, ar žmonės esantis poroje turėtų žinoti vienas kito telefonų slaptažodžius, nes gyvenime tikrai įvairiai nutinka, vienos poros be jokių problemų naudojasi vienas kito telefonais, o kitose net ir paprastas klausimas, o koks tas tavo slaptažodis, jau gali sukelti įtampą, nepasitikėjimą, kad čia mane nori persekėti, tai kaip jums atrodo? Ar poroje žmonės turėtų žinoti vienas kito telefono slaptažodžius, ar tai yra pasitikėjimo ženklas, o galbūt privatumo ribų peržengimas, tai lauksime jūsų nuomonių, žinoma ir gyvenimiškomis istorijomis galite dalintis. Studijos telefono numeris 037 34 2202.

0: Sugrįžtam į diskusinę laidą ir šiandien kalbam apie tai, ar žmonės, esantis poroje, puoselėjantis romantiškus santykius, turėtų žinoti vienas kito telefonų slaptažodžius. Turime skambutį, laba diena.
1: Labą dieną, Auris, norėtų nuomonę sakyti apie tuos slaptažodžius.
0: Gerai.
1: Manau, kad jeigu žmogus kitą nori mylėti, tai jis jokių slaptažodžių turi nebeturėti. Dingo jo slaptažodžiais ir keičiasi jo savastis. Nes jis nebe privatus asmuo, jis šeimos asmuo.
0: Taip visko reikia dalintis, ar ne?
1: Visko dalintis ir kuo nuširdžiau, nes geina du žmonės tapti vienu. O kaip taps vienu, tada ir atsiras ir meilė. Kaip sakant, dar manipuliacijas visokias vyksta, šalinimas egoizmo savo. Tai va tegau žmonės ir šalina jį, kuo greičiau.
0: Gerai, supratom, ačiū už jūsų nuomonę. Tikrai yra, manau, nemažai žmonių pritariančių auriu, jo galbūt turit kitokią nuomonę, kad čia nieko tokio, jeigu žmonės turi ir šeimoje tuos slaptažodžius telefonuose ir kad kitas nežinotų. Iš tikrųjų, kartais pagalvoju, kaip stipriai pasikeitė santykiai, kai atsirado tie išmanieji telefonai, nes anksčiau juk žmonės turėjo dienoraštį, laiškus stalčiai ar užrašų knygutes, o šiandien visa tai telpa telefone. Na ir galite irgi įsivaizduoti kiekvieną situaciją, jeigu, tarkim, jūsų mylimo žmogus, gyvenimo draugas, draugė, žmona, vyras paprašo telefono, nes jo įsikrovė, tai ar ramiai paduotumėt jį į rankas, ar vis dėlto akimirką susimastytumėt. Galbūt kaip tik net keista jums atrodytų, kad žmogus, su kuriuo dalietis namais, kasdienybė, ateities planais, kad nežinotų telefono kodo. Tikrai yra porų, kurios vienas kitos slaptažodžių žino daugelį metų. Ir dėl to nesiginčia, bet yra ir tokių, kurie sako, aš neturiu ko slėpti, bet tai yra mano asmeninė erdvė. Kągi galvoja mūsų klausytojai, štai ir elektroniniais laiškais sulaukiam pamąstymo. Klausytoja Rasa iš Kauno dalyjasi. Sako, su vyru gyvenam jau 18 metų, žinom vienas kitas slaptažodžius. Ir ne todėl, kad tikrintume telefonus, o tiesiog todėl, kad tai patogiau, jei reikia paskambinti, kažką surasti. Sako, nėra tarp mūsų jokių paslapčių. O Inga kiek kitokią nuomonę turi, sako, net ir būdama santykiuose vis tiek noriu turėti privatumą ir nieko čia blogo nematau, jeigu ir yra tie slaptažodžiai. Taigi nuomonės tikrai išsiskiria žmonių, vieniems telefono slaptažodžio žinojimas yra atvirumo, pasitikėjimo ženklas, o kitiems tiesiog teisė į asmeninę erdvę, kurią verta gerbti net ir artimiausiuose santykiuose. Ir turbūt vieno teisingo atsakymo mūsų šiandienos temoje nėra, juk kiekvieni santykiai yra vis kitokie. Tiesiog svarbu, kad abiem žmonėms būtų priimtinos tos taisyklės nusistatytos ir nekeltų kažkokio nepasitikėjimo. Tai ačiū visiems, kas dalyjotės savo nuomonėmis, gyvenimiškomis patirtimis. Na, o savo ruoštų, žinoma, linkiu visiems atvirų pokalbių, tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo.

0: reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė. Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Planuojantiems būsto remonto, apdailos ar montavimo darbus, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniausios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės patarimai.
1: Tai Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba vasaros laikotarpiu pastebi, kad suaktyvėja vartotojų prašymą dėl būsto remonto įvairiausių statybos darbų ir iš tikrųjų dalinasi patarimais, ką reikėtų daryti, kad išvengti nesklandumų ir nemalonumų. Tai svarbiausia, kiekvieną kartą, kai nusprendžiate užsisakyti tokias paslaugas ir tariatės dėl paslaugų su rangovu, išsamiai aptarti visas sąlygas, visus darbus, kuriuos norite atlikti, darbų atlikimo sąlygos, terminus, būtinai kainą, apmokėjimo tvarką. Geriausia visą tai fiksuoti yra raštu, kad jeigu kiltų kažkokių nesklandumų, jeigu darbai būtų atlikti, tarkim, nekokybiškai, arba nebūtų atlikti iš vis iki galo, kad tiesiog būtų įrodymai, kuriais remdamasi tarnyba galėtų išspręsti tokį ginčą. Taip pat labai svarbu darbus yra priimti, galima pasirašyti darbų priėmimo perdavimo aktą, tiesiog, kad būtų viskas užfiksuota, kad vartotojas yra patenkintas darbų kokybę, už juos atsiskaityta ir taip toliau. Dar labai svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu samdote meistrus, kurie dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą, tai taip pat vartotojas gali įsitikinti, kad šie pažymėjimai yra galiojantis, tą galima padaryti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje. Na, o jeigu vis dėlto užsisakėte paslaugas ir atlikti meistro darbai jūsų netenkina, galbūt jie yra nekokybiški, gal juos padarė ne iki galo, gal netitiko to, dėl ko jūs buvote susitarę, tai tokiu atveju vartotojas turi tam tikras teisės, jisai gali reikalauti neatlygintinai per protingą terminą pašalinti tos trūkumus, taip pat atitinkamai sumažinti darbų kainą. Na ir tam tikrais atvejais tiesiog atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu jisai tokias patyrė. Tai pirmiausia, vartotojas turėtų kreiptis į rangovą, raštu nurodyti visus savo reikalavimus, nurodyti, dėl ko jisai nesutinka, su ko, kodėl jisai nepatenkintas atliktais darbais. Ir tada rangovas turėtų atsakyti vartotojui per 14 kalendorinių dienų. Jeigu per 14 dienų vartotojas atsakymo negauna arba jį gauna neigiamą, tada jisai gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, kuri savo ruoštų išnagrinėtų ginčą ir priimtų sprendimą. Tarnyba, nagrinėdama ginčus, gali priimti trijų rūšių sprendimus, tai yra patenkinti vartotojų reikalavimą, iš dalies patenkinti vartotojų reikalavimą arba atmesti vartotojų reikalavimą. Tai kreipiantis į tarnybą svarbiausia pateikti visus dokumentus, visus įrodymus, sudarytas sutartis, taip pat galbūt tų darbų atlikimo broko, nuotraukos, jeigu tokios buvo fiksuojamos, ir tiesiog visus įrodymus, kuriuos tik įmanoma, kad tarnyba galėtų priimti sprendimą.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.

0: Įdomu.
1: O jeigu nuvažiuotume į tolimąją Kiniją, ten išvystume vieną ambicingiausių šiuolaikinės architektūros projektų. Neįprastą horizontalų dangoraižį. Jis įrengtas net 250 metrų aukštyje virš žemės ir tikrai, kiek teko matyti nuotraukas, konstrukcija įspūdinga, ji driekiasi apie 300 metrų, sujungia 4 vertikalius bokštus į vieną architektūrinį kompleksą. Ir dėl savo dydžio, dėl savo aukščio jis laikomas didžiausiu ir aukščiausiu horizontaliu dangoraižiu pasaulyje. Na, kad lengviau būtų nupasakoti, kaip atrodo, tai toks yra kaip milžiniškas stiklinis tiltas pakibęs danguje virš miesto. Na ir žinoma, tokie projektai kaip šis mums primena, kad architektų, kad inžinierių vaizduotė atrodo neturi ribų.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Muzikinė dovana.
1: Tai yra tikrai daugiau negu tiesiog daina. Tai yra dėmesys, prisiminimas, nuoširdus linkėjimas tam žmogui, kuris šiandieną švenčiate. Tai jeigu jūs aplinkoje yra švenčiančių, drąsiai skambinkit, sveikinkit, linkėkit ir dovanokit muziką mūsų radijo eteryje, bei tuo pačiu gerą nuotaiką. O studijos telefono numeris 037-34-2202. Primenu ir šiandienos varduvininkus, juos irgi galite pradžiuginti muzikinę dovaną. Tai yra Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Kristė ir Vilma. Taigi, sveikiname jūs.

0: Зіпіні довина.
1: Ir jei teikti pasiruošęs klausytojas Albinas, laba diena. Laba diena, Albinai.
2: Da?
1: Klausom, jūs jau eteryje.
2: Noriu Ramoną pasveikyti.
1: Svardo diena.
2: Svardo diena, taip.
1: O ko palinkėtumėt jam?
2: Daug ko, sveikatos daug, kaip pinigų daug, ką tik daugiau. Laimės, sveikatos, pinigų.
1: Taip, kad visko būtų sukaupo. Puikus linkėjimai, ačiū už skambutį, žinoma, varduvininkui Ramūnui linkim, kad diena būtų ir juoko kupina, ir lengvumo, smagių akimirkų, ir kuo mažiau rūpešių. Taigi, eteryje linkėjimus palydės taip pat ir nuotaikingas kūrinys. Gražios vardo dienos.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

Lieka jau mažiau negu 3 minutės iki 2 valandos, taigi netrukus jūsų dėmesį žinios, o juose išgirsti, jog pradedama A2 kelio vieduko rekonstrukcija ties Ukmergė. Taigi apie numatomus eismo pakeitimus ir taip pat kitas naujienas išgirsti jau netrukus žiniuose, o po žinių ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Stojantieji prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Įgyvendindama vieną svarbiausių šiuo metu kelių infrastruktūros atnaujinimo projektų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomų darbų nuo kitos savaitės pradžios automagistralėje A2 Vilnius Panevėžys numatome eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko pusė, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimui tarifų įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Vilniuje gyvenantiems onkologiniams pacientams pradedamos teikti specializuotos paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose. Dabar prie šių paslaugų prisijungia ir visa daugiadalykė paliatyviosios pagalbos komanda – gydytojas, psichologas, slaugytojo padėjėjas bei kiti specialistai. Tai leis užtikrinti visapusišką pagalbą pacientams jų namų aplinkoje. Prasidėjus vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiu, kaip suderinti darbinius įsipareigojimus ir vaikų priežiūrą. Nors vaikų atostogos trunka gerokai ilgiau nei darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos, darbo kodeksas numato ne vieną galimybę, padedančią šeimoms lanksčiau organizuoti savo laiką. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai, auginantis vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybę, turėti pirmenybę planuojant kasmetinės atostogos ar prašyti nemokamų atostogų. JAV vyriausybė didina ekonominį spaudimą Kubai. Valstybės sekretorius Markas Rubio paskelbė įvedęs sankcijas valstybiniam naftos koncernui. Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenius už JAV ribų, jei vykdys sandorius su šiuo naftos koncernu. Pasak Rubio, komunistinė vadovybė Havanoje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati loptų. Todėl prezidento Donaldo Trump administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybės engti savo tautą. Ukrainos bendrovė Jartura pristatė naują droną perimėje, kurio maksimalus greitis siekia 450 km per valandą. Jis yra apsaugotas nuo rusų elektroninės kovos priemonių. Jame įdiegta dirbtinė intelekto sistema, kuri padeda dronai sekti taikinį ir tiksliai jį nusitaikyti. Dronas turi automatinio taikinio sekimo sistemą, kuri leidžia pakartotinai atakuoti taikinį, jei pirmasis bandymas buvo nesėkmingus. Sistema pati gali pakilti, nuskristi į vietą, kur aptiktas taikinys, ir savarankiškai jį atpažinti bei nusitaikyti. Todėl reikia mažiau valdymo rankomis ir mažiau darbo vykdant misiją. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimą į sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinės ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus ir rinkai išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė rausė dugną pasaulinėme FIFA reitinge, užleidusi dar vieną laiptelį. Po estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, lietuviai atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo į 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sykį. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Lietuvos jaunuolių rinktinė pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 metų krepšinio čempionatą baigė šeštoje vietoje. Lietuviai mače dėl penktos vietos 67-91 pralaimėjo Italijos komandai. Lietuvos rinktinė Liublino mieste vykusiose pirmenybėse žaidė 6 rungtynes, iš kurių 2 laimėjo ir 4 pralaimėjo. Ir apie orus. Šią naktį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajono numatomas lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės per kūnyje. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūnyje. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Šiuo metu 14 valandų ir 12 minučių metas aktualijų laidai ir ją pradėsime nuo džiugios naujienos grybautojams. Jau skelbiama, kad kai kur pasirodė pirmosios voveraitės. Ir grybautojų draugijos vadovas patvirtino šią žinią, sako, kad grybų jau tikrai yra ir ne tik voveraičių, bet ir raudonikių. Ir anot jo, tradiciškai voveraitės pirmiausia pasirodo ties Merkine ir prie Pabradės poligono. Ir jis pastebėjo, kad voveraitė šiemet auga ant kietesnio grunto prie keliukų, kur yra nedidelės samanėlės, jos nėra didelės, bet, sako, ir ne pačios mažiausios. Ir pats grybautojų draugijos vadovas sako, jog aptiko jų Varėnos, Trakų rajonuose, o raudonikių pavyko rasti Šalčininkų rajone. Aišku, tų vietų jis neatskleidė, sako, kad joks rimtas grybautojas kitiems neatskleistų tų vietų. Na, o kita užkietėjusi grybautoja iš Marcinkonių, Varėnos rajone, sako, jog tuo negalėjo pasigirti, internete matė, kad jau yra voveraičių ir kad žmonės jų randa aplink Alytų, Daugus, Merkinę. Na, bet sako, išėjo pasivaikščioti ir aplink Marcinkonius, na, grįžo be nieko. Sako, lepeškaičių buvo, bet tokios visai mažutės ir nedaug. Sako, tokių neraunam, tegul dar paauga. Daugelis lietuvių neįsivaizduoja vasaros ne tik be grybavimo, bet ir be poilsio pajūryje. Aišku, dalis jų kartais renkasi ilsėtis ne Lietuvos, bet Latvijos pajūriuose ar dar kur nors toliau. Taigi, kiekgi šiemet kainuos poilsis skirtinguose Baltijos jūros kurortuose? Pavyzdžiui, dviems asmenims, jeigu norima išsinuomoti 7 dienoms, 6 naktims, Liepos mėnesio viduryje. Tai pavyzdžiui, Palangoje šiam laikotarpiui siūlomi įvairūs apartamentai, jų kaina svyruoja nuo 308 iki 1312 eurų. Čia, žinoma, priklauso ir nuo atstumo iki jūros. Kalbant apie Nidą, čia toks poilsis apartamentuose dviem asmenims galėtų kainuoti nuo 545 iki 3923 eurų. Jeigu pasidarytumėm kaimininėje Latvijoje, tai pavyzdžiui Liepojoje, galima rasti apartamentus, kurių kainas svyruoja nuo 220 iki 1405 eurų. Čia vėlgi priklausomai nuo poilsiautojų pageidavimų. O pavyzdžiui, viešnagės Jūrmaloje metu tik už nakvynę dviem asmenims, 6 naktims tektų sumokėti nuo 340 iki 1680 eurų.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Ir aktualijų laidoje. Toliau pakalbėkime apie tebesitęsiančias derybas dėl naujosios koalicijos. Šiandieną socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai žalieji susitiko parengti koalicinės sutarties turinio dalies. Nors partijų atstovai sako, kad šiandieną pabaigs rengti dokumentą, bet vis tiek lieka neaiškus svarbiausias klausimas, o kas bus naujasis premjeras. Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų ir jeigu būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau 75. Balsus. Po žinios apie iš registrų centro, o vėliau ir iš e-sveikatos nukentėjusius duomenis, daugelis gyventojų svarsto, o ką turėtų daryti dabar. Specialistai sako, kad galimybės pačiam žmogui apsisaugoti po tokio incidento yra ribotos, tačiau didžiausia klaida būtų prarasti budrumą. Anot jų, sukčiai gali pasinaudoti nutekėjusiais duomenimis ir mėginti įtikinti žmonės atlikti papildomus veiksmus, prisidengdami pagalbą ar apsaugą. Taigi, būkit atidus, kad neužkiptumėt ant sukčių kabliuko. Susisiekimo ministras kartu su kitų ES šalių ministrais sutarė žemynę kurti didelio masto autonominių transporto priemonių bandomąją aplinką. Kaip sako ministras, Liuksemburgė ministrų taryboje pasirašyta deklaracija, siekiama stiprinti tokių automobilių bandymus ir sistemų diegimą, gerinti bendrą kelių eismo saugumą žemynę. Šalis bendradarbiaus kurdamos bendrus reguliavimo principus ir suderintas leidimo procedūras, atlikdamos konkrečius diegimo veiksmus visoje Europoje. Ir šią bendrą deklaraciją pasirašė Lietuva, Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Niderlandai, Lenkija ir Švedija.
1: Dienos aktualijos.

nesupranti. Mama, ne tai tu darai, mama, atstok. Mano mergaitė jau nebe maža, jis sako, mam, aš pati. Mama, draugai, mama, einu, mama, iki. Moralas tame,

0: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
1: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys. Tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi, yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas kandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti tenktis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į kandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą. Ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausia. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam ligom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų ligų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžio įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidžiau būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatę įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmą pagalbą tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi aktualaus vyksta užsienyje. Štai Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Ir taip nuspręsta, nes regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą kelinti nelaimingo atsitikimo su paspirtukai skaičių. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės, tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai ten neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius, gatves. Ir kaip skelbė institucijos, šios transporto priemonės dažnai naudojamos ir nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. Kol mūsų šalyje orai pakankamai gaivus, Ispanijoje artimiausiamis dienomis užplūs vasariškų karščių banga, tai jeigu planuojat keliauti, atostogauti Ispanijoje artimiausiu metu, tikrai verta tam nusiteikti, nes kai kuriuose regionuose temperatūra kilus beveik iki 40 laipsnių, o dalyje šalies prognozuojamos tropinės naktis. Aišku, sinoptikai perspėja ir apie stiprų vėją ir apie galimas saudras. Šį savaitgalį. Beje, Ispanija gegužę pasižymėjo ir rekordinėmis jūros vandens temperatūromis. Iš Ispanijos kelkimės į Jungtinės valstijos. Čia planuojama mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių, skiriama ją NATO pajėgoms Europoje. Būtent apie planuojamo mažinimo pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: 14 valandų ir 52 minutės metas ir sporto naujienoms. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus Rytas užsitikrino vietą 2026 metų FIBA tarpkontinentinėje taurėje. Stipriausia Vilniaus sporto organizacija šiame prestižiniame turnyre susigrums su stipriausiais kitų žemynų klubais. Beje, šių metų turnyras vyks Pekine. Taigi,

Ir ryto krepšininkų sezono pradžioje laukia išskirtinis iššūkis tarptautinėje arenoje. O Šilutės komanda toliau tęsia tarp sezonio darbus. Šį kartą Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustino Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Kalbant apie tenisą, 19-metė Kanados tenisininkė Victoria Mboko priversta pasitraukti iš 2026 metų Wimbledono turnyro dėl kairiojo kelio traumos, kurią jį patyrė varžybose šią savaitę. Tačiau nėra to blogo, kas neišėjo į gerą. Mūsų šalies tenisininkiai Justina Mikulskytė atsivėrė galimybės sudalyvauti šiame turnyre. Jie atsidūrė vos per žingsnį nuo vietos jame ir yra pirma žaidėja už brūkšnio. Ir pateks į kvalifikaciją, jeigu žaisite atsisakys, dar bent viena tenisininkė.

Štai taip, skamant muzikai, jau artėja ir trečia valanda, kiek mažiau negu 3 minutės lieka iki jos. Taigi visai netrukus programoje žinios, po to girdėsite radio knygą, o nuo 16 valandos ir laida vakarėje prasidės. Likit kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Didžiausio šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę neries ir jos sintokų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 neries sintokų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame Bevaričiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone, baigiami pagrindiniai geležinkelio ruošo infrastruktūros atstatymo darbai, birželio pabaigoje šioje atkarpoje planuojama anksčiau galiojusi greitį. Per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaje viaduko pusė, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybės veikiančios gydymo įstaigos, nebetitiktų reikalavimo ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir ES narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimi. Sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Aljansas galvoja apie ateitį ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingų atsitikimų su paspirtukais skaičiu. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo devintas toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Po estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūnyje, ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 50 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelį rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūniją. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: reklama.
1: Palanga, Liepos 12-ąją. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai. Legendinė Danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite parduoti? Pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002.
4: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
7: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
8: Kokia dar gali būti bėda? Nieko rimto aš negalvojau. Laura daili mergina, todėl ir traukė dėmesį. Šiek tiek padrikai teisinosi Mikas. Gali man pasakų nepasakoti, beveik nusikvatojo Asta. Matau, kad ji tau labai patinka. Mačiau, kaip aną kartą užsuko į kavinę. Netruks ir įsimylėti, jeigu dar neįsimylėjai.
9: Na ir kas? Atsigavo nuo pirmojo suglumimo Mikas. Laura laisva mergina, niekas negali man pareikšti pretenzijų, tai tik mano ir Lauros reikalas.
8: Tu taip manai. O katedros vedėjas tau nieko nereiškia? Nustebo Asta.
9: Man nesuprantu, ko čia dėtas sakalas. Truktelėjo pečiais, parodydamas, kad jis yra nepriklausomas ir niekas negali kištis į jo asmeninį gyvenimą.
8: O tu ką, nepastebėjai, kad jis Laura globoja? Jo iniciatyva Laura buvo priimta į katedrą. Ir ko šio tokio? Jis irgi tave priėmė. Ar dėl to turėčiau tave šalintis? Tai tu nieko nežinai. Asta įsistebeilijo į Miką, tarsi norėtų keurai permatyti, kas jo viduje. Ką aš dar turėčiau žinoti? Dirbamegi, kartu jau keliri metai ir nieko įtartino nepastebėjau jos elgesyje. Tave Laura sužavėjo ir todėl esi aklas. Kaipgi gali nepastebėti to, kas visiems aišku? Aš nieko nesuprantu. Saky, kas yra. Mūdu su vedėju gerai sugyvenam ir aš nemanau, kad draugaudamas su Laura, ko nors nusikalstu. Koks tu trumparegis, stebėjusi Asta ir išpyškino. Jodu vedė, Laura yra sakalo žmona. Ką tu pasakei? Mikas nustojo kramtęs, o ranka laikiusi šakutę su pasmeigtu rausvu karbonado gabaliuku nusviro ant staltiesės. Laura? Sakalo žmona? Negaliu patikėti. Tos tai kažkas supainioji? Tai tu nematai, kas vyksta aplinkui, atsikirto Asta ir parodė į šakutę. Sutepiai staltiesę? O, dieve, aiktelėjo Mika, šakutę padėjo į lėkštį ir servetėlę stengiasi nuvalyti nuo staltiesės riebalų dėmę. Palik ramybė, jis gilėgi pratrinsi. Asta apsižvalgė, ar padavėja nemato, jai rūpėjo sužinoti, ar Mikas nemeluoja. Tu tikrai to nežinojai? Aš ir dabar netikiu, kad juodu susituokė. Nebent vakar arba šiandien. Aš kalbėjausi su Laura ir žinau, kad juodu nevedė. Na, aš negaliu tvirtinti, kad juodu susituokė. Nusileido Asta, bet nenorėjo sutikti, kad tarp juodvėjų nėra artimų santykių. Jeigu nevedė, tai sanguliauja. Tada yra jo meilužė. Tai iš kur ištraukiai? Iš sakalo elgesio nematyti, kad tarp jų yra kas nors bendro. Jeigu artimai bendrautų, argi jis elgtųsi su Laura netgi šalčiau kaip su kitomis? Vat tai ir patvirtina mano žodžius. Asta buvo įsitikinusi, kad jį yra teisi. Sakalas įklimpo į Lauros paspėstas jam pinklės, bet nedrįsta to viešai pripažinti. Todėl ir slepia savo santykius. Vis tiek aš netikiu. Nesutiko su jėmikas. To negali įrodyti. Na, tai netikėlis. Tau per mažai įrodym. O ką pasakysi, jeigu sužinosi, kad juodu gyvena kartu? Negali būti. Laura gyvena žvėryne. Bet kitoje gatvėje mačiau jos kadrų įskaitos lapą. Va tai tik tokiems netikėliams kaip tu apgauti, nusijuokė Asta ir žyptelėjus jokiamis paklausė. Tiek į Laurą įsikliopinai, kad net anketą perskaitėjai. Patikėjęs popieris, gali smarkiai apsirikti. Aš ir tavo anketą peržiūrėjau, prisipažino Mikas. Mano? O kam tau jūs prireikė? Sunerimo Asta, ar tik nebus Mikas saugumo agentas, kad jos anketą domisi? Jis jaunas, išvaizdus vyrukas ir jai labai patinka, būtų gerai ir timiau su juo susidraugauti. Tik nežinia, ar nepateks į jo rezgamą tinklą. Aš noriu tau pasiūlyti darbą, nekreipdamas dėmesio į sunerimusią Astą, ramiai pasakė Mikas. Kokį darbą? Moteriškas smalsumas išvaikė mintis apie saugumo agentą. Pasiūlysi geriau apmokamą? Reikia tavo sutikimo dirbti ūkiskaitinėje sutartyje, antrailėse pareigose. Aš sutinku, jei nesusimastė Asta. Gausiu pusę atlyginimo. Ji buvo girdėjusi, kad sutartinėme darbe moka 60 rublių. Gausi, patvirtino Mikas, tik turėsi man padėti. Viską dirbsiu, ką liepsi, paskubėjo patvirtinti Asta. Aš sugebėsiu, ką gali manimi pasikliauti. Na, nebejoju tavo sugebėjimais. Mikas pakėlė delną su išskėstais pirštais, tarsi norėdamas užčiaupti jai burną. Bet iš tavęs reikalausiu kitokios paslaugos. Tau nereikės vargti prie temos darbų. Tai padarys kiti. Tau aš duosiu specialią užduotį. Pastaruosius žodžius Mikas ištarė labai aistringai. Suaudrintai Astai pasirodė, kad ketina nupirkti jos jausmus, negi nori paversti meilužę. Mikas jai patinka ir neprieštarautų dėl tokio pasiūlymo, tik vat ją užgavo būdas, kaip tapti meilužė turėjo už pinigus. Kokią užduotį? Ką aš turi sudaryti? Jis įsivaizdavo save su Miku gulinčius lovui ir besimylinčius, pagauta aistros net apsilaižė ir neramiai pasiražė. Tuoj sužinosi. Mikas sukėdė pasislinko artin, uždėjo savo plaštaką ant jos rankos ir glostė laibus pirštus. Tavo tokia švelni oda, pirštai kaip pienistės. Bet šiandien aš ne apie tai noriu pakalbėti. Man reikia tavo pagalbos, nes tik tu gali padėti. Suko aplinkui, nesiryždamas patikėti jai savo paslapties. Jau sakiau, kad sutinku su tavo reikalavimais, manydama, kad Mikas nesiryžta prisipažinti meilėje, su mane jam padėti. Bet tai turi likti paslaptyje. Turi prižadėti, kad niekam apie tai neišplėpėsi. Kuo tu mane laikai? Ar aš kokia plėpi? Gali drąsiai sakyti, štilėsiu kaip žemė. Ir štai po Miko delno ėmė virpėti iš susijaudinimo. Štai ji išgirs tai, ko prieš pusvalandį negalėjo netikėtis. Dar sekundė, kita. Tu gerai sutari su vedėju. Mikas pustelėjo juos pirštus, bet tai padarė mechaniškai ir Asta nepajuto to artumo, kurio labai laukė. Palaikyk ir toliau su juo kuo geriausius santykius. Kalbink jį įvairiomis temomis ir sužinok apie jį viską, ką tik galėsi. Virpinama aistros Asta nesuvokė, ko iš jos norima, tik pajuto nuo Miko sklindantį šaltį. Tarsi rudens šalna, kai išeini ankstyvą rytmetį į tiršto rūko nugulusi kiemą, nupurtė jos kūną. Virpulys nusruveno iki kulnų ir dingo. Asta ištraukė delną iš jo plaštakos, kambarys apvirto aukštyn kojomis ir vėl atsistojo į savo vietą.
0: O kam tau prireikė žinių apie vedėją?
8: Vos girdimai sušnamždėjo, dar negalėdama tinkamai atsigauti. Matai, Mikas rinko tinkamus žodžius, kad jos neišgazdintų. Virš sakalo galvos kaupėsi tamsus debesis. Mes turime pasirengti, kad tinkamų momentų galėtume pasinaudoti.
0: Sakalui grėsia pavojus?
8: Vis dar negalėjo atsipeikyti nuo ką tik išgyventų jausmų Asta. Pavojus tai negrėsia, mėgino nuramintis Mikas, bet, kaip sakiau, tvenkėsi audringi debesis. Kėlusi audra gali jį išversti iš užimamos kėdės. Kad mums nereikėtų ieškotis kito darbo, reikia pasistengti išsilaikyti. Alpis rengė sąmokslą prieš vedėją, tik dabar galutinai atsipeikėjo Asta ir ėmė suvokti, kokį vaidmenį jai siūlo Mikas.
0: Tyliau.
8: Reikia saugotis, kad niekas neišgirstų, pridėjo pirštą prie lūpų. Ne vien jis, bereikus, jo tiesiog neapkenčia.
0: Betgi neseniai jį išrinko 5 metams, suabejojo Asta. Niekas per šį laiką jo negalės atleisti.
8: Sakai, išrinko.
0: Bet kokiu rezultatu? Tik 2 balsų persvara.
10: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Betgi neseniai jį išrinko 5 metams, suabejojo Asta. Niekas per šį laiką jo negalės atleisti. Sakai, išrinko. Bet kokiu rezultatu, tik 2 balsų persvara. Astai pagailo sakalo. Pakankamai jį pažinojo, tad negalėjo jos smerkti vien dėl to, kad jis atsisakė jos meilės. Tačiau giliai širdyje liko atstumtosios nuoskauda. Jei tada nebūtų jos atstūmęs, šiandien būtų didelė ponia ir nereikėtų drebėti dėl duonos kasnio. Iš viso nereikėtų dirbti. Augintų pulką vaikučių ir sakalui nereikėtų vargti su augintinė. O dabar meilužė ir įdukra, tokia jų šeima. Kaltino save. Reikėjo nepasiduoti ir dėl savo laimės kovoti iki galo. Bet proga praleista ir jau nieko nepadarysi. O gal? Gal reikėtų iš naujo užkariauti jo širdį? Pakinti Miką, kad apsuktų galvą Laurai ir sakalas liktų jai. Įsivaizdavo save jo žmona. Tai būtų didžiulė ir netikėta laimė. Jis kyla karjeroje, netrukus patvirtins daktaro laipsnį, po to gaus profesoriaus vardą. Ji būtų profesorienė. Bet svajas pakeitė širdgėlą, kad ji viso šito neteko. Ir kaltas sakalas, jis nepriėmė jos meilės, atstūmė ją. Mintise jau sukosi vizija, kaip atkeršyti jam už sudarkytą jos gyvenimą. Pasitaikė proga ir ji tai padarys. Pats likimas jai pakišo keršto įrankį. Atkeršys svetimomis rankomis. Pačiai reikės tik truputį pavaidinti gerutę ir iš sakalo ištraukti kiek galima daugiau visokio šlamšto. Tai ji sugebės padaryti. Na, tai sutarim. Dirbsim kartu. Mikas ištiesė jai delną. Sutarim. Ploni pirštelė ištirpo jo plaštakoje. Tik apie tai niekam, priglaudė pirštą prie lūpų. O dėl Lauros tai nieko blogo nepamanyk. Ji manimi nesidomi, o aš tik tiek su ja bendrauju, kiek reikės žinių apie vedėją, prižadėjo Mikas. Daugiau draugauk su vedėju. Jis tavimi pasitiki. Laura gali tave išduoti, tada prarasi net 2 žinių šaltinius. Perspėjo į Astą, norėdama užsitikrinti, kad Mikas neįsimylėtų Lauros. Na, jau vėluoka, aš tave palydėsiu. Išėjęs iš restorano pasisiūlė Mikas, įsikibo ją į parankę ir abu patraukė gatvėmis. Į darbą sakalas išskubėjo draugė su Indre. Laura paliko dar miegančią. Skubiai užkandė išlėkė ir kiekvienas pasuko savais keliais. Po užsiėmimų persimetė keliais žodžiais su Aiste, Vygiu ir išėjo namo. Kilo mintis, kad šiandien turėtų būti lemtinga diena. Neatidėliodamas turi pasikalbėti su Laura. Šiandien arba niekados, tokia mintis užvaldė sakalą. Pokalbių laiko užteks, nes Indrė grįžs iš paskaitų tik vėlai į vakare. Tarsi kieno genamas skubėjo namo. Dėliojo žodžius, ką jai pasakys, mąstė, kaip ji nusteps išgirdusi jo sprendimą ir, žinoma, apsidžiaugs. Vos neltekinas įlėkė į butą. Sveika, čia aš jau grįžau, šūktelėjo žengęs pro duris, bet jį pasitiko tyla. Pažvelgė į kambarį, bet Lauros nerado. Žvilgtelėjo į virtuvę ir ten jos nebuvo. Gal vonioje. Pabarbeno į duris, bet niekas neatsiliepė, pravėrė duris, rado tuščią kambarį. Kurgi jį galėjo pradingti? Susmuko į fotelį prie stalo, vadinasi, ir šiandien nepavyko. Jis negalėjo suprasti, kodėl ji vengė jo. Buvo tikras, kad Indrė ją įspėjo apie jo ketinimus. Likusi viena turėjo suprasti, kad pasitaikė proga be liudininkų pasikalbėti, tačiau jo nesulaukė ir vėl išsprūdo jam iš rankų. Gal ji tik trumpam išbėgo į parduotuvę ir netrukus sugrįš? Bandė padirbėti, rašyti redakcijai pažadėtą straipsnį, bet darbas krito iš rankų. Atidėjo popierius į šalį ir nerimaudamas vaikštinėjo po kambarį. Pravėrė Indrės kambario duris, gal paliko raštelį. Jos dažnai viena kitai parašydavo, kur išeina ir kada sugrįš, stalelis buvo tuščias. Apsižvalgė ir nustebo. Kambaryje nebebuvo Lauros daiktų. Sakalas iš karto nesuvokė, kas nutiko. Atidarė spintą, ten kabojo tik Indrės drabužiai. Kita spintos pusė buvo tuščia. Tik dabar jis suprato, kad Laura išsikraustė iš jo buto.
4: Kodėl jį tai padarė?
3: Persikeldama pas jį gyventi, Laura turėjo vienintelį tikslą – tapti jo žmona. Kol jis gydėsi ligoninėje, Laurai atrodė, kad šį tikslą lengvai pasieks. Sakalas maloniai su ją bendravo, švelniai elgėsi ir atrodė laukė, kuo greičiau sugrįžti į namus ir ją stipriai apkabinti. Tačiau viltis nepasiteisino. Bėgo dienos, bet juodu niekiek nesuartėjo. Priešingai, atrodė, kad juodvėjų santykiai po truputį vėso. Ypač jie atšalo, tai aiškiai įsirėžė atmintin, kai po sėkmingų rinkimų jis vėl tapo katedros vedėjų. Kodėl taip nutiko, jis negalėjo suprasti, juolab, kad jo jausmai jos atžvilgiu ėmė keistis. Nesuprato, ar tai buvo meilė, ar tik gailestis tėvų ir artimųjų netekusiai našlaitei. Jis norėjo su ja pasikalbėti, išsiaiškinti, bet neišdryso atvirai prisipažinti ją mylys. Tikriausiai tai dar nebuvo meilė, tik abejonė dėl savo jausmų. Ir kuo ilgiau atidėliojo šį pokalbį, tuo labiau tarp jų augo takoskyra. Mintise, prie jos artėdamas, jis tik spartino jos atitolimą. Ir štai rezultatas. Ji nuo jo pabėgo. Pasigirdo rakinamų durų krebždesys. Gal tai ji grįžta? Norėjo pašokti ir pulti jos pasitikti, bet negalėjo nepajudėti. Įėjo Indrė.
5: Kiti, kas tau?
3: Pamačiusi nusiminusiu sakalą su nerimu.
5: Susirgai, tau bloga?
3: Ne, nieko, man viskas gerai, stengiasi nuraminti dukrą. Šiaip, susimašiau. Pabučiavusi tėvą, Indrė nuėjo į savo kambarį ir staiga pasigirdo jo šauksmas.
5: Tėti, o kur dingo Lauros drabužiai?
3: Pribėgo prie sakalo.
5: Tu irgi pastebėjai, kad jos nėra?
3: Taip, dukrelė tikriausiai jį išėjo kitur gyventi. Tik kodėl nieko nesakė?
5: Man dabar aš supratau jos užuominas, kad norinti apsigyventi kitur.
3: Ji tau apie tai sakė? Tu tai žinojai? Kodėl man nieko nesakėjai? Ne, tėtė į mane sakė, kad išsikels. Tik tai kartą pusiau juokais paminėjo, kad čia jai ankšta ir norėtų daugiau erdvės. Vadinasi, jau seniai rengiasi išsikelti. Ar jie čia nepatiko?
5: Tėtė, negi tu nesupranti, kodėl jinai išsikėlė?
3: Papriekaištavo Indrė. Aš nenumanau. Bet aš prašiau, kad tu jai užsimintum, jog noriu su ja pasikalbėti.
5: Aš su ja pasikalbėjau, patikrino Indrė, bet ji neparodė jokio susidomėjimo. Matyt, per ilgai laukė šio pokalbio ir nebeištvėrė.
3: Dėl visko tik aš kaltas, prisipažino sakalas. Praleidau progą ją įtikinti, kad gali čia pasilikti visam laikui.
5: Tėti, tu ją mylėjai?
3: Indrė įsispitrėjo jam į akis, tarsi norėdama tiesiog iš jo širdies ištraukti atsakymą.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Tėti, tu ją mylėjai? Indrė įsispitrėjo jam į akis, tarsi norėdama tiesiog iš jo širdies ištraukti atsakymą.
2: Nežinau.
1: Sunku į tai atsakyti keliais žodžiais. Iš pradžių tai nemylėjau. Tiesa, jį buvo gera draugė, maloniai švelni su jį. Būdavo gera pabendrauti, pasikalbėti. Tugi irgi prisimeni mūsų pašnekesius vakarais. Jie visam laikui išliks kaip geriausi prisiminimai apie Laurą. Sakalas sunkiai atsiduso, tarsi kalbėtų apie išėjusią amžinybę, o ne apie gyvą merginą, kurią rytoj sutiks katedroje. Pastaruoju metu mano jausmai ėmė keistis. Aš pripratau prie jos. Kai sužinojau, kad ji našlaitė, pagailo ir nejaučiau galvoti, jog jai reikia mano pagalbos. Na, gal dar ne viskas prarasta, pagodė jį Indrė, jai atrodė, kad sakalas tik per kvailą savo užsispyrimą praranda puikią gyvenimo draugę. Vaida, kurią jis sakėsi labai mylys, jai atrodė nereali būtybė, todėl buvo linkusi visokeriopai padėti, kad jis savo gyvenimą susietų su jos geriausia drauge. Laura niekur nedingo. Rytoj ją sutiks katedroje ir turės progą rimtai pasikalbėti. Ne, mieloji, mudviejų keliai išsiskyrė ir daugiau niekada nebesusieis. Taip likimo lemta. Nekaltink likimo, tėti. Indrė liūdnai palingavo galvą. Ne likimas kaltas, o tavo nenoras imtis atsakomybės už savo paties gyvenimą. Neveltui sakoma, kad pats esi savo likimo kalvis. Kokį susikursi gyvenimą, tokį ir turėsi. Nenorėjai gyventi su Laura. Taip ir atsitiko. Jigi negalėjo susitaikyti su tokia tavo nuostata. Bet turi dar vieną šansą. Jei pajusi, kad be jos negali gyventi, reikės šiek tiek pastangų, ir likimą pakreipsi savo naudai. Deja, tai ne mano valiui. Sakalas taiga nutilo, nenorėdamas kartoti per daug įgrisusio teiginio, kad jis lik pakerėtas, vos pajunta simpatiją merginai, kai staiga jos netenka. Niekas kitas to už tavęs nepadarys. Indrė susimastė, kaip paprasčiau pasakyti, kad sakalas neįsižeistų. Lauros negali kaltinti. Jį tavi labai mylėjo. Ta aš tikrai žinau. Aš nekartą mačiau, kaip sielojasi, kad negali prasibrauti iki tavęs prostorų šarvus, kuriuos pats ir užsidėjai. Taigi nusimesk tuos šarvus ir atvirai su ja pasikalbėk. Galimybę pokalbiams turės, kiekvieną dieną reikia tik norų. Tu teisi, sutiko sakalas. Aš jį atstūmiau. Tačiau nesijaučiu kaltas dėl to. Aš nežinau, ar galėčiau ją pamilti. Man reikia laiko apsispręsti. Reikia laiko, kol visiškai nusensi, nepiktai įgėlė Indrė. Gyvenimas nelaukia ir kiekviena diena mus artina prie amžinybės slenksčio. Prabėgs dar truputį laiko. Ir tada pasakysi, kad jau per vėlu. Na, gali ir taip atsitikti, nesipriešino dukters tvirtinimai. Palikim šį klausimą atvirą. Nespręskim Lauros likimo. Kiekvienas pasitikim tai, kas skirta. Prabėgo kelios dienos. Sakalas turėjo daug darbo, tad beveik neišeidavo iš instituto. Su Laura katedroje susitiko jau kitą dieną, užkalbino, bet ji trumpai atsakė į klausimą ir nusisukusi priejo prie Vygio, kuris tuo metu įėjo į kabinetą. Buvo akivaizdu, kad ji nenori su juo bendrauti. Dar keletą kartų bandė ją prakalbinti, bet ji trumpai atsakydavo ir tiek. Kita vertus, ar gali rimtai pasišnekėti, kaip link zuja bendradarbiai? Vos suskambėdavo skambutis, Laura pirmoji išeidavo į užsiėmimus. Grįždavo į katedrą tik po to, kai jau kuris nors iš dėstytojų būdavo kambaryje. Šiandien sakalui pavyko užklupti Laurą vieną kambaryje. Nedelsdamas pradėjo pokalbį. Laura, mudviem reikia pasikalbėti. Bandė prieiti artyn, bet ji pasitraukė nuo jo į tolimą kampą. Yra darbo reikalų? Jos balsas šiek tiek virptelėjo, bet išliko rami. Taip, kai kuriuos reikia aptarti. Gerai, aš užėsiu po užsiėmimu. Nors dar nebuvo skambučio, ji pasiėmė žurnalą ir dingo už durų. Likęs vienas, sakalas mąstė, kaip reikės pradėti kalbą, kad po pirmojo sakinio pokalbis nenutrūktų. Reikėjo į krūvą mintis, bet nesisekė. Atrodė, kad nesuras tinkamų žodžių. Pastangas nutraukė telefonas. Auksinis klausom, pakėlęs ragelį atsiliepė. Kalba finansų ministro sekretorė. Mano šefas norėtų jūs matyti 11 valandą. Ar galėsite ateiti? O kokiu reikalu? Sutriko sakalas, tik supratęs, kad nemandagiai paklausė, pasitaisė. Ar reikia atsinešti kokius nors dokumentus? Ne, ministras nori su jumis pasikalbėti. Ateisite? Gerai, ateisiu. Pažvelgė į laikrodį, liko 20 minučių, kelyje užtruks 15, reikia paskubėti. Viską metė sakalas išskubėjo į ministeriją. Įdomu buvo, ko iš jo nori ministras. Turėjo būti kažkas labai svarbaus, kad pasikvietė nepranešęs iš anksto. Tik išėjęs prisiminė, kad su Laura susitarė pasikalbėti. Norėjau grįžti ir jai pasakyti, kad pokalbį reikia atidėti kitai dienai, dar kartą žvilgtelėjo laikrodį ir numojo ranką. Reikia paskubėti, ministras laukė, kad tik laikų spėtų. Sekretorija jo jau laukė. Pravėrė duris ir pakvietė užeiti, ministras pakilo iš už stalo ir pasitiko viduryje kabineto. Sveiki, daktare Auksinį, ištiesė stambę plaštaką ir stipriai paspaudė sakalo delną. Prašau sėstis. Mostelėjo ranką žurnalinio staliuko link ir pats atsisėdo į fotelį, pakvietė sekretorę. Atneš kavos. Kol sekretorė pilstė kavą, persimetė keliais nereikšmingais sakiniais, ją išėjus nugėrė kavos gurkšnį ir kreipėsi į svečią. Nustebai, kad pasikviečiau. Pamenu, kadaise dirbai finansų sistemoje. Neblogai pasirodėjai, tik gaila, kad išėjai. Vacys labai tave gyrė, gailėjo, kad gero kadro neteko. Bet laikai keičiasi. Pakilai mokslo sferoje, jau daktaras, netrukus profesoriumi tapsi, vėl imsim bendradarbiauti. Ministras kalbėjo linksmai, šipsodamasis su humoro gaidele. Man aš dar nesu daktaras, bandė prieštrauti sakalas. Disertaciją apgyniau, bet nežinia, kaip aukščiausioje atestatinėje komisijoje tai pažiūrės. Galigi ir nepatvirtinti. Mes jau pripažinom, nusijuokė ministras. O jie ten Maskvoje tegul neišsigalvoja nieko. Taigi dirbsim kartu. Na, aš nenoriu keisti darbo. Nesupratęs ministro ketinimų pasišiaušė sakalas. Jam gerai ir institute. Jeigu pakeis darbą, tai negaus profesoriaus vardo. Nebent galėtų dirbti antraeilininkų pusę etato. Norėjau apie tai pasakyti, bet ministras jį aplenkė. Ne, aš nesiūlau keisti darbo. Nors labai praverstum ministerijai. Kolegijoje tarėmės, kas galėtų vadovauti buhalterinės apskaitos metodologiniai tarybai. Apsistojame prie jūsų kandidatūros. Ar sutiksi jai vadovauti? Pasiūlymas buvo netikėtas. Stebėjusi, kad jam patiki vadovauti tarybai. Vadinasi, jį pripažino ne tik institute, bet ir visos respublikos mastu. Šis pasiūlymas yra jo kaip mokslininko pripažinimas. Pagaliau jis įsitvirtins tarp mokslininkų kaip žymus veikėjas. Jo veiklai atsiveria plačios perspektyvos. Mokslinis, metodologinis darbas padės sutelkti geriausias buhalterių jėgas, kelti jų sąmoningumą, sušaukti suvažiavimą, įsteigti ir leisti jiems skirtą laikraštį ar žurnalą, kuriame išaukštintų buhalterio profesiją. Mintis įsibėgėjo, bet ministras laukė atsakymo, tad ilgai delsti nederėjo. Sutinku, netverdama savo kailyje, ištarė lemtingą žodį ir tik tada susizgribo, o jeigu nepatvirtins. Atsiras priešų, jis kūs ir jo svajonėms galas. Gerai, ministras pakilo, nuėjo prie stalo ir brūkštelėjo parašą popieriaus lape. Štai įsakymas, kuriuo patvirtinau, tai ir jo svajonėms galas. Gerai. Ministras pakilo, nuėjo prie stalo ir brūkštelėjo parašą popieriaus lape. Štai įsakymas, kuriuo patvirtinau tarybos sudėtį.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Į svetą. Pasiruoškit patogiai

0: vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
1: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai penktadienio užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jie galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimo turės rasti būtent partijų lyderiai. Lietuvos ūkininkai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą, skirtą kompensuoti patirtas išlaidas už rūgščių dirvožemio kalkinimą. Šie priemonės šiemet numatyta 900 tūkstančių eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot institucijos kompensacijos padės padengti pusę kalkinimo medžiagų įsigijimo išlaidų. Teikti paraiškas paramai gauti bus galima nuo Liepos 7 dienos iki rugpjūčio 7. Planuojama, kad šiemet bus nukalkinta apie 18 tūkstančių hektarų. Birželio 16-26 dienomis strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalko koridoriaus vyks tarptautinės pratybos Narsų šernus, kuriuose kartu su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų kariais treniruosis pėstininkų brigadų Žemaitija Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Birželio 13 dieną nuo 8 valandos numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda, Kryžkalnis, Kazlų Rūda, Marijampolė, Suvalkai. Lietuva pasigamina vis daugiau šaliai reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį. Ketina apriboti jų taikomo mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėją vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimu į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Vilniuje gyvenantiems onkologiniams pacientams pradedamos teikti specializuotos paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose. Dabar prie šių paslaugų prisijungia ir visa daugiadalykinė paliatyviosios pagalbos komanda – gydytojas, psichologas, slaugytojo padėjėjas bei kiti specialistai. Tai leis užtikrinti visapusišką pagalbą pacientams jų namų aplinkoje. Lenkija nepriims jokių papildomų prieglobšio prašytojam ir tik iš dalies įgyvendins ES migracijos ir prieglobšio sutartį. Penktadienį įsigaliojus naujoms ES taisyklėms pranešė Varšuvos vidaus reiklų ministerija. Pasak jos, per dviejus derybus su Briuseliu metus šaliai pavyko pasiekti, kad migracijos paktas būtų pakoreguotas pagal Lenkijos sąlygos. Lenkija taikys tik tas nuostatus, kuriomis stiprinama sienų apsauga, sugriežtinama migracijos politika ir gerinama prieiga prie duomenų, padedančių kovoti su neteisėta migracija. Varšuva tvirtina, kad Lenkijai suteiktos nuolaidos yra pateisinamos tuo, kad šalis prisiima naštą prie ES ir NATO gynybos alijansų rytinės sienos. Penktadienį didžiausia Armėnijos opozicinė partija pareikalavo perskaičiuoti praėjusio sekmadienio parlamento rinkimų, kuriuos įtikinamai laimėjo provakarietiškų pažiūrų ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas rezultatus. Partija Stipri Armėnija, pasisakanti už glaudesnius ryšius su Rusija ir per rinkimus buvusi antra, pareiškė, kad rinkimus temdė pažeidimai. Kitos dvi opozicinės partijos – Klestinti Armėniją ir Armėnijos alijansas taip pat pareiškė apskūsinčios rezultatus. Šią savaitę Turkijos pasienio pareigūnai prie sienos su Graikija konfiskavo daugiau nei toną sunkvežimėje pasileptų narkotikų, penktadienį pranešė valdžios institucijos. Pasak Turkų prekybos ministerijos siunta buvo sulaikyta Ipsalos pasienio poste šiaurės vakarų Turkijoje, joje buvo narkotikų už daugiau nei 55 milijonus eurų, tarp jų metamfetamino, heroino ir opimo. Turkija ribojasi su Iranu ir yra netoli vadinamojo Balkanų maršruto, kurioje heroinas iš Afganistano gabenamas į Europą. ES derybininkai susitarė pertvarkyti sąjungos prekybos šiltnamio efekto sukeliančių dujų leidimą į sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoriuje. ES valstybių narių ir ES parlamento derybininkai
pranešė susitarė ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms taigi pakilus į rinką išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. Sportas. Lietuvos krepšinio lygos mašoje finalo serija išlaiko maksimalį intrigą. Trečiose serijos rungtynėse pergalė išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki trijų pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1. Pasaulio futbolo čempionate intriguojančią pergalę šventė Pietų Korėjos rinktinė. Jie A grupėje rezultatu 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatu 2-0. Ir apie orus. Šią naktį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūnyje. Oras sušils iki 16-21 laipsnių. Naktį sekmadienio orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelį rajonų ir toliaulius, kai kur nugriaudės per kūnyje. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Kai po truputį dienos šurmulys nurimsta, metas laidai Vakarėja jau 16 valandų ir beveik 13 minučių. Taigi, puikus metas šiltiems žodžiams, sveikinimams ir pažintims. Šį vakarą mūsų radio eteryje ir sveikinimai ir pažintis, kur kiekvienas iš jūsų galite perduoti linkėjimus, pasveikinti artimo žmogų ar tiesiog žengti pirmąjį žingsnį naujos pažinties link. Galbūt kaip tik šis penktadienio vakaras ir bus proga pasakyti tai, kas gal seniai liko neištarta, arba kaip tik bus proga sutikti žmogų, su kuriuo užsimegs gražus pokalbis. Taigi, kviečiame dalyvauti artimiausias 2 valandas šioje laidoje, o studijos telefono numeris 09045005. Jaukaus vakaro.

0: Jame.
1: Suraskį mane.
2: Ir šioje radio rubrikoje Suraskį mane galite susipažinti su kitais mūsų radio bičiuliais. Iš tikrųjų, pažintis per radio turi savitą žavesį. Čia yra svarbiausia ne nuotrauka, kaip pavyzdžiui, pažindinamasi internetu. O baltas balsas, mintis, nuoširdus bendravimas. Ir tikrai žmonės atsiskleidžia kitaip, be kažkokių iš ankstinių įvaizdžių. O tuo pačiu taip puikiai galimybė ir pažinti žmonės iš skirtingų miestų, su skirtingomis gyvenimo istorijomis. Taigi, jeigu jūs domina galimybę pabendrauti, o galbūt atrasti ir gyvenimo draugą ar draugę, užsiregistruokite mūsų pažinčių liniją. Tai jau padarė ir Marijampolės apskrityje gyvenanti Angelė, kuria yra 66 metai, ji yra 170 cm ūgio moteris ir norėtų surasti širdžiai mielo žmogų bendravimui, o galbūt ir daugiau, kuris neturėtų žalingų įpročių, būtų ramaus būdo nuo 64 iki 70 metų. Svarbu, kad irgi rimtos pažinties ieškotų ir gyventų Marijampolės apskrityje ar aplinkiniuose rajonuose, kad galėtų keisti gyvenamąją vietą. O šios pažinties žinutės numeris 941. Jei pažintis su Angelė jūs domina, skambinkit, domėkitės jos kontaktiniu numeriu. Šią informaciją suteiksim jau netrije jums asmeniškai. Taigi šios pažinties žinutės numeris 941.
1: Studijos telefonas 0900 45 005.

tai netiesa, kad keturi nuskambėjo daina. Tikėkime, kad sinoptikų prognozėse netiesos nėra ir galim pasitikėti jų prognozėmis, o jie sako, jog savaitgalį Lietuvoje laukia kontrastingi orai. Šią naktį irgi jie bus kontrastingi tarp rytų ir vakarų Lietuvos, kadangi po truputį pradės stiprėti iš vakarų artėjantį aukštesnio slėgio juostą. Ir vakariniuose šalies rajonuose nakties metu prasigiedrins dangus, ten lietaus nenumatoma, o štai rytinėje šalies dalyje naktis dar bus gana apniukusi, čia vietomis protarpiais palis. O vėjas bus visiškai silpnas. Temperatūra irgi pasiskirsis kontrastingai. Vakarų Lietuvoje pragiedrėjus temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o rytinėje šalies pusėje laikysis apie 11 laipsnių šilumos. Šeštadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, nemažai bus ir tankesnių debesų. Daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Didžiausia perkūnijų tikimybė vakarinėje ir centrinėje šalies dalyje. O vėjas ir toliau išlaikys besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. O per perkūniją kai kur gūsiai gali sustiprėti iki 15-17 metrų per sekundę. Rytoj dieną temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos, o po pietinėmis valandomis prasidėjus lietui nukris ir iki 15 laipsnių. Sekmadienį tiek dieną, tiek naktį sinoptikai sako, jog orai bus lietingi, vėsus ir visą parą daugelį rajonų numatome trumpi lietus, taip pat ir perkūnija galima. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną turėtų sušilti iki 14-19 laipsnių. Taigi panašu, jog savaitgalio pasivaikščiojimams tikrai skėčių prireiks.

Iš Kauno rajono mums paskambinę Inga ir Tomas, siunčia savo draugiai Vilmai, gimtadienio proga linkėjimus. Linki jai, kad šventi būtų saldi kaip tortas, o metai kupini gerų emocijų ir linksmų nutikimų. Taigi, eteryje sveikinimus palydės ir dovanojimo daina. Smagios šventės!

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

darbo savaitę. Darbo savaitė pamažu užverčia

lengvas akimirkas sėkmingai išgyventi ir tai jau yra pasiekimas. Tai tikrai penktadienio vakaras mums primena, kad nebūtina visko spėti iš karto, svarbu matyti ir tai, kas jau įvykę. Tai kviečiu pasidžiaugti tuo, kas jau padaryta nuo rytojus ir savaitgalis dar palauks. Dabar metas penktadienio nuotaikai, o jeigu norite pradžiuginti ir savo artimuosius, laidos vakarėje metu, tai galite padaryti.

0: reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
2: Girdėjote reklamą.

po 3 minučių ir žinios, lygiai 5 valandą. Jose išgirsti apie tai, jog pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti kompensacijas elektromobiliams įsigyti. O JAV prezidentas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu. Taigi šios ir kitos naujienos netrukus žiniuose, po jų pratęsim laidą vakarėje. Žinoma, pažinčių linija taip pat vyks toliau. Likit kartu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimo į Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusiai įsipareigojimo dalį dengiant įnašu. Kai penktadienį nurodė migracijos departamentas, memorandumas tarp šios įstaigos bei Kipro migracijos ir tarptautinės apsaugos ministerijos pasirašytas neformalaus Europos Sąjungos ministrų susitikimo metu. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo. Pasak ministro Juro Taminsko, elektromobilius dabar galės įsigyti ir regionų gyventojai, mažiausiai uždirbantys žmonės, socialiai pažeidžiamiausi gyventojai bei daugiavaikės šeimos. Namų ūkiams numatoma iki 90% kompensacija. Naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, naudotam iki 12 tūkstančių eurų. Labai mažoms įmonėms ketinama kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertės, naujo iki 10 tūkstančių eurų, naudoto iki 8 tūkstančių eurų. Susisiekimo ministerija taip pat žada plėsti įkrovimo infrastruktūrą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė, kad gyvūnų globos namuose Radviliškio beglobiai negyvena ne viena iš šioje įstaigoje registruotų globojimo kačių, nors gyvūnų augintinių registre nurodyta, kad čia globojamos 33 katės. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teigimo įstaigos vadovė patikrinimo metu negalėjo pateikti duomenų, kur šiuo metu yra į registrą įrašyti gyvūnai. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tuo tikimasi, jog gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir teigė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta jau šį savaitgalį. Pasak jo, abi pusės užbaigusios rengti dokumentus, pasirašymą galimai surengs Europoje, o jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vance. Trumpo teigimo pagal susitarimą Iranas įsipareigotų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo, o Hormūzo sąsiauris būtų atidarytas. Taline įrengta modulinė priedanga. Tai pirmoji tokio tipo slėptuvė pastatyta viešoje miesto erdvėje. Jis suprojektuota pagal Ukrainoje naudojamą standartinę gelžbetonio konstrukciją, sukurta siekiant gyventojams suteikti trumpalaikę apsaugą ekstremaliųjų situacijų atveju. Priedangos konstrukcija suprojektuota taip, kad sumažintų rizikas, kilančias dėl sprogimų, smūgio bangų ir skrendančių nuolaužų. Modulinis dizainas prireikus ją leidžia greitai perkelti arba išplėsti. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimu šį sprendimą tiesiogiai lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui, po ilgesnės pertraukos nuspręsta vėl padidinti palūkanas. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius netikėtai atsistatydino, teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo padidinti Jungtinės karalystės išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 metų. Ir iki 3% iki 2034. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad tai nėra pakankamai greita.
1: Sportas.
0: Valencijos ekipai pavyks išsaugoti vieną iš savo lyderių, Cameroną Taylorą. 31 metų 198 cm ūgio amerikietis turėjo kontraktą kitam sezonui, tačiau jame buvo numatyta išpirka, kurią buvo pasiryžusi sumokėti Atėnų Panathinaikos ekipa. Vis tik Valencijos klubai pavyko susitarti su Tayloru dėl naujų kontrakto sąlygų ir jo likimo Ispanų ekipoje. Portugalijoje startavo Europos baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Šiame atrankos etape sėkmingai dalyvavo ir visos keturios Lietuvos įgulos. Tiesioginį kelialapį į finalą iškovojo atrankos plaukime, antrą vietą užėmęs Artūras Seja.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas išriedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija. Oras sušils iki 16-21 laipsnių. Naktį į sekmadienį daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus, temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūniją. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

čia, dar neužgesk, dar pasilik. Su nerimu į tiesą žvaigždė dar mano šviečia.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Eteryje laida Vakarėja.
5: Štai, žengėme ir į antrąją šios laidos dalį. Labas vakaras, smagu ištarti įsijungusiems radijo imtuvus, o šioje laidoje galite ir susipažinti. Taip pat galite pasveikinti, linkėjimus perduoti, mėgstamiausių dainų pageidauti. Pasistengsim visus muzikinius pageidavimus išpildyti, jog mūsų dainų fonotekoje tikrai yra pačių įvairiausių kūrinių ir jūsų mėgstamiausių, kuriuos visuomet malonu gerai išgirsti, kai širdis dainuoja. Tad jeigu norite sudalyvauti laidoje, studijos linija atvira jūsų skambučiams, o numeris 0904500005. Sveikiname ir šio penktadienio varduvininkus. Tai yra Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Kristė ir Vilma. Siunčiame vasariškus linkėjimus jums.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aistė. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę. Čika.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
5: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms? Jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams. Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
7: Tai įdomu.
8: Ar jūs žinojote, kai žmogus įsimyli, jo balsas dažnai pasikeičia, to net nepastebint. Ir būtent tyrimai rodo, kad kalbėdami su patinkančiu žmogumi, žmonės dažniausiai pradeda kalbėti šiek tiek švelniau, šilčiau, netgi pakelia balso toną, ypač moteris. Ir įdomiausia tai, kad šitas pokytis vyksta tiesiog automatiškai, smegenys reaguoja į mūsų emocijas, o tada balsas tampa kaip signalas, skirtas patraukti dėmesį, skirtas sukurti artumo jausmą. Ir dar vienas įdomus dalykas, kad mes dažnai atpažįstam patrauklumą ne tik iš to, kągi žmogus sako, bet ir kaip jis kalba. Taigi radio pažintise balsas tikrai kartais gali sukurti stipresnį pirmą įspūdį negu vaizdas. Jeigu norite tose radio pažintise sudalyvauti, mes pasirengę patarpininkauti.
9: Suraski mane.
8: Ir mūsų pažinčių linijoje, užsiregistravusi klausytoja iš Kauno, norėtų susipažinti su vyriškiu iki 70 metų draugystėje bendraimui, kuris irgi gyventų Kaune. Taigi, kauniečiai, nesnauskit, jeigu domina ši pažintis, klausytojos pažintie žinutės numerį 1332, pasakykite ir dar šį vakarą galėsite užmėgsti malonę pažintį. Taigi, šios pažintie žinutės numeris 1332.
5: Studijos telefonas 0900 45 005.

O širdis dažnai nori išgirsti mėgstamas dainas. Jos tikrai paglostų pačią širdį. Klausytoje Vilmo iš Skuodo mums ką tik paskambinusi irgi pageidauja mėgstamą Romo Dambrausko dainą išgirsti. Netrukus jos ir paklausysim. O pačią klausytoje Vilma sveikina vardo dienos progą. Linkim kuo daugiau gražių vasariškų akimirkų ir geros nuotaikos.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuva pasigamina vis daugiau šaliai reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį. Ketina apriboti jų taikomo mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėją vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimu į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Vilniuje gyvenantiems onkologiniams pacientams pradedamos teikti specializuotos paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose. Dabar prie šių paslaugų prisijungia ir visa daugiadalykinė paliatyviosios pagalbos komanda – gydytojas, psichologas, slaugytojo padėjėjas bei kiti specialistai. Tai leis užtikrinti visapusišką pagalbą pacientams jų namų aplinkoje. Šiemet oro gynybai papildomai numatytas skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu visi įsigijimai bei pirkimo projektai yra sudėlioti taip, kad atitiktų prioritetinės valstybės sritis, kurios yra oro gynyba ir divizija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimo tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė. Apie tai skelbė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Prasidėjus vasaros atostogoms, daugelis tėvų susiduria su iššūkiu, kaip suderinti darbinius įsipareigojimus ir vaikų priežiūrą. Nors vaikų atostogos trunka gerokai ilgiau nei darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos, darbo kodeksas numato ne vieną galimybę, padedančią šeimoms lanksčiau organizuoti savo laiką. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbuotojai, auginantis vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybę, turėti pirmenybę planuojant kasmetinės atostogos ar prašyti nemokamų atostogų. Mažindama žmonių su negale, automobilių statymo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę statyti automobilius nemokamai. Vis dėlto miestuose dažnai kortelių tikrumo ir galiojimo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Nevyriausybinės organizacijos ragino su Baltarusija besiribojančias Lietuva, Latvija ir Lenkija užtikrinti žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę, penktadienį pradedant taikyti ES naują imigracijos ir prieglobšio paktą. Anot nevyriausybininkų, šiuo metu Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje taikoma apgrįžimo praktika kelia rimtų klausimų dėl jos suderinamumo su naujomis ES migracijos ir prieglobšio taisyklėmis.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ukrainos pietrytinės Zaporižios srities karinės gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinį infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak jo, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgos, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Ukraina pastaruoju metu sudavė kelis reikšmingus smūgius Rusijos okupacinėms pajėgoms. Rusijos paskirta valdžia taip pat turėjo pripažinti smūgius į pagrindinius tiltus, vedančius į Krymą, o degalinėse buvo pranešta apie degalų stygių. JAV vyriausybė didina ekonominį spaudimą Kubai. Valstybės sekretorius Markas Rubio paskelbė įvedęs sankcijas valstybiniam naftos koncernui. Tai reiškia, kad JAV piliečiams draudžiama vykdyti prekybą su koncernu. Sankcijų gali tikėtis ir asmenis už JAV ribų, jei vykdys sandorius su šiuo naftos koncernu. Pasak Rubio, komunistinė vadovybė Havanoje naudoja energijos išteklius kaip ginklą, kad gniuždytų tautą, o pati loptų. Todėl prezidento Donaldo Trump administracija esą toliau imsis veiksmų prieš vyriausybę Kuboje ir silpnins jos galimybės engti savo tautą. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Jis nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Banko atstovų teigimo šį sprendimą tiesiogiai lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui, po ilgesnės pertraukos nuspręsta vėl padidinti palūkanas. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius netikėtai atsistatydino, teikdamas, kad augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Ministras pirmininkas Kiras Starmeris pažadėjo padidinti Jungtinės karalystės išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 metų ir iki 3% iki 2034. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad tai nėra pakankamai greita. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimai sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinės ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. JAV pajėgos smūgiais neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo devintas toks smūgis nuo blokados pradžios. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalis, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Irano nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybos dėl smerktino tarptautinių ir vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti.

2026 metų pasaulio futbolo čempionate intriguojančią pergalę šventė Pietų Korėjos rinktinė. Jie A grupėje rezultatu 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos jaunuolių rinktinė pasaulio kurčiųjų jaunimo iki 21 metų krepšinio čempionatą baigė 6 vietoje. Lietuviai mače dėl 5 vietos 67-91 pralaimėjo Italijos komandai. Lietuvos rinktinė Liublino mieste vykusiose pirmenybėse žaidė 6 rungtynes, iš kurių 2 laimėjo ir 4 pralaimėjo. Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serija išlaiko maksimaliai intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalį išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare lynos, sekmadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių. Lis, pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, galima perkūnija. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Turėtų lyti, pirmadienio dieną oras šilus iki 16 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, debesys atneš lietaus, pirmadienio dieną laikysis taip pat 16 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Lis, pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 15 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 15 laipsnių. Lis, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus, pirmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Protarpiais lis, pirmadienio dieną laikysis taip pat 15 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių, lis galima perkūnija.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijas Pūkas.
1: Reklama.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

spalvoti, mūsų vakarai, ką tik nuskambėjo tokia daina. Ir jeigu norite dar gražiausiamis spalvomis spėti nudažyti ir savo artimųjų vakarą, galite jiems perduoti linkėjimus, pradžiuginti į studiją paskambinio numeriu 0900 45 005. Ir jūsų sveikinimo, jūsų linkėjimus girdės visa Lietuva. O kalbant apie šiandieną, birželio 12-ąją gimusius, tai irgi yra labai spalvingos asmenybės. Astrologai sako, kad tai žmonės, kurie lengvai randa bendrą kalbą su kitais, jie mėgsta pokalbius, nuolat ieško naujų įspūdžių. Ir svarbu jiems, kad gyvenime nebūtų nuobodulio ar rutinos. Ir tai yra žmonės, gebantis puikiai pristaikyti prie pokyčių, o jų žavesys ir neretai slypi tame gebėjime bendrauti ir įtraukti kitus. Taigi, sveikiname švenčiančius.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Čika.
0: Girdėjote reklamą.
6: Vakarėja.
7: Klausytoja Edita, gyvenanti Panevėžyje, sveikinimus siunčia rytoj gimimo dieną švesinčiai savo mylimai mamai Birutei ir dėkoju už rūpestį, už švilnumą, už begalinę kantrybę. Ir linkia, kad kiekvieną dieną atneštų daug džiaugsmo, o gimtadienio šventė būtų graži ir įsimintina. Taigi, eteryje mamai skirtus linkėjimus, sveikinimus palydės ir muzikinė dovana.

Jau laida vakarėje baigėsi. Dėkoju visiems klausiusiems ir skaminusiems. Na, o netrukus lygiai 18 valandą programų žinios. Aš Eglė su jumis bendravusi, jau atsisveikinu iki kitos savaitės, linkėdama gražaus vasariško savaitgalio, nors sinoptikai žada, kad jis bus lietingas, bet manau vis tiek malonių, gražių akimirkų jis atneš. Svarbiausia ir bet kokiu oru išvelgti tuos gražius ir širdį džiuginančius dalykus. Taigi, ačiū dar kartelį ir iki pirmadienio.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai penktadienį užbaigė koalicinės sutarties projektą, jie galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočio sutarimo turės rasti būtent partijų lyderiai. Birželio 16-26 dienomis strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus vyks tarptautinės pratybos Narsų Šernas, kuriuose kartu su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų kariais treniruosis pėstininkų brigados Žemaitija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūnų bataliono kariai. Birželio 13 dieną nuo 8 valandos numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda, Kryžkalnis, Kazlų Ruda, Marijampolė, Suvalkai. Lietuvos ūkininkai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą, skirtą kompensuoti patirtas išlaidas už rūgščių dirvožemio kalkinimą. Šiai priemonei šiemet numatyta 900 tūkstančių eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot institucijos kompensacijos padės padengti pusę kalkinimo medžiagų įsigijimo išlaidų. Teikti paraiškas paramai gauti bus galima nuo Liepos 7 iki Rugpjūčio 7 dienos. Planuojama, kad šiemet bus nukalkinta apie 18 tūkstančių hektarų. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo. Pasak ministro Juro Taminsko, elektromobilius dabar galės įsigyti ir regionų gyventojai, mažiausiai uždirbantys žmonės, socialiai pažeidžiamiausi gyventojai bei daugiavaikės šeimos. Namų ūkiams numatoma iki 90% kompensacija. Naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų naudot iki 12 tūkstančių eurų. Labai mažoms įmonėms ketinama kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertės. Naujo iki 10 tūkstančių eurų, naudoto iki 8 tūkstančių eurų. Susisiekimo ministerija taip pat žada plėsti įkrovimo infrastruktūrą. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimo ir Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusiai įsipareigojimų dalį dengiant įnašu. Kaip šiandien nurodė Migracijos departamentas, memorandumas tarp šios įstaigos bei Kipro migracijos ir tarptautinės apsaugos ministerijos pasirašytas neformalaus Europos Sąjungos ministrų susitikimo metu. Lenkija nepriims jokių papildomų prieglobščio prašytojų ir tik iš dalies įgyvendins ES migracijos ir prieglobščio sutartį. Šiandieną įsigaliojus naujoms ES taisyklėms pranešė Varšuvos vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, per dviejus derybus su Briuseliu metus šaliai pavyko pasiekti, kad migracijos paktas būtų pakoreguotas pagal Lenkijos sąlygas. Lenkija taikys tik tas nuostatas, kuriomis stiprinama sienų apsauga, sugriežtinama migracijos politika ir gerinama prieiga prie duomenų, padedančių kovoti su neteisėta migracija. Varšuva tvirtina, kad Lenkijai suteiktos nuolaidos yra pateisinamos tuo, kad šalis prisiima naštą prie ES ir NATO gynybos alijanso rytinės sienos. Šią savaitę Turkijos pasienio pareigūnai prie sienos su Graikija konfiskavo daugiau nei toną sunkvežimyje paslėptų narkotikų, šiandien pranešė valdžios institucijos. Pasak turkų priekybos ministerijos siunta buvo sulaikyta Ipsalos pasienio poste šiaurės vakarų Turkijoje, joje buvo narkotikų už daugiau nei 55 milijonus eurų, tarp jų metamfetamino, heroino ir opiumo. Turkija ribojasi su Iranu ir yra netoli vadinamojo Balkanų maršruto, kurio heroinas iš Afganistano gabenamas į Europą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karus su Iranu ir teigė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta jau šį savaitgalį. Pasak jo, abi pusės užbaigusios rinkti dokumentus, pasirašymą galimai surinks Europoje, o jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vensas. Trumpo teigimo pagal susitarimą Iranas įsipareigotų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo, o Hormūzo sąsiauris būtų atidarytas.
1: sportas.
0: O 14 Lietuvos merginų ir vaikinų krepšinio rinktinės iki 14 metų triumfavo Estijoje vykusioje Baltijos taurėje. Alfredo Kanevos treniruojama U14 Lietuvos vaikinų rinktinė nugalėjo pirmąją Latvijos komandą, taip pat įveikė ir antrąją Latvijos rinktinę bei nugalėjo Estiją. Baltijos taurį iškovojo ir Luko Danilevičiaus vadovaujama U14 Lietuvos merginų rinktinė. Mūsiškės laimėjo prieš abi Latvijos rinktinės. Bei nugalėjo Estiją. Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serija išlaiko maksimaliai intrigą. Trečiose serijos rungtynėse pergalė išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki trijų pergalių klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 2-1. Ir apie orus. Šią naktį danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, palis tik vietomis, didžiausiai tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūniją. Oras sušils iki 16-21 laipsnių. Naktį sekmadienį daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus, temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur nugriaudės per kūniją. Temperatūra tekils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Oh, Maria.
1: Reklama.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai filmam.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios Rusijos salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvėje 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
1: Girdėjote reklamą.
8: Radijo stotis Pūkas.

0: Olandas Wim Hof daugelio žinomas kaip ledo žmogus yra plaukęs po ledu, stovėjęs konteineriuose pilnuose ledo. Taip pat jis įkopė į Mont Blanc viršūnę, mūvėdamas tik šortus ir iki šiol nuolat ieško naujų iššūkių. Mokslininkai negali tiksliai paaiškinti, kaip 48 metų vyras gali būti toks gyvybingas esant tokiai temperatūrai, kuri daugeliui būtų mirtina. Šį fenomeną savo sugebėjimų Vimas atrado prieš 20 metų. Nuo tada jis pradėjo eksperimentuoti su savo kūnu, kad išsiaiškintų, kokios jo maksimalios galimybės. 1999-aisiais Hofas nukeliavo apie 160 km į šiaurę nuo poliaračio basomis kojomis. Jau po 3 metų mūvėdamas vos trumpikės, jis po ledu nuplaukė 80 metrų ir pagerino Gineso rekordą.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos intakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelio upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnis nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų – tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius-Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios automagistralėje A2 Vilnius-Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaje viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų nuo eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimų ir prarasto finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios

0: visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičio. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo devintas toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Po estams pralaimėto Baltijos taurės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sykį. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūniją ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelį rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūniją. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tekils iki 14-19 laipsnių šilumos.

pasakaitė apie šeimyną, ne vaikučių, šuniukų šeimyną. Mama buvo vardu Mirta, o tėtis Sargis. O jų vaikiukai buvo patys gražiausi pasaulyje šuniukai, na tai bent man jie buvo tėveliai. Trys šuneliai buvo meilus ir dailus, visai kaip jų mamytė, o ketvirtasis? Kur jis? Kur mūsų broliukas? Kur murziukas? Dairėsi visi trys. Kai atėjo pietų metas, trys šuneliai gražiai sutupė prie dubenėlio ir laukė. Tik tas ketvirtasis šunelis, tas padaužo murziukas, puolė prie indelio ir tik laka, laka. Kai atėjo metas žaisti, gerieji šuneliai gražiai žaidė su savo žaisliukais. O ketvirtasis, o murziukas, jis graužė viską, kas pakliuvo. Kai sutemo naktis, trys gerieji šuneliai sugulė į krepšį ir saldžiai užmigo. O ketvirtasis šunytis, tas mūsų murziukas, lyg tyčia sumanė dūkti ir kaukti. Kartą visas ketvertas išėjo pasivaikščioti ir kiekvienas nešėsi įsikandęs po vieną šuns pyragėlį pietų. Trys šuneliai tiesiai nubėgo į parką ir ten susirado pačią ramiausią vietelę, o ketvirtasis, mielas mažas murziukas, nurūko ieškoti nuotykių. Pamatė jis dvi katytės ir jam labai patiko, kaip jos žaidžia. Tik tos nepanoro su juo žaisti ir dar pavijo jį šalin. Murziukas nudūmė toliau. Susirado jis dar vieną draugą. Tai buvo stropusis kurmis, kuris rumžė ir rumžė, rausė ir rausė žemę, kaip ir visi kurmiai. Matyt, jam patinka toks žaidimas, pamanė murziukas. Kaip tu to išmokai? Rumždamas ir rausdamas, atsakė kurmis. Šitai pamokytas ir murziukas ėmė kapstyti žemę. Kasi, kasi, ir kaip manote, ką iškasi? Ogi didžiulį, dailų, skanų kaulą. Sakyčiau, per didelį tokiam mažam šunyčiui. Jis negalėjo to kaulo panešti, todėl žemė vilko net iki parko. Bet pirmiau už murziuką į parką atslimpino didelis piktas šuo ir pasakė: oho, kas čia taip gardžiai kvepia? Žiū, juk čia šunų pyragai. Tai buvo labai negeras šuo, tad nenuostabu, jog be mat neliko šunelių pyrago. Vargšai mažieji šuneliai, jie buvo tokie alkani ir todėl labai nusiminę, tačiau... Kasgi ten? Ogi murziukas su didžiuliu gražiu kaulu. Hei, vaikai, amtelėjo murziukas. Žiūrėkit, ką tempiu, tai bent pasivaišinsime. Šuneliai ilgai nelaukė. Kai jie prisilakstė ligvaliai, trys mažieji šuneliai linksmai lapsnojo namo, o pirma jų iš didžiai žingsniavo ketvirtasis – mūsų mielas murziukas.

0: sakaitė.
1: Apie Saulę, Mėnulį ir Vėją. Pasiklausykite. Išėjo kartą Mėnulis, Vėjas ir Saulė pasivaikščioti po pasaulį. Kur Saulė eina, pumpurai skleidžiasi. Kur Mėnulis eina, auksu spindi bangų žėlės. Kur Vėjas eina, siubuoja javas, gaudžia girios. Saulė savo aukso drabužės viskėdama pati savo grožio pavydėdama ima kalbėti. Kas prieš mane? Aš savo karštą ranką nutirdau sniegą. Priverčiu visus džiaugtis, šokti, dainuoti. Be manęs nebūt nei grūdo, nei dėgelio. Aš visų motina. Na, išlindo iš maišo yla. Be reikalo saulutę putiesi. Mane pamačiusios pradeda lakštingalos čiulbėti. Visi mane išvydę užsisvajoja, užmiršta vargus. Aš visų godėjas ir ramintojas, tarė Mėnulis. Senis Vėjas iki šiol tylėjęs ūmai sūžė. Savo galybę parodęs Vėjas pradėjo. Abu jūs vieno tėvų sunelės ir dukrelė. Abu judu danguje įstrigę, niekam tikę. Vienas dienas taipotės, antras naktį šaipotės. Tu, Saulė, darbininką žmogų ir gyvą kepinį, o tinginį lepinį. Mėnulį, kam tu reikalingas, kai visi sugulė? Man rodos, aš žmogui reikalingiausias. Kai Saulė per daug kaitina, aš vėsinu. Žmogui prakaitą džiovinu, malūnų sparnus suku, žvejų laivus varau, visiems gerą darau. Saulė auksaburnė, Mėnulis plikis ir Vėjas plačialūpis niekaip susitart negalėjo, kiekvieną savo tiesą įrodinėjo. Neliko nieko kito, kaip žmogaus pasiklausti. Štai betinas ir žmogus. Saulė, Mėnulis ir Vėjas keleivį sustabdė, vienu balsu užkalbino. O, sakyk, žmogau, kuris iš mūsų trijų tau reikalingiausias? Kurį pirmuoju laikytum ir po dešiniai prie stalo sodintum? Žmogus jų pasiklausė, pakrapštėjausi ir nedrasiai Saulę pažiūrėjo. Nuo Saulės skaistaus veido lyg aukso skraistė nusileido. Graži ir gera jam buvo Saulė. Paskui žmogus pažvelgė į Mėnulį lyg į gerą širdį senį. Niekur prieš Mėnulį negalima buvo blogo pasakyti. Kai atsigrėžė žmogus į Vėją, net pabūgo. Vėjas buvo susiraukęs ir piktas. Žmogus šitai pradėjo. Jei kalbėti apie šviesą, dieną ir be Saulės dieną šviesu, naktį ir prie Mėnulio tamsu. Iš jūs visų man geriausias Vėjas, darbininkas ir sėjėjas. Vėją pirmuoju laikyčiau ir savo dešinėje prie stalo sodinčiau. Ach, štai šitaip tu, suriko Saulė, numarinsiu badu. Palauk, nenaudėlį žmogau, suriko Mėnulis. Ir aš danguje kai ką tvarkau. O Vėjas šoko ir dainavo. Aš Vėjas, aš putėjas, visų žmonių geradėjas. Kai tik papučiu aplinkui, štai ir lietui susirinko. Kai tik papučiu truputį, susiraukė ir saulutė. O kai staukti ašimu, visi dreba. Aš Vėjas, aš galiūnas, man po kojų medžiai griūna. Pabaigęs dainą Vėjas ir sako žmogui, nenusimink, brolau, kai bus tau bloga, atbėgęs išgelbėsiu. Ir sušvilpęs pašiaušė stogą, keliems įvarę slogą dingo Vėjas. Atėjo vasara. Išsiruošė žmogus į pievą šienauti. Saulė taip svilinti pradėjo, kad žmogui net nugara braškėjo. Žmogus tik prakaitą braukė ir pagalbos laukė. Štai atužė vėjas, žmogaus geradėjas ir ėmė pūsti dar saulę. Jis tuoj žmogaus prakaitą džiovina, saulė nenusileidžia. Vėjas tuoj sušaukė debesų galybę ir užtemdė saulę. Nušienavo žmogus pievą ir jau nori vėjai svečius prašyti. Bet nakčia mėnulis į žemę šaltį paleido. Mato žmogus, bėda. Dar pati vasara, o jau prasideda gruodas. Pakando nakties šalčiai žirnį ir kvietį. Štai tau žmogau vėjai svečius kviesti. Kai tik saulė patekėjo, tuoj vėl savo kerštą pradėjo. Nesiliovė įkepinusi, laukus su pasėliais džiovinus, vėjo suvarytus debesis naikinus. Visą vasarą saulė ir mėnulis su vėjų rungtyniavo, vėjas pūtė ir trūkį gavo. O kai ruduo atėjo, nesidžiaugė žmogus vėjų, laukos tuščios varpos ir ankštis tyrėjo. Suprato žmogus negerai padaręs, iškėlė į mėnulį ir saulę rankas ir prašo atleisti. Na, ar nesakėm, ką pasėjai tą ir pjausi? Bet sakyk, nenaudėli, kodėl tu rinkais pirmuoju vėją palaidūną? Klausė mėnulis ir saulė. Kai anuomet jūs klausėte, kuris iš jų trijų man reikalingiausias, kurį pirmuoju laikyčiau ir prie stalo sodinčiau. Aš šitai pagalvojau. Saulė, motinėlė, jau užsirūstinti niekomet negali. Ji myli žmogų savo brangų vaikelį. O mėnulis, tai visų mūsų senelis. Pasižiūrėjęs į vėją, aš išsigandau, pabūgau jo. Pagalvojau sau, geriausia su pikčiurna geruoju būti. Štai kodėl vėją pasirinkau. Bet dabar matau, kad apsirikau. Patiko mėnulį ir saulį toks žmogaus atsakymas. Viską jam atleido, dovanojo. Ir nuo to laiko jo laukus ir derlių vis globoja. Kaip matote, dabar kasdien pirmąją viešinę pa žmogų už stalo sėdi saulė, o nakčia mėnulis.

0: pasaka apie lietų ir lietutį. Aukštai danguje, ant paties puriausių ir gražiausių debesėlių buvo įsikūręs lietus su savo suneliu lietučiu. Jiems labai patiko gyventi debesėlių šalyje ir dirbti visiems naudingą darbą – laistyti žemę. Tėtis lietus girdė laukus, pievas ir miškus. Jam nebuvo laiko ilsėtis ar tinginiauti. Keliaudavo lietus ant didžiulio sunkaus debesies, semdavo plačiakraštį skrybelę iš jo vandenį ir laistydavo ištroškusią žemę. To paties mokė ir savo mažąjį sunelį lietutį. Šis skraidydavo ant jam paskirto debesėlį ir didelėmis vaiskiomis akimis atidžiai stebėdavo, ar nekenčia kuris žemės gyventojas troškulio. Kai tik mažasis pagalbininkas pamatydavo vystančią gėlę ar džiūstantį upeliuką, tuoj pat čiupdavo savąją skrybėlę ir prisėmęs pilną vandens dosniai visus girdydavo. Lietučiui patiko šis užsiėmimas, o tėtis lietus juo labai didžiavosi. Tačiau lietus turėjo vaikai vieną priešą – vėją. Kai pikčiurna būdavo blogos nuotaikos, baisiai įsisiautėdavo. Išskleidęs galingus sparnus imdavo taip smarkiai pūsti, kad išgazdinti debesėlį išsilakstydavo kas savo į visas puses. Po tokių vėjo išdaigų tėčiui lietui tekdavo dirbti be poilsio. Rūpestingasis lietus skubėdavo sugražinti pakrikusius debesėlius į savas vietas, kad šie netyčia neišlytų ten, kur jau ir taip šlapia. Mažajam lietučiui būdavo labai gaila savo darbštuolio tėčio, tad vieną dieną jis nusprendė nueiti pas vėją ir su juo pasikalbėti. Ilgai keliavo dangumi lietutis, kol vakarop pamatė skrajūną, ramiausiai bemiegantį ant didžiulio juodo debesies. Matyt, buvo pavargęs nuo pūtimo. Prisertinės, drąsusis keliautojas mandagiai pasisveikino. Sveiki, ponė vėjau. Tačiau vėjas garsiai knarkė ir nieko negirdėjo. Tada lietutis užšoko ant juodojo debesies ir priejas prie galiūno sušuko tiesiai jam į ausį.
1: Ponė vėjau, norėčiau su jumis pasikalbėti.
0: Netikėtai pažadintas vėjas pašoko kaip įgeltas ir ėmė suktis ratu.
2: Kas išdryso mane pažadinti, suriaumojo padūkelis, dairydamasis į visas puses.
1: Tai aš, ponė vėjau,
0: švelniu balseliu prisistatė atvykelis.
1: Aš lietutis.
2: Kas? Koks dar lietutis?
0: Žvalgėsi aplinkui vėjas, net nenutuokdamas, kad mažasis svečias visai šalia.
1: Aš čia, ponė vėjau, prie jūsų kojų.
0: Drąsuolis lietutis buvo gerai tėčio išauklėtas ir su vyresniaisiais kalbėdavo itin pagarbiai. Vėjas pažvelgė žemyn, atidžiai apžiūrėjo mažąjį įsibrovėlį ir atsilošęs prapliupo garsiai kvatotis. Taip garsiai ir griausmingai, kad net saulė išsigandusi pasislėpė.
2: Kaip tu neužauga, drįsai mane pažadinti,
0: paklausi, kiek aprimęs piktai žiūrėdamas į lietutį.
2: Ar nežinai, kas būna tiems, kurie nesilaiko mano nustatytų taisyklių?
1: Aš nežinojau taisyklių, prašau man atleisti,
0: mandagiai pasiteisino lietutis.
2: Tuo jau sužinosi, iš tavęs liks tik šlapia vieta.
0: Vėjas jau lenkėsi, norėdamas pačiupti netikėtai į svečią, bet šis, būdamas mažas ir vikrus, lengvai išsisuko.
1: Aš tik norėjau jūsų paprašyti,
0: nepasidavė Lietutis.
1: Jeigu, ponė Vėjau, nebūtumėte toks piktas ir negainiotumėte debesėlių, kur pakliuvo. Ai, po jūsų siautėjimo mano tėčiui reikia labai sunkiai dirbti, man jo gaila,
0: bėrė žodžius užtarėjas. Pasipūtėlis negalėjo patikėti tuo, ką girdėjo. Dar niekas niekada nėra išdrįsęs galingojo vėjo ko nors prašyti. Jis nemanė gailėtis lietaus ar dar ko nors. Iš pasitenkinimo, kad galės susidoroti su kvailu lietučiu, vėjas vėl užgriaudėjo savo bauginančiu juoku. Tačiau tą pat akimirksnį tvykstelėjo žaibas ir prapliupo tokia smarki liūtis, kad pikčiurna net nepajuto, kaip nusirito nuo debesies. Akimirksnį kiaurai permirkęs, nedorėlis nebegalėjo paskristi ir visų savo svoriu pliumtelėjo į ežerą. Liūtis liovėsi. Tai tėtis lietus šitaip nuvaudė begėdį vėją, kuris taikėsi nuskriausti jo mažą į sunelį. Oi, kaip apsidžiugė lietutės pamatė savo brangų į tėtušį. Jėdu puolį vienas kitam į glėbį ir pravirko džiaugsmingomis lietaus ašaromis. Tos ašaros krito ant žemės ir jų vietoje sužydo gražiausios gėlės. Aš tavimi didžiuojuosi, sūnau, pasakė laimingas tėtis lietus. Tu nepaisiai pavojų, norėdamas man padėti. O, esi tikras drąsuolis. Lietutis ketino atsiprašyti, kad išėjo iš namų neatsiklausęs. Tačiau iš laimingos tėčio šypseno suprato, kad žodžiai nereikalingi. Viskas baigėsi laimingai. Vėjui prireikė kelių dienų, kol išdžiuvo ir vėl galėjo pūsti. Tačiau lietučio apsilankimas nebuvo veltui. Daugiau vėjas nebedrįso taip jauriai elgti su debesėliais. Tėtis lietus vis varstė, nejaugi toks didelis piktadarys vėjas išsigando jo mažojo lietučio.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat dviejose Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevaričiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojant į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilnius Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaje viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų nuo eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimų ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimų tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičiu. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9th toks smūgis nuo blokados pradžios.
0: Sportas.
1: Po Estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienio orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės perkūnija. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

vėjas rankas. Pamiršti kareiškio pilnatvę. Mes tarsi jūreivių mazgai. Likimas tik gali atrišti. O jeigu jau taip atsitiks, prisiekiu tavęs niekada nepamiršti.

Nusičiaudyti atsimerkus neįmanoma. Žmogus, kuris per dieną surūko pakelį cigarečių, per metus suvalgo pusę šaukštelio dervos. Žmogaus akis sugeba skirti 10 milijonų atspalvių. Čia tai bent!

tai tyrimus vykdė 12 Neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelio upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Nauja Neriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojant į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų – tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų nuo eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimų ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimų tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičiu. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai.

0: JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Po estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo į 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sykį. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės perkūnija. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Kokia dar gali būti bėda? Nieko rimto aš negalvojau. Laura daili mergina, todėl ir traukė dėmesį, šiek tiek padrikai teisinosi Mikas. Gali man pasakų nepasakoti, beveik nusikvatojo Asta. Matau, kad ji tau labai patinka. Mačiau, kaip aną kartą užsuko į kavinę. Netruks ir įsimylėti, jeigu dar neįsimylėjai. Nu ir kas? Atsigavo nuo pirmojo suglumimo Mikas. Laura laisva mergina, niekas negali man pareikšti pretenzijų, tai tik mano ir Lauros reikalas.
2: Tu taip manai. O katedros vedėjas tau nieko nereiškia?
1: Nustebo Asta. O nesuprantu, ko čia dėtas sakalas. Truktelėjo pečiais parodydamas, kad jis yra nepriklausomas ir niekas negali kištis į jo asmeninį gyvenimą.
2: O tu ką, nepastebėjai, kad jis Laura globoja? Jo iniciatyva Laura buvo priimta į katedrą.
1: Ir ko šio tokio? Jis irgi tave priėmė. Ar dėl to turėčiau tavęs šalintis?
2: Tai tu nieko nežinai.
1: Asta įsistebeilijo į Miką, tarsi norėtų keurai permatyti, kas jo viduje.
3: Ką aš dar turėčiau žinoti? Dirbamegi, kartu jau keliri metai ir nieko įtartino nepastebėjau jos elgesyje.
2: Tave Laura sužavėjo ir todėl esi aklas. Kaipgi gali nepastebėti to, kas visiems aišku?
3: Aš nieko nesuprantu. Saky, kas yra. Mūdu su vedėju gerai sugyvenam ir aš nemanau, kad draugaudamas su Laura, ko nors nusikalstu.
2: Koks tu trumparegis, stebėjusi Asta ir išpyškino. Jodu vedė, Laura yra sakalo žmona.
3: Ką tu pasakei?
1: Mikas nustojo kramtės, o ranka laikiusi šakutė su pasmeigtu rausvu karbonado gabaliuku nusviro ant staltiesės.
3: Laura? Sakalo žmona?
1: Negaliu patikėti. Tos tai kažkas supainioji?
2: Tai tu nematai, kas vyksta aplinkui, atsikirto Asta ir parodė į šakutę. Sutepė į staltiesę.
1: O, dieve, aiktelėjo Mika, šakutė padėjo į lėkštį ir servetėlė stengiasi nuvalyti nuo staltiesės riebalų dėmę.
2: Palik ramybė, jis gilėgi pratrinsi.
1: Asta apsižvalgė, ar padavėja nemato, jai rūpėjo sužinoti, ar Mikas nemeluoja.
2: Tu tikrai to nežinojai?
3: Aš ir dabar netikiu, kad juodu susituokė.
1: Nebent vakar arba šiandien. Aš kalbėjausi su Laura ir žinau, kad juodu nevedė.
2: Na, aš negaliu tvirtinti, kad juodu susituokė. Nusileido Asta, bet nenorėjo sutikti, kad tarp juodvėjų nėra artimų santykių. Jeigu nevedė, tai sanguliauja. Tada yra jo meilužė.
3: Tai iš kur ištraukiai?
1: Iš sakalo elgesio nematyti, kad tarp jų yra kas nors bendro. Jeigu artimai bendrautų, argi jis elgtųsi su Laura netgi šalčiau kaip su kitomis?
2: Vat tai ir patvirtina mano žodžius.
1: Asta buvo įsitikinusi, kad jį yra teisi.
2: Sakalas įklimpo į Lauros paspėstas jam pinklės, bet nedrįsta to viešai pripažinti. Todėl ir slepia savo santykius.
1: Vis tiek aš netikiu. Nesutiko su jėmikas.
3: To negali įrodyti.
2: Na, tai netikėlis. Tau per mažai įrodym. O ką pasakysi, jeigu sužinosi, kad juodu gyvena kartu?
3: Negali būti. Laura gyvena žvėryne. Bet kitoje gatvėje mačiau jos kadrų įskaitos lapą.
2: Va tai tik tokiems netikėliams kaip tu apgauti, nusijuokė Asta ir žyptelėjusi jokiamis paklausė. Tiek į Laurą įsikliopinai, kad net anketą perskaitėjai.
1: Patikėjęs popieris gali smarkiai apsirikti.
3: Aš ir tavo anketą peržiūrėjau, prisipažino Mikas.
1: Mano? O kam tau jūs prireikė? Sunerimo Asta, ar tik nebus Mikas saugumo agentas, kad jos anketą domisi. Jis jaunas, išvaizdus vyrukas ir jai labai patinka, būtų gerai ir timiau su juo susidraugauti. Tik nežinia, ar nepateks į jo rezgamą tinklą.
3: Aš noriu tau pasiūlyti darbą, nekreipdamas dėmesio į sinarimusią Astą, ramiai pasakė Mikas.
1: Kokį darbą? Moteriškas smalsumas išvaikė mintis apie saugumo agentą. Pasiūlysi geriau apmokamą?
2: Reikia tavo sutikimo dirbti ūkiskaitinėje sutartyje, antrailėse pareigose.
4: Aš sutinku,
2: jei nesusimasti Asta. Gausiu pusę atlyginimo. Ji buvo girdėjusi, kad sutartinėme darbe moka 60 rublių. Gausi, patvirtino Mikas, tik turėsi man padėti.
4: Viską dirbsiu, ką liepsi,
2: paskubėjo patvirtinti Asta. Aš sugebėsiu, ką gali manimi pasikliauti. Na, nebejoju tavo sugebėjimais. Mikas pakėlė delną su išskėstais pirštais, tarsi norėdamas užčiaupti jai burną. Bet iš tavęs reikalausiu kitokios paslaugos. Tau nereikės vargti prie temos darbų, tai padarys kiti. Tau aš duosiu specialią užduotį. Pastaruosius žodžius Mikas ištarė labai aistringai. Suaudrintai Astai pasirodė, kad ketina nupirkti jos jausmus, negi nori paversti meilužę. Mikas jai patinka ir neprieštarautų dėl tokio pasiūlymo, tik vat ją užgavo būdas, kaip tapti meilužę turėjo už pinigus.
4: Kokią užduotį? Ką aš turiu sudaryti?
2: Jis įsivaizdavo save su Miku gulinčius lovui ir besimylinčius, pagauta aistros net apsilaižė ir neramiai pasiražė. Tuoj sužinosi. Mikas su kėde pasislinko artyn, uždėjo savo plaštaką ant jos rankos ir glostė laibus pirštus. Tavo tokia švelni oda, pirštai kaip pienistės. Na, bet šiandien aš ne apie tai noriu pakalbėti. Man reikia tavo pagalbos, nes tik tu gali padėti. Suko aplinkui, nesiryždamas patikėti jai savo paslapties.
4: Jau sakiau, kad sutinku su tavo reikalavimais, manydama, kad Mikas nesiryžta prisipažinti meilėje, su mane jam padėti.
2: Bet tai turi likti paslaptyje. Turi prižadėti, kad niekam apie tai neišplėpėsi.
4: Kuo tu mane laikai? Ar aš kokia plėpi? Gali drąsiai sakyti, štilėsiu kaip žemė.
2: Pirštai po Miko delno ėmė virpėti iš susijaudinimo. Štai ji išgirs tai, ko prieš pusvalandį negalėjo netikėtis. Dar sekundė, kita. Tu gerai sutari su vedėju. Mikas pustelėjo juos pirštus, bet tai padarė mechaniškai ir Asta nepajuto to artumo, kurio labai laukė. Palaikyk ir toliau su juo kuo geriausius santykius. Kalbink jį įvairiomis temomis ir sužinok apie jį viską, ką tik galėsi. Virpinama aistros Asta nesuvokė, ko iš jos norima, tik pajuto nuo Miko sklindantį šaltį. Tarsi rudens šalna, kai išeini ankstyvą rytmetį į tiršto rūko nugulusi kiemą, nupurtė jos kūną. Virpulys nusruveno iki kulnų ir dingo. Asta ištraukė delną iš jo plaštakos, kambarys apvirto aukštyn kojomis ir vėl atsistojo į savo vietą.
4: O kam tau prireikė žinių apie vedėją?
2: Vos girdimai sušnabždėjo, dar negalėdama tinkamai atsigauti. Matai, Mikas rinko tinkamų žodžius, kad jos neišgazdintų. Virš sakalo galvos kaupėsi tamsus debesis. Mes turime pasirengti, kad tinkamų momentų galėtume pasinaudoti.
4: Sakalui grėsia pavojus?
2: Vis dar negalėjo atsipeikyti nuo ką tik išgyventų jausmų Asta. Pavojus tai negrėsia, mėgino nuramintis Mikas, bet, kaip sakiau, tvenkėsi audringi debesis. Kėlusi audra gali jį išversti iš užimamos kėdės. Kad mums nereikėtų ieškotis kito darbo, reikia pasistengti išsilaikyti. Alpis rengė sąmokslą prieš vedėją, tik dabar galutinai atsipeikėjo Asta ir ėmė suvokti, kokį vaidmenį jai siūlo Mikas.
4: Tyliau.
2: Reikia saugotis, kad niekas neišgirstų, pridėjo pirštą prie lūpų. Ne vien jis, bereikus, jo tiesiog neapkenčia.
4: Betgi neseniai jį išrinko 5 metams, suabejojo Asta. Niekas per šį laiką jo negalės atleisti.
2: Sakai, išrinko.
4: Bet kokiu rezultatu, tik 2 balsų persvara.
0: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Betgi neseniai jį išrinko 5 metams, suabejojo Asta, niekas per šį laiką jo negalės atleisti. Sakai, išrinko. Bet kokiu rezultatu, tik 2 balsų persvara. Astai pagailo sakalo. Pakankamai jį pažinojo, tad negalėjo jos smerkti vien dėl to, kad jis atsisakė jos meilės. Tačiau giliai širdyje liko atstumtosios nuoskauda. Jei tada nebūtų jos atstūmęs, šiandien būtų didelė ponia ir nereikėtų drebėti dėl duonos kasnio. Iš viso nereikėtų dirbti. Augintų pulką vaikučių ir sakalui nereikėtų vargti su augintinė. O dabar meilužė ir įdukra, tokia jų šeima. Kaltino save, reikėjo nepasiduoti ir dėl savo laimės kovoti iki galo. Bet proga praleista ir jau nieko nepadarysi. O gal? Gal reikėtų iš naujo užkariauti jo širdį? Pakinti Miką, kad apsuktų galvą Laurai, ir sakalas liktų jai. Įsivaizdavo save jo žmona. Tai būtų didžiulė ir netikėta laimė. Jis kyla karjeroje, netrukus patvirtins daktaro laipsnį, po to gaus profesoriaus vardą. Ji būtų profesorienė. Bet svajas pakeitė širdgėlą, kad ji viso šito neteko. Ir kaltas sakalas, jis nepriėmė jos meilės, atstūmė ją. Mintise jau sukosi vizija, kaip atkeršyti jam už sudarkytą jos gyvenimą. Pasitaikė proga ir ji tai padarys. Pats likimas jai pakišo keršto įrankį. Atkeršys svetimomis rankomis. Pačiai reikės tik truputį pavaidinti gerutę ir iš sakalo ištraukti kiek galima daugiau visokio šlamšto. Tai jie sugebės padaryti. Na, tai sutarim. Dirbsim kartu. Mikas ištiesė jai delną. Sutarim. Ploni piršteliai ištirpo jo plaštakoje. Tik apie tai niekam, priglaudė pirštą prie lūpų. O dėl Lauros tai nieko blogo nepamanyk. Ji manimi nesidomi, o aš tik tiek su ja bendrauju, kiek reikės žinių apie vedėją, prižadėjo Mikas. Daugiau draugauk su vedėju. Jis tavimi pasitiki, Laura gali tave išduoti, tada prarasi net 2 žinių šaltinius, perspėjo į Astą, norėdama užsitikrinti, kad Mikas neįsimylėtų Lauros. Na, jau vėluoka, aš tave palydėsiu. Išėjęs iš restorano pasisiūlė Mikas, įsikibo ją į parankę ir abu patraukė gatvėmis. Į darbą sakalas išskubėjo draugė su Indre. Laura paliko dar miegančią. Skubiai užkandė išlėkė ir kiekvienas pasuko savais keliais. Po užsiėmimų persimetė keliai žodžiai su Aiste, Vygiu ir išėjo namo. Kilo mintis, kad šiandien turėtų būti lemtinga diena. Neatidėliodamas turi pasikalbėti su Laura. Šiandien arba niekados, tokia mintis užvaldė sakalą. Pokalbių laiko užteks, nes Indrė grįžs iš paskaitų tik vėlai į vakare. Tarsi kieno genamas skubėjo namo. Dėliojo žodžius, ką jai pasakys, mąstė, kaip ji nusteps išgirdusi jo sprendimą ir žinoma apsidžiaugs. Vos neltekinas įlėkė į butą. Sveika, čia aš jau grįžau, šūktelėjo žengęs pro duris, bet jį pasitiko tyla. Pažvelgė į kambarį, bet Lauros nerado. Žvilgtelėjo į virtuvę ir ten jos nebuvo. Gal vonioje. Pabarbeno į duris, bet niekas neatsiliepė, pravėrė duris, rado tuščią kambarį. Kurgi jį galėjo pradingti? Susmuko į fotelį prie stalo, vadinasi, ir šiandien nepavyko. Jis negalėjo suprasti, kodėl ji vengė jo. Buvo tikras, kad Indrė ją įspėjo apie jo ketinimus. Likusi viena turėjo suprasti, kad pasitaikė proga be liudininkų pasikalbėti, tačiau jo nesulaukė ir vėl išsprūdo jam iš rankų. Gal ji tik trumpam išbėgo į parduotuvę ir netrukus sugrįš? Bandė padirbėti, rašyti redakcijai pažadėtą straipsnį, bet darbas krito iš rankų. Atidėjo popierius į šalį ir nerimaudamas vaikštinėjo po kambarį. Pravėrė Indrės kambario duris, gal paliko raštelį. Jos dažnai viena kitai parašydavo, kur išeina ir kada sugrįš,
Stalelis buvo tuščias. Apsižvalgė ir nustebo. Kambaryje nebebuvo Lauros daiktų. Sakalas iš karto nesuvokė, kas nutiko. Atidarė spintą, ten kabojo tik Indrės drabužiai. Kita spintos pusė buvo tuščia. Tik dabar jis suprato, kad Laura išsikraustė iš jo buto. Kodėl jį tai padarė? Persikeldama pas jį gyventi, Laura turėjo vienintelį tikslą – tapti jo žmona. Kol jis gydėsi ligoninėje, Laurai atrodė, kad šį tikslą lengvai pasieks. Sakalas maloniai su ją bendravo, švelniai elgėsi ir atrodė laukė, kuo greičiau sugrįžti į namus ir ją stipriai apkabinti. Tačiau viltis nepasiteisino. Bėgo dienos, bet juodu niekiek nesuartėjo. Priešingai, atrodė, kad juodvėjų santykiai po truputį vėso. Ypač jie atšalo, tai aiškiai įsirėžė atmintin, kai po sėkmingų rinkimų jis vėl tapo katedros vedėjų. Kodėl taip nutiko, jis negalėjo suprasti, juolab, kad jo jausmai jos atžvilgiu ėmė keistis. Nesuprato, ar tai buvo meilė, ar tik gailestis tėvų ir artimųjų netekusiai našlaitiai. Jis norėjo su ja pasikalbėti, išsiaiškinti, bet neišdryso atvirai prisipažinti ją mylys. Tikriausiai tai dar nebuvo meilio, tik abejonė dėl savo jausmų. Ir kuo ilgiau atidėliojo šį pokalbį, tuo labiau tarp jų augo takoskyra. Mintise, prie jos artėdamas, jis tik spartino jos atitolimą. Ir štai rezultatas. Ji nuo jo pabėgo. Pasigirdo rakinamų durų krebždesys. Gal tai ji grįžta? Norėjo pašokti ir pulti jos pasitikti, bet negalėjo nepajudėti. Įėjo Indrė. Tyti, kas tau? Pamačiusi nusiminusi sakalą su nerimu. Susirgai, tau bloga? Ne, nieko, man viskas gerai, stengiasi nuraminti dukrą. Šiaip, susimašiau. Pabučiavusi tėvą, Indrė nuėjo į savo kambarį ir staiga pasigirdo jos šauksmas. Tėti, o kur dingo Lauros drabužiai? Pribėgo prie sakalo. Tu irgi pastebėjai, kad jos nėra? Taip, dukrelė tikriausiai jį išėjo kitur gyventi. Tik kodėl nieko nesakė? Man dabar aš supratau jos užuominas, kad norinti apsigyventi kitur. Ji tau apie tai sakė? Tu tai žinojai? Kodėl man nieko nesakėjai? Ne, tėtė į mane sakė, kad išsikels. Tik tai kartą pusiau jokais paminėjo, kad čia jai ankšta ir norėtų daugiau erdvės. Vadinasi, jau seniai rengėsi išsikelti. Ar jie čia nepatiko? Tėtė, negi tu nesupranti, kodėl jinai išsikėlė? Papriekaištavo Indrė. Aš nenumanau, bet aš prašiau, kad tu jai užsimintum, jog noriu su ja pasikalbėti. Aš su ja pasikalbėjau, patikrino Indrė, bet ji neparodė jokio susidomėjimo. Matyt, per ilgai laukė šio pokalbio ir nebeištvėrė. Dėl visko tik aš kaltas, prisipažino sakalas. Praleidau progą jai tikinti, kad gali čia pasilikti visam laikui. Tėti, tu ją mylėjai? Indrė įsispitrėjo jam į akis, tarsi norėdama tiesiog iš jo širdies ištraukti atsakymą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Tėti, tu ją mylėjai? Indrė įsispitrėjo jam į akis, tarsi norėdama tiesiog iš jo širdies ištraukti atsakymą.
2: Nežinau.
1: Sunku į tai atsakyti keliais žodžiais. Iš pradžių tai nemylėjau. Tiesa, jį buvo gera draugė, maloniai švelni su jį. Būdavo gera pabendrauti, pasikalbėti. Tugi irgi prisimeni mūsų pašnekesius vakarais. Jie visam laikui išliks kaip geriausi prisiminimai apie Laurą. Sakalas sunkiai atsiduso, tarsi kalbėtų apie išėjusią amžinybę, o ne apie gyvą merginą, kurią rytoj sutiks katedroje. Pastaruoju metu mano jausmai ėmė keistis. Aš pripratau prie jos. Kai sužinojau, kad ji našlaitė, pagailo ir nejaučia ėmėjau galvoti, jog jai reikia mano pagalbos. Na, gal dar ne viskas prarasta, pagodė jį Indrė, jai atrodė, kad sakalas tik per kvailą savo užsispyrimą praranda puikią gyvenimo draugę. Vaida, kurią jis sakėsi labai mylys, jai atrodė nereali būtybė, todėl buvo linkusi visokeriopai padėti, kad jis savo gyvenimą susietų su jos geriausia drauge. Laura niekur nedingo, rytoj ją sutiks katedroje ir turės progą rimtai pasikalbėti. Ne, mieloji, mudviejų keliai išsiskyrė ir daugiau niekada nebesusieis. Taip likimo lemta. Nekaltink likimo, tėti, Indrė liūdnai palingavo galvą. Nelikimas kaltas, o tavo nenoras imtis atsakomybės už savo paties gyvenimą. Neveltui sakoma, kad pats esi savo likimo kalvis. Kokį susikursi gyvenimą, tokį ir turėsi. Nenorėjai gyventi su Laura. Taip ir atsitiko. Jigi negalėjo susitaikyti su tokia tavo nuostata. Bet turi dar vieną šansą. Jei pajusi, kad be jos negali gyventi, reikės šiek tiek pastangų ir likimą pakreipsi savo naudai. Deja, tai ne mano valiui. Sakalas taiga nutilo, nenorėdamas kartoti per daug įgrisusio teiginio, kad jis lik pakerėtas, vos pajunta simpatiją merginai, kai staiga jos netenka. Niekas kitas to už tavęs nepadarys. Indrė susimastė, kaip paprasčiau pasakyti, kad sakalas neįsižeistų. Lauros negali kaltinti. Jį tavi labai mylėjo. Ta aš tikrai žinau. Aš nekartą mačiau, kaip sielojasi, kad negali prasibrauti iki tavęs prostorų šarvus, kuriuos pats ir užsidėjai. Taigi nusimesk tuos šarvus ir atvirai su ja pasikalbėk. Galimybę pokalbiams turės, kiekvieną dieną reikia tik norų. Tu teisi, sutiko sakalas. Aš jį atstūmiau. Tačiau nesijaučiu kaltas dėl to. Aš nežinau, ar galėčiau ją pamilti. Man reikia laiko apsispręsti. Reikia laiko, kol visiškai nusensi, nepiktai įgėlė Indrė. Gyvenimas nelaukia ir kiekviena diena mus artina prie amžinybės slenksčio. Prabėgs dar truputį laiko. Ir tada pasakysi, kad jau per vėlų. Na, gali ir taip atsitikti, nesipriešino dukters tvirtinimai. Palikim šį klausimą atvirą. Nespręskim Lauros likimo. Kiekvienas pasitikim tai, kas skirta. Prabėgo kelios dienos. Sakalas turėjo daug darbo, tad beveik neišeidavo iš instituto. Su Laura katedroje susitiko jau kitą dieną, užkalbino, bet ji trumpai atsakė į klausimą ir nusisukusi priejo prie Vygio, kuris tuo metu įėjo į kabinetą. Buvo akivaizdu, kad ji nenori su juo bendrauti. Dar keletą kartų bandė ją prakalbinti, bet ji trumpai atsakydavo ir tiek. Kita vertus, ar gali rimtai pasišnekėti, kaip link zuja bendradarbiai? Vos suskambėdavo skambutis, Laura pirmoji išeidavo į užsiėmimus. Grįždavo į katedrą tik po to, kai jau kuris nors iš dėstytojų būdavo kambaryje. Šiandien sakalui pavyko užklupti Laurą vieną kambaryje. Nedelsdamas pradėjo pokalbį. Laura, mudviem reikia pasikalbėti. Bandė prieiti artyn, bet ji pasitraukė nuo jo į tolimą kampą. Yra darbo reikalų? Jos balsas šiek tiek virptelėjo, bet išliko rami. Taip, kai kuriuos reikia aptarti. Gerai, aš užėsiu po užsiėmimu. Nors dar nebuvo skambučio, ji pasiėmė žurnalą ir dingo už durų. Likęs vienas, sakalas mąstė, kaip reikės pradėti kalbą, kad po pirmojo sakinio pokalbis nenutrūktų. Reikėjo į krūvą mintis, bet nesisekė. Atrodė, kad nesuras tinkamų žodžių. Pastangas nutraukė telefonas. Auksinis klausom, pakėlęs ragelį atsiliepė. Kalba finansų ministro sekretorė. Mano šefas norėtų jūs matyti 11 valandą. Ar galėsite ateiti? O kokiu reikalu? Sutriko sakalas, tik supratęs, kad nemandagiai paklausė, pasitaisė. Ar reikia atsinešti kokius nors dokumentus? Ne, ministras nori su jumis pasikalbėti. Ateisite? Gerai, ateisiu. Pažvelgė į laikrodį, liko 20 minučių, kelyje užtruks 15, reikia paskubėti. Viską metę sakalas išskubėjo į ministeriją. Įdomu buvo, ko iš jo nori ministras. Turėjo būti kažkas labai svarbaus, kad pasikvietė nepranešęs iš anksto. Tik išėjęs prisiminė, kad su Laura susitarė pasikalbėti. Norėjau grįžti ir jai pasakyti, kad pokalbį reikia atidėti kitai dienai, dar kartą žvilgtelėjo į laikrodį ir numojo ranką. Reikia paskubėti, ministras laukė, kad tik laikų spėtų. Sekretorija jo jau laukė. Pravėrė duris ir pakvietė užeiti, ministras pakilo iš už stalo ir pasitiko viduryje kabineto. Sveiki, daktare Auksinį, ištiesė stambę plaštaką ir stipriai paspaudė sakalo delną. Prašau sėstis, mostelėjo ranka žurnalinio staliuko link ir pats atsisėdo į fotelį, pakvietė sekretorę. Atneš kavos. Kol sekretorė pilstė kavą, persimetė keliais nereikšmingais sakiniais, ją išėjus nugėrė kavos gurkšnį ir kreipėsi į svečią. Nustebai, kad pasikviečiau. Pamenu, kadaise dirbai finansų sistemoje. Neblogai pasirodėjai, tik gaila, kad išėjai. Vazys labai tave gyrė, gailėjo, kad gero kadro neteko. A, bet laikai keičiasi. Pakilai mokslo sferoje, jau daktaras, netrukus profesoriumi tapsi, vėl imsim bendradarbiauti. Ministras kalbėjo linksmai, šipsodamasis su humoro gaidele. Ant aš dar nesu daktaras, bandė prieštrauti sakalas. Disertaciją apgyniau, bet nežinia, kaip aukščiausioje atestatinėje komisijoje tai pažiūrės. Galigi ir nepatvirtinti? Mes jau pripažinom, nusijuokė ministras. O jie ten Maskvoje tegul neišsigalvoja nieko. Taigi dirbsim kartu. Na, aš nenoriu keisti darbo, nesupratęs ministro ketinimų pasišiaušė sakalas. Jam gerai ir institute. Jeigu pakeis darbą, tai negaus profesoriaus vardo, nebent galėtų dirbti antraeilininkų pusę etato. Norėjau apie tai pasakyti, bet ministras jį aplenkė. Ne, aš nesiūlau keisti darbo, nors labai praverstum ministerijai. Kolegijoje tarėmės, kas galėtų vadovauti buhalterinės apskaitos metodologiniai tarybai. Apsistojame prie jūsų kandidatūros. Ar sutiksi jai vadovauti? Pasiūlymas buvo netikėtas. Stebėjusi, kad jam patikė vadovauti tarybai. Vadinasi, jį pripažino ne tik institute, bet ir visos respublikos mastu. Šis pasiūlymas yra jo kaip mokslininko pripažinimas. Pagaliau jis įsitvirtins tarp mokslininkų kaip žymus veikėjas. Jo veiklai atsiveria plačios perspektyvos. Mokslinis, metodologinis darbas padės sutelkti geriausias buhalterių jėgas, kelti jų sąmoningumą, sušaukti suvažiavimą, įsteigti ir leisti jiems skirtą laikraštį ar žurnalą, kuriame išaukštintų buhalterio profesiją. Mintis įsibėgėjo, bet ministras laukė atsakymo, tad ilgai delsti nederėjo. Sutinku, netverdama savo kailyje, ištarė lemtingą žodį ir tik tada susizgribo, o jeigu nepatvirtins. Atsiras priešų, jis kūs ir jo svajonėms galas. Gerai, ministras pakilo, nuėjo prie stalo ir brūkštelėjo parašą popieriaus lape. Štai įsakymas, kuriuo patvirtinau tarybos sudėtį, o jame paskyriau jos pirmininku. Šiandien iš karto? Nustebo sakalas. Sakėt kolegijoj, kolegija patvirtino, bet laukiau tavo sutikimo. Na, linkiu sėkmės, lauksim veiklos rezultatų. Paspaudė ranką atsisveikindamas, tikiuosi neapvilti, išėjo iš kabineto tarsi sparnų nešamas, vis dar negalėdamas patikėti, kad prieš akis atsiveria nauja veiklos sfera.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na ką, eteryje toliau tęsiasi laida Viskas bus gerai ir antroji šios laidos valanda yra skirta dvasiniam pasauliui.
2: Na, turbūt visi žino, kad tai yra kalba apie jausmus ir kaip žmogui gyventi be jausmų. Sako, čia šitas tai be jausmis, šitas be dvasis, šitas ten visą laiką piktas, visą laiką surūgęs. Na ir labai yra svarbu, žinot, išjausti gyvenimą. Ir ar žmogus tikrai gali gyventi be jausmų, ar yra tokių jausmų, tai manau, kiekvienas savo širdyje jaučia, kad ten kažkas yra, bet kiek reikšminga, kiek moka gyvenime išreikšti, kiek moka jausti, kiek moka kitam išsakyti, kiek moka pats priimti ir pajausti kitą žmogų. Tai yra didžiausias dalykas ir tas kelias į laimę, į džiaugsmą, be jausmų tikrai nebus.
1: O apie jausmus su mumis taip pat noriu pakalbėti ir Robertas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, Robertai, sveiki.
3: Labas, Kęstuti.
2: Džiugu, kad jūs prisijungėt prie mūsų ir padedat profesionaliai paaiškinti vis tik tai tas temas, kurias mes šiandien nagrinėjom su klausytojais.
3: Taip, man aktualu, aš žiūriu, klausau, ką šita laida duoda ir tikrai matau, kad daugelis žmonių stimuliuoja eiti, tvarkyti savo gyvenimą, bet iš konsultacijų, žmonės į mane dažnai kreipiasi, konsultuojasi ir per konsultacijas aš pastebiu, kad labai dažnai žmonės nežino pačių esminių dalykų, kas gali juos atvesti į laimę. Todėl aš tiesiog sukoncentravau tokią esmę ir noriu duoti žmonėms esminis keturis punktus. Keturi punktai, kurie būtini tam, kad žmogus galėtų atsisukti į tą laimės kelią, kad įgautų šansą bent jau. Tie punktai keturi, štai dėmesio. Pirmasis punktas, ką reikia įsisąmoninti kiekvienam žmogui, kad gyvenimas vyksta ne išorėje. Kad išorėje tie įvykiai, jie yra tik atspindys tos pozicijos, tų nuostatų, kokie žmogus užsideda savo širdyje, savo viduje. Todėl pirmas dalykas, supras, visas gyvenimas yra viduje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes dėmesį nuo išorinių įvykių ir ieškojimo prasmės išorėje turim perkelt į vidinius įvykius. Tai yra į tai, kaip aš jaučiuosi. Kiekvienas sutiks, kad gyvenime esmė būtų laimingam, o laimės pojūtis yra ne kažkur, jis yra mūsų viduje. Ir štai tada, kada žmogus įvykdo pirmą punktą ir supranta, taip, man reikia dažniau atsisukti į savo vidų. Tada kyla klausimas, o ką tame viduje aš ten turėčiau padaryti? Tai tada antras punktas. Kiekvienu momentu turi atsakyti savo į esminį klausimą, ką dabar aš jaučiu. Tai yra, ar aš jaučiuosi įtemptas, pavargęs, susinervinęs, ar aš esu atsipalaidavęs, ramus ir džiaugsmingas. Į šitą klausimą reikia nuolat atsakyti. Ir tada, kada tu jį atsakai, kada žmogus atsako jį, tada kyla natūralus klausimas, tai kam tada aš pasižiūrėjau, kam to reikia.
2: Jo, bet turi žmogus tą bent klausimą užsiduot, kad jam atsakytų. Nes jeigu neužsiduos, tai to atsakymo jokio negaus. Kaip čia padaryti?
3: Aš vienam žmogui ir sakau, kol tu neprašysi, gyvenimas neduos. Todėl aš ir sakau, keturi punktai, kuriuos tu turėsi įvykdyti tam, kad tu įgautum šansą iš gyvenimo gaut malonę. Ir kad tu įgautum šansą būti laimingu. Taigi, kada tu atsakai savo į šitą klausimą, ar aš dabar nervuotas ir įtemptas, ar aš atsipalaidavęs ir ramus, tada sekantis klausimas, o ką su šituo jausmu, kurį aš dabar jaučiu, aš darau? Tai jeigu aš esu ramus ir atsipalaidavęs, ar aš padėkoju gyvenimui už tokią būseną? O jeigu aš esu įtemptas, nerimastingas, baimėje ir skausme, ką aš darau? Ar aš kovoju su tuo jausmu, bėgu, spaudžiu, ar aš tiesiog jį išgyvenu pilnai, atpalaiduoju ir leidžiu jam pavirst ramybę? Ir štai tada, kada atsakau į šitą klausimą ir matau, kad man gaunasi būtent šitaip, aš pamatau jausmą ir aš bėgu nuo jo arba dar kažką darau, tada sekantis dalykas. Mes turim išgirst esminį gyvenimo klausimą į mus, kuris bet kurioje situacijoje mūsų širdyje gimsta. Ir tas klausimas štai koksai. Kaip norėtum, kad būtų? Tu skundėsi gyvenimu, ten yra taip, tai yra taip. O ar tu pasakei gyvenimui, o kaip tu norėtum, kad būtų? Nes, mėlėjai, kiekvieno momento jūsų jausmas, tai yra užsakymas ateičiai, kaip jūs norit jaustis.
2: Bet ateitis, tai, Robertai, tai netoli, jinai, vat, jinai prieš pat sekantį sekundę, ar negali būti?
3: Tai realizacija to, kaip tu jautiesi, jinai gali būti tuoj pat. Tai yra priklauso nuo žmogaus sąmoningumo ir grinumo jo jausmo. Jeigu nėra abejonių ir jisai labai nuoširdžiai taip jaučiasi, jis iš karto gauna tai. Jeigu jisai abejoja, galvoja, kažką bus, nebus, tada ir realizuojasi lėtai. Tačiau realizuosis garantuotai. Anksčiau ar vėliau, taip ar kitaip, tu gausi tai, kaip tu jautiesi dabar. Visada. Todėl... Ar tu užsakai tą laimės jausmą, kokiame nori gyventi? Nes pasiskūst, sakykime, pamatyt tą jausmą, pamatyt, kad tu bėgi, kad tu nepatenkintas, tai vienas. Bet ar tu pakeitei jį naujų užsakymų? Tai yra ketvirtas punktas. Taigi dar kartelį. Pirmas, visas gyvenimas yra tavo viduje. Sugrįžk dėmesiu į vidų. Antras, kai sugrįžai dėmesiu į vidų, atsakyk savo į klausimą. Ar tu esi įtemptas, ar tu esi atsipalaidavęs, tai yra, ką dabar tu jauti. Trečias, ką tu darai su tuo jausmu, kada tu tai jauti. Pripažink tai tiesiog, konstatuok, taip, aš stengiuosi atsipalaiduoti arba stengiuosi pabėgti, negalvot, pripažink tai. Ir ketvirtas, o kaip norėtum, kad būtų. Ir jeigu šitie keturi klausimai bus atsakyti, tada natūraliai tavo gyvenime jau keisis kažkas. Tai jeigu žmogus nežino, ką daryti su savo jausmais, jeigu jis tiesiog nemoka, yra jausmas ir žmogus nieko negali su tuo padaryti, tada reikia prisimti atsakomybę. Ar aš mokiausi kada nors kaip daryti? Nes yra žmonių, kurie moka pakeisti jausmus, moka atsipalaiduoti, moka nusiraminti. Jeigu aš nemoku, tai ką aš padariau, kad aš išmokčiau, kad aš pagaliau mokėčiau, kiek aš gyvensiu tame skausme. Ir štai tada žmogus pradės ieškoti, kada jis pripažins, tai jis pradės ieškoti ir galų gale prieis prie tos pačios esmės, kuri susideda iš trijų žodžių – laimingo gyvenimo raktas.
2: Jo, aš, Robertai, pasakojau, žinot, tokį, ne anekdotą tokį, bet kai ateina žmogus į parduotuvę, žinot, čia jam sapnas toks prisisapnavo ir stovi už prekystalio Dievas. Tas nustebęs, Dieve, tai čia jūs, sako, taip, tai jūs pardavėjas, sako, taip, sako, ko jūs norėjot, žmogaus, sako, ko jūs ieškot, žinai, sako, labiausiai norėčiau būti laimingas, labiausiai norėčiau džiaugtis, labiausiai norėčiau, to gerumo, gerai, sako, tas ten paimė stalčiukus, atidarė vieną, kitą, paimė lapą popieriau, susuko tokia tubelė, žinai, tokia, tokia, jis ten kažką įdėjo į tą, žinai, ir duoda žmogui. Tai, o kas čia, sako, yra? Žmogaus, sako, čia visa tai, ko tu nori, yra sėklos. Vat kaip tu pasiesi tai sėklas, išauginsi, tu viską gausi, ką tu prašiai.
3: Iš tikrųjų, tai labai labai stipri pamoka, labai geras pamokymas. Viską mes turim pasėti savo širdyje ir niekas už mus to neišaugins.
2: Niekas.
3: Mes turėtum tai patys padaryti.
2: Taip.
3: Jeigu mes nemokam, mes tada turim ieškoti, įgyti kvalifikaciją, išmokti ir vis tiek tai padaryti. Nes yra sakoma, Dievas neturi kitų rankų ir kitos galvos kaip tik tavo. Darysi visada tu pats. Bet stimulus tavo širdyje, jisai tikrai duos, jeigu paprašysi. Jis pamokys tave daryti, tai tik prašyk. Prašyk ir toliau eik ir daryk.
2: Tai va, kaip paprašė žmogus, jis davė sėklas. Nesakė, kad čia tu palaimintas būsi. Pasidaryk pats.
3: Labai, labai geras dalykas, iš tikrųjų. Taigi, dar kartą, mėlėjai, noriu vėl privesti. Jeigu nežinot, kaip daryti, jeigu nežinot, kaip tvarkyti su savo jausmai, sugrįžat į vidų, pamatėt, kad įtempti esat ir nežinot, ką daryti, tada tiesiog paklauskite, o ką aš padariau, kad žinočiau.
2: O žmogus...
3: Ir pradėkit ieškoti,
2: Robertai, jeigu žmogus jaučiasi įtampas, nežino, ką daryti, jisai turi skambinti Robertui, tik telefoną reikia žinotų. Ir gali Robertas panukreipti.
3: Tai telefonas yra 866-780-80. Labai paprastas, 866-780-80. Drąsiai skambinkit, padėsiu, tikrai konsultuoju, padedu ir išvesim tikrai kiekvieną į tą laimės kelią.
2: Ir paskambinimas turbūt nieko nekainuoja. Ir žmogui nei laiko per daug.
3: Ir dar jo. Pridėsiu iš savęs nuo širdžių linkėjimų.
2: Tu sėklų dar turbūt duosi.
3: Dar sėklų
2: pridėsiu. Ačiū, Robertai, labai už skambutį.
3: Ačiū, Kęstuti, už tokias laidas ir manau, kad susitiksim dar ne kartą.
2: Taip, iki pasimatymų.
3: Iki pasimatymų. Geros dienos visiems klausytojams ir jums.
2: Iki. Ir kas norite pasižiūrėti mūsų laidą su Robertu, tai galite įsijungti kompiuterį, uždėti Pūkas TV YouTube ir ten rasit visas mūsų laidą su Robertu, kur mes labai giliai nagrinėjom ir plačiai kiekvieną situaciją gyvenimo, kuri žmogus prieina kryžkelę kažkokį ar klyskelius ir kaip iš jų išbristi, kaip išeiti su laiminga širdimi ir pradėti kurti naują laimingą gyvenimą. Nes kiekviena diena, kiekviena sekundė, kiekviena minutė į priekį, tai yra mūsų laimės kelias. Ir ką mes pasiejam, tai ir pjaunam. Va tų sėklų Robertas dadės ir Dievas dadėjo ir tikrai visiems dar užteks tų sėklų, tik tai norėkite jas auginti, norėkite išauginti laimingą puokštę, kuri jūsų gyvenimą papuoš.
1: O kaip patiems savyje atrasti tas sėklas?
2: Jų yra visą laiką. Jų nereikia nei ieškoti daug. Tiesiog norėkit. Norėkit, kad jos ten iš jūsų sužydėtų, sužaliuotų, užaugtų ir jūs nenaikinkite jų. Nes naikinat savo pykčių, pavydų ir visais kitais blogais jausmais, kuriais apipinate savo gyvenimą ir patys išgyvenat. Tai jeigu jūs nekursite tų blogų įvairių situacijų, nedarysite tyčia blogai niekam, o tiesiog savo norėsite laimės, tai labai Robertas gražiai sakė, o ko noriu aš pats savo. Ir jeigu aš pats savo noriu laimės, tai tada ką tu padarėjai, kad jos neturi. Ir viskas. Ir jeigu tu tik tai panorėsi būti laimingas, tu ir būsi būti laimingas. Atsikratyk egoizmo, atsikratyk pavydo, atsikratyk pykčio, keršto, nepykantų įvairiausių ir pamatysite, kad tas gyvenimas šviesestis daug. Ir tas materialus gyvenimas, kurį mes galvojam, kad mums visko trūksta, tai trūksta galbūt tik tai proto daugiausia, kurio niekas jums neduos, kol jūs patys neugdysite sampratos, kokia mano gyvenimo prasmė. Ir jeigu prasmė yra tik tai turtas, daiktai ir visi kiti dalykai, tai be abejo bus labai sunku gyventi. Ir, žinot, ir su kaimynais, ir su artimai žmonėmis būna tokie dalykai, kad ir mano situacija, tvarkėm pakraštį sklypų, namiečia, vat Kaune. Ir ten pripriaugę buvo, šlaitas buvo didelis, prisodinom žilvičių, tu vadinkim, kaip gluosniai, kaip jie vadinasi. Ir, žinot, priaugo jų dideli ir reikėjo nupjauti juos. Ir ten priaugo, aišku, visokių ten dar vijoklių ant jų. Na ir nupjovėm, tas, aišku, medis gal kokių jau 4 metrų plonas, toks ilgas, užaugo labai aukšti vienas kitas. Nuvirto, vertint užkito ant tvoros, o ta tvora irgi mano pastatyta pačio, ne kaimynų. Skambina piktas, o jūs, kai čia žiūrėkit, va, mūsų buvo lesiklėlė, ant tos lesiklėlės, ant šakos užkrito. Skau, nu, ko jūs pykstat? Kam jums reikia pykti? Tai jūs su kaimynais gyvenant, jūs negalit pykti. Tai va čia tavo tvora. Nu tai sakau, tvora, tai kaimynai. Būtų visą laiką tvarku ir vienas ir kitas ir pasiskirsto darbus. O jeigu aš ją pastačiau prieš kiek metų, tai nereiškia, kad jinai mano, jinai mūsų sklypas skiria. Na ir va taip gyvenime, žinos, dirbūna. Va, vienas sužiriko, kitas supyko, sakau, nu nereikia rėkti. Jaunas dar žmogus ir jau jis piktas, jau jisai su kaimynais aiškinasi taip. Nesvarbu, kad jis kitoje pusėje mano paaugino sklypą. Aš jau nieko nesakau. Tai vat šitokie santykiai ir tarp žmonių būna. Ko jis nori pyktis? Jis nori pykti už viską. Ar tiesiog ta lesiklėlė tikrai vasarą netiek jaunai ten paukščių kulesinama turbūt ir jie nieko ten atsitiko tos plono šakelis žilvičio, kad užkrito. Bet žmonių santykiai, žmonių piktumas, žmonių pavydas kažkoks, aš nežinau, ko žmonėms trūksta gyvenime, kad jie būtų laimingi ir vienas kitam sakytų gerus žodžius. Nežinau, ko trūksta.
1: Trūksta matyti noro būti laimingiams.
2: Taip, žmogus turbūt nenori būti laimingas, nes jeigu norėtų, tai tikrai elgtųsi gražiai ir pačiam būtų malonu. Ir vat kaip ir sako Robertas, kad kaip tu jautiesi, vat ir ar ką tu padarei, kad jaustiesi kitaip. Nu, jeigu nieko, tai niekur nebus, jeigu nieko nepasiesi, tai niekur nenupjausi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na ir kaip jau nekartą esam kalbėję, visi jausmai, meilė, laimė, džiaugsmas slypi pačiuose žmonėse, jų širdise, viduje. Ir ką reikėtų daryti tiem žmonėms, kurie yra užsisklendę labai ir tie jausmai yra labai giliai viduje?
2: Atsiskleisti. Tie, kurie užsisklendė, reikia atsiskleisti, o jeigu gilu, tai reikia iš tos gelmės iškelti. Jeigu žmogus to nenori, tai tu jam nepriversi nei atsiverti, nei atsiskleisti, nei tos jausmus iš tos gelmės iškelti į viršų. Tai pirmiausia, tai turi pats žmogus sustoti ir įsisąmoninti, ką jis jaučia. Ar jam gerai, kad jis jau užsidaręs, ar jam nuo to lengviau gyventi ir kad tie jausmai paslėpti giliai, jis niekam jų nerodo, nesako, ar jam tai gerai, ar jį tai tenkina. Jeigu jam jį tai tenkina, tai jo gyvenimas yra tikrai blankus ir liūdesys lydi dažnai, nes tie jausmai negali išspinduliuoti iš vidaus. O išspinduliuojant jausmus gerus, gerą energetiką, visą laiką žmogus jausis atidavęs save. Atidarė save. Ir jis tada šviesus bus. Ir jam lengva bus. Taip lygiai, kaip neštumėte kažkokį sunkų maišą ant nugaros ir jūs jį nuimtumėte. Tai, nu, aš taip sulyginu labai jau gyvenimiškai. Tačiau yra jausmas, yra panašus. Ir labai panašus. Ir jūs vargstate, einat, susirietę, tempėt tą svorį. Jūs pabandykite jį atidaryti. Tą maišą iškratyti, išleisti, išdalinti ir nenešti jų. Tas pats ir su jausmais. Jeigu jausmas jisai neišspinduliuoja, jisai neduoda žmogui laimės jausmų. Ir laimės jausmų žmogus neturėdamas, jam nesigamina tas laimės hormonas, kuris teikia džiaugsmą. Ir jeigu to džiaugsmo žmogus neišgyvena, jų liūdesys užgraužia. Užgraužia, vienatvė lieka žmogus, jisai užsidaręs, viskas giliai, jisai pradeda savivertę jo mažėti. Ir tada žmogus to liūdesio klane ir vartosi sunkiai labai. Ir kad jisai galėtų iš to išeiti, tai pirmiausia jis turi suprasti, kad jo ta padėtis tokia, kad jam jį netenkina. Ir jis nori keisti. Ir kai norės keisti, tai visą laiką iš visatos gaus žinę, kaip tai daryti. Bet jis turi nuoširdžiai norėti, o ne tik susigalvot, kad nori.
1: Taip ir užsiminėt, kad vienatvėj lieka žmogus, o vienatvėj būdamas ar žmogus gali būti laimingas?
2: Žinoma, gali. Nes jisai niekada ne vienas. Žmogus niekada vienatvėj nebegyvena, tik tai jo suvokimas būna, kad aš čia vienatvėj. Žmogus yra energetiškas ir visatos dalis. Ir tos visos visatos dalimi, kada esi, tai tu niekada nesi vienas. Nuo tavęs viskas, ta kolektyvinė visa energetika, kuri išspinduliuoja žemę į visatą, visa žemė, visas pasaulis, kuriame gyvena žmonės, tai jis susidaro iš jūsų kiekvieno individualaus išspinduliavimo į protosferą, kurioje susikaupia visą tas spinduliavimas ir jis išspinduliuoja. Jis turi savo spalvą, jis turi savo energetinį dažnį, kuris spinduliuoja į visatą. Ir jis tai yra kaip dalis žemė visos visatos, visos erdvės. Ir galaktika, ta ne vien tik tai Saulės galaktika yra, jų daug yra. Ir visas ta, viskas, kaip mes vadinam, yra dievo galybė. Kas tai yra? Žmogaus smegenys tikrai negali to suprasti ir suvokti. Tos galybės, kas tai yra, kaip ir dievas, kas yra, jis negali suvokti, kas tai yra. Bet kad mes esame dalelį visos visatos, tai šitą tikrai kiekvienas širdyje jauskite ir jūs pajusite, koks jūs svarbus kiekvienas visatai. Kadangi paimkime bet kokią ląstelę kūno, kad ir žmogaus kūno ląstelę, kažkokią vieną, jinai gyva, jinai gyvena jūsų organizme, jinai skiriasi, kurie ten ant lūpos ar ant piršto ar pilvo ar kažkur tai bilė kur ta ląstelė, jinai yra svarbi ir jinai svarbius dalis jūsų organizmo. Taip lygiai to didžiulio organizmo esate dalis kiekvienas ir jūs niekada nesate vienas, tik jūs susigalvojate, kad jūs vienas. Ir jeigu jūs pažiūrėkit, kiek jūs susijęs su visu pasauliu ir jūs kvėpuojat tuo pačiu oru ir jūs gerite tą patį vandenį, kurį žemė maitina. Ir patys savo darbai, savo energetiniais jūs išspinduliuojate iš savęs, ar tai pykti, ar tai liūdės, ar tai ta vienatvės jausma, nesvarbu ką. Ir jūs gaunate iš aplinkos taip pat labai daug visokiausių, kas jūs įtakoja energetiškai ir jausmai. Ir ta aplinka, kuri aplink jūs vyksta, tai jinai yra tik tai aplinka, o viduje jūsų viskas vyksta, viskas jūsų širdyje. Tai jeigu jūs norėsite jaustis vienatvėje liūdesį, tai jūs ir jausitės. Jeigu jūs turėsite džiaugtis, kad jūs esate, kad jūs matote viską, kas aplink vyksta, jūs matote kiekvieną rytą, kaip teka saulė, kaip leidžiasi, kaip jūs einat miegoti, kaip atsikeliat, kokios mintys, tų minčių yra tūkstančiai žmogaus smegenyse, jos gali susigalvoti, ko tik nori. Ir prisiminimai, ir atmintis jūsų. Ir pažiūrėkit, mes kalbam apie tą meilę, apie tą pirmąją meilę. Kiekvienas iš mūsų ją prisimena, ją išgyvenęs daugiau, mažiau pasekmės tokios ar kitokios, ar praradimas, ar kartu gyvenat. Ar jūs visą laiką jūs esate visumoje. Ir niekada jūs esate vienas.
1: O kaip toje paprastoje dienoje išvelgti tas laimingas akimirkas?
2: Jos visą laiką lydi, jos visą laiką yra, jų nereikia net išvelgti. Tiesiog jūs jauskite tai. Ir nereikia nieko išvelgti, nereikia jokių čia iššūkių, kai čia dabar, žinot, tas žodis man labai keistas atsiradęs ir visi laukno, iššūkės, ką čia išauksi? Šauk, nešaukės. O kad kažkas, tai žinot, gyvenime yra impulsai, kada žmogus kažką nori kurti, kada jisai nori kažką daryti, kažką tai išgyventi. Tai toj paprastoj dienoj mes viską turime. Turime, mes ir gyvybę turime, ir mes jausmus turim, ir kūną turim. Jisai, jeigu gyvenime pridarėm kažko, tai tam kūnui prikišom ten maisto kokio visokio negero, ten kalbėjome apie cukrų, ar apie druską, ar apie dar visokios chemikalus, ten cigaretės, alkoholį ar kažką, tai tas kūnas, žinoma, pažeistas yra jūsų. Ir jūs negyvenote teisingai, kad jūsų kūnas dabar vieną ar kitą turi. Arba kiti dalykai dar gali ir su karma atsinešė. Galbūt jūsų ten seneliai, tėvai kažkokių pridarė daug dalykų, jūs turėtų už juos atkentėti. Tai irgi ta siela, kuri gyveno, kuri pas jūs atėjo, jinai gali atsinešti savo irgi labai įvairių dalykų, kur galit jūs tą laimę sunkiau galbūt sukurti, ar sėkmė mažiau lydėti gali. Bet viskas priklauso, kiek jūs iš širdies norėsite tą keisti. Ir kiek jums tai įtakoja tas atsineštas jūsų gyvenimo kažkokie vieni ar kiti jausmai, kuriuos išgyvenat ar jie sunkus, tai išsivalykite per maldą, per gražius žodžius, tai malda tai nereiškia, kad nueinu, aš ten sveika Marija sukalbėjau ir jau čia viskas pasikeitė. Jūs tą maldelę kiekvieną savo širdį turėkite, jūs gerų linkėdami, bet ką, vat aš myliu gyvenimą, aš noriu jame gyventi laimingai, aš noriu visiems gerų, vat jūs sakykit bet kuriuos žodžius, tai yra malda jūsų širdies, ir jūs išreiškite su tai savo žodžiais, su tai verbaliniais dalykais, išreiškite ir energetiniai dalykai išsispinduliuoja iš jūsų. Ir tada jūs pradėsit apsivalyti ir matysit, kad tas gyvenimas tikrai pradės keistis. Bet jeigu jūs nenorit, jeigu jūs užsiciklinot ir galvojat ir leidžiat mintim, jūs niurkit toj pačioj, tam pačiam rate, kai voverė idėjas yra, tai tik bėgat, tai jūs niekur nenubėgsit.
1: Bet ir tas neigiamas emocijas reikia išgyventi. Ar reikia nuo jų pabėgti?
2: Niekur jūs nuo jų nepabėgsit, jas reikia priimti ne taip, kaip kažkokias blogių emocijas ar dar kažką. Tai yra toks gyvenimas ir jūs tai pažinkit. Jeigu jums leido gyvenimas įgyti kažkokią patirtį, matot, kad ugnis dega, jūs nežinot, kas čia per daiktas, ir kol jūs neikišit ten piršto ar nenudegsit, ar ten valgyt kažką, tai ir kokį cipriną karštą į burną įsidėsit, ar dar kažką, ir nudegsit liežuvį, tai jūsų patirtis tokia, kad kitą kartą jūs žinosit, kad ta patirtis, kurią jūs gavot, jinai naudinga jums. Ir visi dalykai, kurie vyksta tokie atsitiktiniai, dar kažkas, tai jie atsitiktinai nieko nebūna. Būna viskas taip, kaip yra.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Apie tas laimingas minutes visai neseniai kalbėjom laidoje ir iš ties tų laimingų akimirkų, kaip minėjot, būna kiekvienoje paprastoje dienoje, svarbu jas tinkamai išgyventi ir dažnai norisi jas išsaugoti, kad jos nepralėktų tiesiog pro šalį. Kaip tai padaryti, ar įmanoma?
2: Jos pro šalį ir nepralėks, jeigu jūs jas priimsite į širdį, nes širdyje, sieloje jausmai, kurie gyvena, jeigu jie yra, tai jie yra. O jeigu tu matai, kad jos pro šalį skrieja ir jos eina, tai vadinasi, tu negyveni savo gyvenimu. Tu nemoki atidaryti širdies ir įsileisti širdį gyvenimą ir gyventi širdyje, o šalia savęs, nes bijai jose būti. Tai kol bijosis jose būti, tol ir nebūsi. O amžinybė tai yra dabar. Dabar yra amžinybė, nes kas bus į priekį, tai jūs nieko nežinot. Ir va ta sekundė, kuri į priekį, tai na ir tęsiasi. Ir vėl sekundė į priekį, ir vėl tai yra amžinybės būsena. Ir niekada nesibaigs, jeigu jūs norėsit būti laimingas. Bet jeigu jūs bijosit būti laimingas ir sakysit, kaip čia dabar man išsaugoti tą laimę ir visą kitą, tai jos nieko nereiks saugoti, tiesiog jinai yra jūsų širdy. Ir jūs gyvenkite su to jausmu. Ir niekada nebijokit, kad jinai pasibaigs. Nes niekada nepasibaigs, kol širdyje jūs jausite. Nes ta sekundė jūs pereina į kitą dabar laiką. Ir tas dabar ir yra dabar, ką mes išgyvenam. Tai kol jūs jame gyvensi, tai taip ir bus. Tai ir nereikia nieko, nei kad nuskristą laimės paukštį, kad jinai pabėgs, kad jinai pradings. Gali žmogus kažkoks tai išeiti iš gyvenimo ir gali iš jūsų draugystės, iš jūsų to apibrėžto rato išeiti, kurį jūs įsileidote.
1: Ir gali išsinešti kartu su savim tą laimę.
2: Nieko jis neišsineš. Jūsų širdy viskas ir bus, tik tai jūs nesureikšminkite to žmogaus. Nes jeigu į tą žmogų jūs sudedat save, tai tada tas žmogus išeidamas ir jūs įsineš. Tai tada jūs būkit savim. Ir niekada, žinokit, šventa vieta nebūna tuščia. Taip, kad visą laiką jūsų širdyje bus laimė, tol, kol jūs jos norėsit. Ir jūs jauskitės laimingai, bet kokiu atveju. O į aplinką mažiau reaguokit, daugiau reaguokit į savo vidų. Ir pamatysit, kaip viskas pasikeis.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydi.

dažnai nežinom kur, gal verčiau sustoti. Bet žmogus ne tam sukurtas, mes skubame užaugti.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelio upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų nuo eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimų ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimų ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos.

0: argumentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičių. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9th toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Po Estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūnyje ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienio orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelį rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūniją. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.